0: Kresnička Bernarda, ali se rada sladkaš?
1: Neskončno rada. 24 ur na dan. Vsak dan. Z radijem Sraka.

0: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

S kot sanski, R kot radio, A kot aktualen, K kot kolegijalen, A kot ambiciozen. Na kratko rečeno, vaš radio sraka.

Ne rad se spomnujem na leta, ko ženo si mlad fan želi. Takrat ga zmešala je ena meta, vrtela ga je leto dni. Vsakič, ko jo je zasnubil, ji je moral nekaj dat, pol pa jo je tisti

Poslušate Radio Sraka iz Novega mesta. Oddajamo na frekvenciji 94,6 preko oddajnika na Trdinovem vrhu. Izdajatelj radija je podjetje Sraka International d.o.o. Novo mesto. Odgovorna urednica Božica Volk.

0: Radio Sraka 94,6 MHz.
1: Pa je bio v režimu 2, 3. Daj še bosk cu!

0: družo Branko.
1: Pa kjer je Branko?
0: Odi, ko se celi cajt reži, rajši, ko na šihti je za šankom. Pravi, da če dela, da zboli,

Radio Sraka. Dobro jutro, spoštovane poslušalke, poslušalci, točno 6 je. Radio Sraka, novice. Protestniki so včeraj na shodu na polnem trgu Republike zahtevali odstop poslanca Resnice Borisa Mijiča in Mijičeve koalicije, pri čemer so prepričani, da vlada Janeza Janše razkraja javno zdravstvo in socialno državo, podpira pa Mijiča, ki ga branijo dolgovi oziroma bremenijo dolgovi, goljufije in lažna diploma. Mijič je po navedbah protestnikov simptom celotne koalicije. Pozvali so tudi k aktivni udeležbi na prihajajočih referendumih in glasovanju proti predlaganim ukrepom. Med drugim so opozorili na interventni zakon, ki ga vidijo kot prvi korak v razgradnji socialne države, ter izrazili nasprotovanje zmanjševanju vloge javnega zdravstva in drugih javnih sistemov. Poslanec Boris Mijič je delavcem in državi dolžan več 10 000 evrov, ker se je njegovo podjetje Progros zaradi neporavnanih obveznosti več naročnikov in poslovnih partnerjev znašlo v finančni stiski in nelikvidnosti. Mijič je podjetje Progros kasneje podaril Roku Snežiču. Ta je spremenil ime podjetja v Klukec, njegova glavna dejavnost pa je po novem Reja Kamel. Mijič je še pred volitvami v državni zbor za državno volilno komisijo tudi navedel, da je diplomirani inženir gradbeništva. Po izvolitvi pa je v življenjepisu, objavljenem na spletni strani državnega zbora, med izobraževalnimi institucijami navedel fakulteto za gradbeništvo in geodezijo. Na omenjeni fakulteti Univerze v Ljubljani so medijem kasneje pojasnili, da Mijič ni evidentiran kot diplomant. Predsednik Združenih držav Amerike Donald Trump je v objavi na svojem družbenem omrežju vprašal, če bi ZDA morda morale preimenovati hormoško ožino v Trumpovo ožino, zdaj ko jo imajo pod nadzorom. Trump je prejšnji teden podpisal izvršni ukaz, katerim je Ontarijsko jezero ob meji med Kanado in ZDA preimenoval v Ameriško jezero. Hormoška ožina je eden ključnih elementov v konfliktu med ZDA in Iranom, ki se je nedavno prevesil v 7. mesec. Kmalu po napadih na Iran, ki sta jih 28. februarja sprožila Izrael in ZDA, je iranska mornarica zaprla hormoško ožino. Washington se je kasneje odzval z blokado iranskih pristanišč. Pomorska pot, ki je ključnega pomena za svetovni izvoz nafte in energentov, pa kljub prizadevanjem ZDA ostaja zaprta. Trump je že sredi avgusta zatrdil, da je hormoška ožina pod ameriškim nadzorom, kmalu zatem pa je napovedal, da bo ožino razglasil za ozemlje ZDA. V Teheranu so njegove trditve označili za laži in izmišljotine ter poudarili, da bo ta strateško pomembna pomorska pot ostala v rokah Irana. Ameriški predsednik z izjavami o preimenovanju hormoške ožine sicer sledi že vidnemu vzorcu. Prejšnji teden je podpisal izvršni ukaz, s katerim je Ontarijsko jezero, po katerem poteka del meje med Kanado in ZDA, preimenoval v Ameriško jezero. Lani pa je kmalu po nastopu drugega predsedniškega mandata na podoben način enostransko preimenoval Mehiški zaliv v Ameriški zaliv. Šport. Čez mesec dni se bo v Sloveniji začelo evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu. Potekalo bo od 2. do 7. oktobra. V tem času bo na sporedu 14 dirk, skupno 800 tekmovalci in 500 člani spremljevalnega osebja iz 45 držav. Trenutno na prizorišču potekajo intenzivne priprave na največji kolesarski dogodek v zgodovini države. V priprave na 6-dnevni dogodek je vključenih več kot 1300 ljudi. Za varnost in nemoten potek ob trasah bo skrbelo več kot 850 oseb. Za varovanje tras bo potrebnih približno 8 km ograj, 10 km varnostnega traku, 4 km varovalne vrvi, za reprezentance pa bo na prizorišču v Šenčurju postavljenih in opremljenih 35 šotorov.
Organizacija je razdeljena na številna področja, od priprave prizorišč in tras ter prometne in varnostne ureditve do zdravstvene oskrbe, logistike voznega parka, akreditacij dela z mediji, sojenja, dopinške kontrole, protokola ter gostinskih storitev. Pri izvedbi sodelujejo Evropska kolesarska zveza 12 občin, turistični zavodi, policija, zdravstvene in varnostne službe, upravljavci cest ter številni izvajalci in partneri ter ekipe za postavljanje in upravljanje infrastrukture. Pomemben del organizacijske ekipe bodo tudi prostovoljci. Pri izvedbi prvenstva bo na različnih področjih sodelovalo približno 500 prostovoljcev iz Slovenije in tujine. Vreme, napoved za Slovenijo. Danes bo sprva nekaj povečane oblačnosti, čez dan bo sončno, nastalo bo nekaj plitke kopaste oblačnosti. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 30, na Goriškem in obmorju do 32 stopinj Celzija. Zvečer in ponoči se bo v notranjosti države prehodno zmirno pooblačilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 16, ob morju okoli 18 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, čez dan bo zapihal jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33 stopinj Celzija. Obeti. V soboto bo sprva precej jasno, popoldne bo več spremenljive oblačnosti, možna bo kakšna ploha ali nevihta. Na Primorskem bo zvečer zapihala šibka burja. V nedeljo kaže na večinoma sončno vreme. Preverimo še nekaj temperatur. Črnomelj 15, Kočevje 12, Celje in Nova Gorica 17 stopinj Celzija. Kredarica pretežno jasno 7, Portorož jasno 20 stopinj, Listca jasno 19, v Novem mestu pretežno jasno 16 stopinj Celzija. Še na ceste. Zastoji nastajajo na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani, pa tudi na Dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico v smeri Ljubljane. Dobrih 8 minut še 6, slišali ste novice na valovih Radia Sraka.

Takole je torej bil ansambel Lojzeta Slaka, Oj ta fani, s katero začenjamo tudi današnji četrtkov jutranji program na valovih Radia Sraka. Ja, skoraj sem mogla pomisliti, kater dan je v tednu. Sicer ja, dnevi tako hitro bežijo, pa tudi meseci. Evo že tretji dan meseca septembra in tretji šolski dan. Vsem srečno na vaši poti, šolarjem en krasen šolski dan. Vas pa, spoštovane poslušalke, poslušalci, vabim, da se mi pridružite na telefonski številki 073322100 oziroma 073322800 ali pa na elektronskem naslovu studio@radiosraka.com, da si izberete vašo ljubo melodijo, ki bo polepšala že tako krasen četrtek, torej 3. september 2026. Skoraj da 12 minut čez šesto, na cestah trenutno kakšnih večjih posebnosti ni, razen tega, da so zastoji na dolinski avtocesti običajno v tele jutranji konici med Bičem in Ivančno Gorico v smeri največje slovenske vasi, torej proti Ljubljani. Dobrodošli in lepo povabljeni.

0: Vaški kvintet, zvedel sem nekaj novega. Kdo pa je odprl tole glasbeno skrinjico v tem zgodnjem jutru? Lepo zdrav, dobro jutro.
1: Ja, dobro jutro, ne vem kaj strebnega.
0: Na Trebansko oziroma v Trebanski konec gremo na vse zgodaj zjutraj. Nevenka, dobro jutro še enkrat in lepo zdrav. S katero skladbo boste začeli današnji četrtek?
1: Zabijo kaj Rački.
0: Aha, Bruno Rački. Zelo popularen, a ne?
1: Ja, zelo, ja.
0: Naj povem, da ga je širša javnost sprva spoznala prek družbenih omrežij, kjer je objavljal tako priredbe znanih pesmi, no kasneje pa se je predstavil tudi v hrvaški različici glasbenega šova Superstar in vem, da je glasba sicer v njegovi družini prisotna že več generacij, namreč naj spomnim, da je eden od njegovih dedkov bil operni pevec, njegov brat Željko, pa tudi nekdani kitarist Mladena Grdoviča, pa z njim tudi nastopa in so ustvarja glasbo, tako da, tisti fant, ki ga vidite tudi v videospotu zraven, Brunov brat Željko, tako. Zdaj pa veste malo več. Odkje fantu talent in lep glas. Tako. Poslušamo, da mi je još jednom. Hvala lepa in lepo zdrav Trebnje.
1: Hvala.

0: Tole je bil Bruno Rački, na telefonski zvezi pa koga lepo pozdravljam?
1: Četrtko Jože iz Kamenc.
0: Kamenški Jože Četrtkov, ja, lepo zdrav, dobro jutro.
1: Zdrav.
0: Ste poslušali tega Brunota, lep glas, ne?
1: Ja. Ja.
0: Jože, če ne bi imela treh sinov, bi ga za zeta vzela.
1: Ja, verjamem.
0: Ja.
1: Lepo.
0: Jože, kako ste sicer?
1: Super.
0: Kar nekaj časa se nisva slišala, kaj novega na vašem koncu.
1: Ne, da bi vedel.
0: Ne, da bi. Vroče tako kot pri nas, ne?
1: Ne, ni vroče.
0: A ni?
1: Zdaj še ne.
0: Zdaj še ne. Očitno se poletje še ne poslavlja, pravijo. Bodo spet temperature šle nad 30, ne? Tudi v prihodnjem tednu. Ja.
1: Ja.
0: Tako pač je, ne? Kaj hočemo. Povejte, Jože, katero pošljem na Kamence?
1: Tole Rus, prsa zvestobe.
0: O, lepa, še ena v nizu teh jutranjih glasbenih predlogov. Hvala lepa, Jože, lepo zdrav, tudi Ireni, vsem prisotnim prisebnim na Kamencah.
1: Hvala,
0: lepo zdrav, srečno in vse dobro, še 9 ostaja do 6:30.

0: To so vaši jutranji glasbeni predlogi na četrtek 3. septembra. Kam odhajamo tokrat? Dobro jutro.
1: Dobro jutro želim, tukaj pa Janez iz Bele krajine iz Gradca.
0: Gradac, Bela krajina, dobro jutro, dobrodošli Janez.
1: Ja.
0: Kako ste pa vi?
1: Ja, v redu, zdaj se glipe pravijo, imam en pregled v Novo mesto.
0: Potem čez Gorjance.
1: Tako, čez
0: Upam, Gorjance, da ne bo kakšne pretirane gneče.
1: Ne, ne, ni hudega.
0: Tako. Še prej pa ena pesem, ki bo polepšala današnji četrtek, katera bo?
1: Oliver Dragojevič, Plavo more.
0: Oh, še mečkan spomina na...
1: Ja.
0: Kakšen more. Dopust morski, a ne? Če ne pa saj v pesmi.
1: Ja,
0: Janez, dober, poštimajte v Novo mesto.
1: Hvala in lep dan želim.
0: Hvala tudi vam, srečno in lepo zdrav. Tako še 4 minute ostajajo do 6:30, še je kakšna priložnost za klic ali pa, če vašo glasbeno željo oziroma predlog zapišete, ga uvrstim v tale jutranji program na valovih Radia Sraka.

0: Oliver Dragojevič, še nekaj sekund in točno pol sedmih bo še zadnja telefonska jutranja glasbena želja. Pripada komu?
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro, gospa Četrtkova je ujela zadnji vlak.
1: Hiter teden mene, ne?
0: O, ja, potem ne sodeč pa res. Ja, se mi zdi, da sva se pred parimi urami slišali na zadnje.
1: Ja, res je tako.
0: Ja, res. Hitro. Povejte, Martina, kaj lahko pošljem v Šentjernej?
1: Atomik, harmonik, Življenje je kako reka.
0: Ja, včasih teče počasi, včasih pa
1: tako
0: burno.
1: Ja, mislim, da zdaj kar hitro teče.
0: res je, sva že parkrat ugotovili, da je temu res tako. Martina, en krasen dan voščim in vse dobro poslušanju vaše izbrane melodije.
1: Enako vam lep dan, pa pozdravljam vse moje prijateljice pa prijatelje.
0: No, lepo, upam, da poslušajo in da so slišali.
1: Zato, ko grem zdaj v trgato, bo treba kaj.
0: Aha, res je, mečkan se prikupiti, ne?
1: Ja, tako se bo.
0: Če ne drugače, pa s pesmijo in lepimi pozdravi in željami. Hvala lepa, Martina, vse dobro, srečno.
1: Hvala lepa,
0: do prihodnič.
1: Hvala lepa.
0: Hvala, nasvidenje. Tako minuta čez pol sedmo, tole bo zadnja telefonska. Če želite, tja do sedmih lahko še uvrstim vašo melodijo, če jo boste zapisali in poslali na studio afna radio sraka.

0: Pšt, tiho, vsi poslušat, na vrsti je.
1: Šala dneva.
2: Bog pokliče Adama in mu pravi: imam dve novici za te, eno dobro in eno slabo. Adam želi slišati najprej dobro in Bog mu odgovori: dal ti bom dve darili, dva nova organa, možgane in spolni organ. Fantastično, odgovori Adam. In katera je slaba novica? Pa pravi Bog: nimaš dovolj krvi, da bi delovala oba hkrati.

Četrtkovo jutro na valovih radija Sraka, čas tudi za horoskop 15 pred sedmo, kažejo urini kazalci. Oven, bodite previdni, ničesar ne predvidevajte, tudi ne računajte na pretekle dogovore. Vse sproti preverite, če še drži, sicer se lahko življenje kar precej zaplete. Bik, samski, uživajte na polno, saj sedaj oddajate takšno energijo, da vsi plešajo okoli vas. Vezani pa se odločite, kaj vam je pomembneje, ljubimkanje ali družina. Dvojčka, izogibali se boste razpravam o najbolj pomembnih stvarih, saj boste želeli ohraniti svoje notranje dobro počutje ter osebne načrte za odlične spremembe. Rak, če boste iskreno sledili dogajanju ter opustili predvidevanja in pretirana čustvovanja zaradi preteklosti, se vam lahko življenje preusmeri v pravo uspešnico. Leo, navzven boste kazali zelo stabilno podobo in ljudje vas bodo ocenili, saj bodo ob vas čutili varnost in predvidljivost. Zdelo se jim bo, da lahko računajo na vas. Device, nič vas ne bo motilo, kaj vse počnejo drugi, dokler vas bodo pustili pri miru, da lahko sami realizirate svoje načrte. Rade volje pa boste sprejeli nujno pomoč. Tehtnice, samski boste ugotovili, kdo se v resnici najraje druži z vami, vezani pa boste čutili varnost ob partnerju, a laskali vam bodo vroči odzivi nasprotnega spola. Škorpijon, vsi vas bodo upoštevali, zato opravite vsa potrebna srečanja in klice, da začnete delovati na polno. Z odličnimi idejami bo prišla tudi čisto sveža energija. Strelec, odličen čas je, da si želite prenoviti svoje bivalno okolje, a dobro razmislite, kaj si v novem res želite. Samski boste imeli številne priložnosti za ljubezen. Kozorog, strastni boste v spreminjanju svojega doma ter v spostavljanju novih temeljev, kar bo zajemalo tudi finančne želje in cilje. V dvoje vam bo vse steklo lepše. Vodnar, optimistični boste in samozavestni pri vzpostavljanju novih temeljev predvsem doma. Če ne bo po vaše, se boste na hitro razjezili ali uporabili strastne prijeme. In še ribi, v delovnem elanu in skrbi za zdravje boste dobili vse več odličnih idej, ki vam bodo dale navdiha za naprej. Jasno bo vse, kaj narediti, a boste malce leni. To je bil današnji horoskop za 3. september. Naj bo današnji četrtek kar se da prijazen.

0: Na sporedu so oglasi.
1: KZ Trebnje Krka izvaja odkup in sušenje koruze. Več informacij na številki 07-34-81-511 ali spletni strani kz-trebnje.si. Ponavljam, 07-34-81-511 ali na kz-trebnje.si. Ne zamudite današnje svetovalne oddaje ob 14. uri in 15 minut. Izvedeli boste, kako lahkih nog naokrog. Prisluhnite!
2: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
3: Morate prodati traktor, zlat zob ali šmarnico? Bi radi kupili volnene nogavice ali pa zeljnate glave? Ste osamljeni? Potrebujete sopotnika? Rešitev za vaše težave so mali oglasi na Radiu Sraka. Ja pa sploh ni treba čakati nedelje, pokličite kadarkoli našo oglasno službo 07-33-22-00 ali pa pišite na marketingafna@radiosraka.com. In še najbolj enostavno, oddati oglas preko spletne strani Radia Sraka.
4: Najboljša izbira za nakup plina v jeklenki v Novem mestu, Energetski center Dolenjske, Cvitrova ulica, Novo mesto.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07-33-23-300.

Radio Sraka. Dobro jutro, ura je 7, novice. Letošnje meteorološko poletje, ki je trajalo od 1. junija do 31. avgusta, je bilo v Sloveniji najbolj vroče od začetka primerljivih podatkov, to je od leta 1950. Temperaturni odklon od primerjalnega obdobja 1991-2020 je dosegel 2,8 stopinje Celzija. Minulo tri mesečje je bilo približno sedmo najbolj suho od leta 1950, kažejo podatki Agencije Republike Slovenije za okolje, pojasnjuje klimatolog Gregor Vrtačnik.

0: letošnji avgust in kot letošnja poletja sta bila oba najtoplejša v nizu primerljivih podatkov od leta 1950. Temperaturni odklon je bil avgusta izjemno velik, kar 3,7 stopinje Celzija in je bil za 40 stopinje Celzija večji od doslej najtoplejšega avgusta leta 2024. Medtem ko je bilo po poleti odklon nekoliko manjši, vendar je še vedno rekorden in sicer 2,8 stopinje Celzija velja za celotno državo, kar je pa za 40 stopinje Celzija več kot v prej rekordnih poletij. Drugače po padavinah sta bila in poletje, tako poletje kot avgust manj izjemna, sicer smo v obeh mesecih beležili precej velik primanjkljaj padavin, saj jih je bilo samo približno 72% na ravni države, kljub temu pa smo imeli v preteklosti že nekaj bolj suhih, tako poleti kot avgustov. So bile pa velike regionalne razlike, zlasti suho je bilo v jugovzhodnem delu države, avgusta tudi v severovzhodnem delu države, medtem ko so bile v zahodni polovici pa ponekod celo količina padavin celo običajna za poletje avgusta, pa celo nekoliko nadpovprečna.
1: Kot je še izpostavil, so bile posebnost letošnjega poletja tudi zelo visoke temperature površinskih voda. Na več rekah so bile dosežene najvišje izmerjene temperature vode. Na Ložnici v Levcu je bila 3. avgusta izmerjena temperatura 32,5 stopinje Celzija. Savinja v Celju je dosegla 30,8 stopinje, Sava v Jesenicah na Dolenjskem pa 30,2 stopinje. Rekordne temperature sta dosegli Bohinjsko in Blejsko jezero, zelo toplo je bilo tudi morje. V Kopru je temperatura 30. junija dosegla 30,2 stopinji, najvišja izmerjena temperatura morja v Kopru pa ostaja 31,1 stopinje, izmerjena julija leta 2010. Osnovna šola 14. divizije Senovo je ob začetku novega šolskega leta dobila nov kombi za prevoz učencev. Ključe je na prvi šolski dan hišniku in vozniku Mateju Piletiču predal župan mestne občine Krško Janez Kerin. Novi kombi, vreden približno 47 000 evrov z DDV, bo poleg vsakodnevnih prevozov otrok namenjen tudi vožnjam na tekmovanja, športne dneve in kulturne prireditve. Nadomestil je 18 let staro vozilo. Občina Krško leto zagotavlja šolske prevoze za 1172 učencev. Organizirani bodo 17 avtobusi in 14 kombi na 62 linijah, za kar bo občina namenila približno 1,47 milijona evrov. Ministri držav članic Evropske unije pristojni za evropske zadeve bodo danes na Irskem začeli dvodnevno neformalno zasedanje, v ospredju katerega bodo pogajanja o dolgoročnem proračunu Unije za obdobje 2028-2034 in širitev povezave. Ministri in državni sekretarji, med njimi tudi državna sekretarka na slovenskem zunanjem ministrstvu Tamara Weingarl-Požar, bodo srečanje začeli popoldne z razpravo o prihodnjem dolgoročnem proračunu Unije, pri kateri se jim bodo pridružili tudi pristojni člani Evropskega parlamenta. Ta tema bo zaznamovala tudi jutrišnje dopoldne. Pogajanja o dolgoročnem proračunu Evropske unije, v katerih se trenutno posvečajo predvsem obsegu celotnega proračuna in višini sredstev za posamezna področja, tako prehajajo v sklepno fazo. Voditelji, ki jih trenutno po prestolnicah obiskuje Kosta, bodo naslednjič o tej temi govorili na vrhu v Bruslju sredi oktobra. Do takrat bo Irska po napovedih pripravila nov predlog pogajalskega okvirja. Druga pomembna tema neformalnega zasedanja ministrov za evropske zadeve in oktobrskega vrha Evropske unije bo širitev Unije. V eni od jutrišnjih razprav se bodo ministrom in državnim sekretarjem iz držav članic pridružili tudi njihovi kolegi iz tretjih držav, ki se želijo pridružiti Uniji. Med temi so Ukrajina, Moldavija in države Zahodnega Balkana. Po napovedih bodo govorili o tem, kako jih lahko Evropska unija podpre pri pripravah na članstvo Uniji. Ministri držav članic pa bodo na to v ločeni razpravi z Evropsko komisarko za širitev Marto Kos razpravljali še o tem, kako prihodnje v pristopnih pogodbah zagotoviti, da države po pridružitvi ne bodo nazadovale na področju vladavine prava. Šport. Na kolesarski dirki po Španiji je danes na sporedu zahtevna 12. etapa od Vere do Calar Alta, dolga 166,6 km in skoraj 4500 višinskimi metri. Kot vodilni jo bo začel domačin Enrik Mas, slovenski as Primož Roglič pa za njim zaostaja minuto in 18 sekund. Po odstopu prvega favorita Tadeja Pogačarja je boj za skupno zmago povsem odprt. Roglič je v dobrem položaju za napad na rekordno peto zmago na Vuelti, med deseterico pa je tudi mladi Slovenec Jakob Omrzel, ki zaostaja 8 minut in 5 sekund. Etapa se bo po predvidevanjih organizatorjev končala nekaj po 5 uri popovdne, start je predviden nekaj minut po 13 uri. Vreme napoved za Slovenijo. Čez dan bo sončno, nastalo bo nekaj plitve, kopaste oblačnosti, ob morju bo dopoldne pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 30 na Goriškem in ob morju do 32 stopinj Celzija. Zvečer in ponoči se bo v notranjosti države prehodno zmerno pooblačilo, najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 16, ob morju okoli 18 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, čez dan pa bo zapihal jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33 stopinj Celzija. Obeti. V soboto bo sprva precej jasno, popoldne bo več spremenljive oblačnosti. Možna bo kakšna ploha ali nevihta. Na Primorskem bo zvečer zapihala šibka burja. V nedeljo kaže na večinoma sončno vreme. Preverimo še temperature. Celje 17, Katarina nad Ljubljano 19, Kočevje 12 stopinj, Kredarica pretežno jasno 7, Portorož jasno 19, Lisca jasno 16, v Novem mestu zmerno oblačno 15 stopinj. Še na ceste. Zastoji nastajajo na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani med Bičem in Ivančno Gorico ter med Grosupljem vzhod in Šmarjem Sap, pa tudi na Gorenjski avtocesti od Vodic proti Ljubljani. 7 je in 9 minut, slišali ste novice na radiju Sraka.

Tole so bili firbci, ki so vstopili v drugo uro našega četrtkovega jutranjega druženja na frekvenci radija Sraka 15 dobrih čez sedmo. Še enkrat prijetno, dobro jutro, če srkate že svojo drugo jutranjo kavico, naj vam tekne, sicer pa naj vas pobabim k spremljanju današnje oddaje Naš vsakdanjik. Gostila bom podžupana mestne občine Novo mesto Matijo Škofa, govorila pa bova o participativnem proračunu mestne občine Novo mesto, torej od desetih, bodite lepo povabljeni na frekvenco radija Sraka.

0: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
1: Skok za konjski jarem,
2: skok s padalom,
3: skok čez plot.
0: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
4: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Elektrocelje sporoča, kje in kdaj bodo izklopi električne energije.
1: Distribucijska enota Krško obvešča odjemalce, da bo zaradi vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah motena dobava električne energije na področju nadzorništva Brežice. Na območju transformatorske postaje Okljukova gora nizkonapetostno omrežje smer Sromlje. V petek 4. septembra predvidoma med 8.30 in 13. uro. Na področju nadzorništva Sevnica, na območju transformatorske postaje Vrh, Dolinšek, nizkonapetostno omrežje smer Gunstek, v četrtek 3. septembra, predvidoma med 8 in 13. uro. Na območju transformatorske postaje Slakovec, nizkonapetostno omrežje Seničar na hribu, Jamnik in Kovač, v petek 4. septembra, predvidoma med 7.45 in 14.15. Na območju transformatorskih postaj Hinje, Podbošt, Murnice in Goreni Leskovec, v petek 4. septembra, predvidoma med 8 in 11. uro. Na območju transformatorske postaje Sevnica, Ribnik, nizkonapetostno omrežje ob gozdu Predanič, v petek 4. septembra, predvidoma med 8 in 14. uro. Na področju nadzorništva Krško mesto, na območju transformatorske postaje Krško Resa, nizkonapetostno omrežje Strmeckijeva ulica, v četrtek 3. septembra, predvidoma med 8 in 14. uro. Na območju transformatorske postaje Krško šola TSŠ, nizkonapetostno omrežje Valvazorjeva hiša, v petek 4. septembra, predvidoma med 7.30 in 9. uro. Na območju transformatorske postaje Krško šola TSŠ nizkonapetostno omrežje Krško pod goro in javna razsvetljava. V petek 4. septembra predvidoma med 9 in 13. uro. Na območju transformatorskih postaj Bočje Gaj, Brlog, Dol, Mladje, Prušnja vas in Gradnje Gorjanci. V petek 4. septembra predvidoma med 8.30 in 13. uro. Na območju transformatorske postaje Krško šola TSŠ nizkonapetostno omrežje tožilstvo, pošta, sodišče, občina in fakulteta za logistiko. V nedeljo 6. septembra predvidoma med 7 in 13. uro. Na področju nadzorništva Krško okolica, na območju transformatorske postaje Senovo šola nizkonapetostno omrežje Prešernova ulica 9. februarja, KEK in TVD. V četrtek 3. septembra predvidoma med 8 in 12. uro. Na področju nadzorništva Mokronok na območju transformatorskih postaj Zakal, Breško, Požarče in Svrževo. V petek 4. septembra predvidoma med 8 in 11. uro. Na območju transformatorske postaje Mirna, Vrtec, nizkonapetostno omrežje, večstanovanski objekt Kovačič, Mirna. V torek 8. septembra predvidoma med 9 in 13. uro. Na področju nadzorništva Bistrica ob Sotli na območju transformatorskih postaj Golobinjek, Visoče, Drstven, Drsten Bohorč, Vejce in Manga. V četrtek 3. septembra predvidoma med 8.45 in 13.45. Na območju transformatorske postaje Črešnjevec nizkonapetostno omrežje Trepče. V četrtek 3. septembra predvidoma med 9. in 14. uro. Na območju transformatorske postaje Banovec nizkonapetostno omrežje Podgorje okrog. V petek 4. septembra predvidoma med 8. in 14. uro. Vse informacije so dosegljive tudi na spletni strani Elektrocelje www.elektro-celje.si. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov pa si pridržujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del.
0: Elektrocelje prosi za razumevanje.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Tu blaj ta zborebnica se men. In tu že to ne dajlo. Le prijte k nam, se vam ne bilo še nekoli žal, pa verjemite, da vam tu blaj ta se ne bo.
2: Nora promocija.
3: Zavrtite kolo sreče ob vsakem vstopu v septembru v vseh Admiralovih salonih. Admiral daje več.
4: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
5: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
6: Kaze, Trebnje, Krka izvaja odkup in sušenje koruze. Več informacij na številki 07-34-81-511 ali spletni strani kaze-trebnje.si. Ponavljam, 07-34-81-511 ali na kaze-trebnje.si.
7: Včasih prepozno pomislimo na svoje zdravje in se zavemo, da zdravila vedno ne pomagajo. Kako z naravo in njenimi darovi ohraniti zdravje, odpravljati bolečine, si lajšati življenje. Vse to izvemo v minutah s podjetjem Terapromo. Danes ob 9:30 na valovih vašega Radia Sraka.
8: Delodajalci, za usposabljanje bodočih sodelavcev si lahko povrnete upravičene stroške njihovega usposabljanja. Spoznajte nove kandidate in se lažje odločite za zaposlitev. Podrobnosti o programu Usposabljanje na delovnem mestu plus pri Zavodu za zaposlovanje. Naložbo sofinancira Evropska unija.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Sraka, radio, ki jih ima.
1: Dobro jutro, ura je bila 8, novice. V okviru participativnega proračuna občine Sevnica za leto 2027 je 1. septembra steklo SMS glasovanje o pobudah občank in občanov. Na glasovanje se je uvrstilo 30 pobud, za katere je mogoče glasovati do vključno 10. septembra. Zbiranje predlogov je potekalo maja, prispele pobude je pregledala strokovna komisija in jih ocenila glede na razpisne pogoje in merila. Tiste, ki so izpolnile vse pogoje, so se uvrstile v glasovanje. Občanke in občani lahko glasujejo za eno pobudo. Glas oddajo tako, da na telefonsko številko 030 400 360 pošljajo SMS ključno besedo pobuda in številko projekta, ki ga podpirajo. Vsak lahko glasuje le enkrat in za eno pobudo. Pobude so razdeljene na 6 območij. Na območjih, ki jih sestavlja več krajevnih skupnosti, se glasovi štajajo ločeno po posameznih krajevnih skupnostih. Za uvrstitev pobude v predlog proračuna mora ta prejeti najmanj 10 glasov. Med pobudami na območju Sevnice so med drugim nadgradnja otroških igrišč, ureditev ceste mimo cerkve v starem mestnem jedru, postavitev plezalnega poligona ob športnem domu in tobogana na sevniškem bazenu. Na območju Boštanja občani odločajo tudi o postavitvi števca za kolesarje, ureditvi gasilskih prostorov nad strešnici na Okiču ter ureditvi urbane opreme na Lukovcu. Med pobudami na območjih Karmelja, Šentjanža, Tržišča, Primoža, Loke in Zabukovja so med drugim predlogi za ureditev kulturnih in večnamenskih prostorov, izboljšanje vaških površin ter ureditev prostorov za druženje. Glasovanje bo odprto do 10. septembra. V predlog proračuna za prihodnje leto se bodo glede na razpoložljiva sredstva uvrstile pobude z največ glasovi v posamezni krajevni skupnosti. V primeru izenačenega števila glasov bo prednost imela pobuda, ki je zahtevano število glasov dosegla prej. Zdravilišče Rdečega križa Slovenije Debeli rtič danes odpira vrata nove trajnostne vrtnarije. Obiskovalci bodo spoznali pomen odgovornega odnosa do narave in načela trajnostnega vrtnarjenja. Organizatorji ob ugodnem vremenu pripravljajo tudi poseben prihod z ladico iz 4 obalnih mest, so zapisali v sporočilu za javnost. Vodja zdravilišča Liljana Kozlovič vabi lokalne prebivalce na ogled novih prostorov. Zaposleni v zdravilišču projekt izvajajo skupaj z društvom Sončni grič in javnim zavodom za naravo in družbo Ankaran. Nova pridobitev bo v prihodnje nudila dragoceno znanje otrokom, mladostnikom in vsem ostalim obiskovalcem zdraviliškega kompleksa. Projekt finančno podpirata Evropska unija in Republika Slovenija. Program obsega voden ogled zdraviliškega parka. Udeleženci bodo med sprehodom spoznavali različne rastline, opraševalce in mikrohabitate. Strokovnjaki bodo nato predstavili načela samooskrbe in premišljene rabe naravnih virov. Organizatorji poseben del programa namenjajo najmlajšim. Otroci bodo namreč izdelali in zasadili potaknjenec sivke. Vodja delavnic bo skozi ta praktičen primer prikazal pomen ponovne uporabe materialov in zmanjševanja odpadkov za boljši jutri. Organizatorji še obljubljajo prav posebno doživetje trajnostne mobilnosti. Obiskovalci bodo ob lepem vremenu na Debeli rtič prispeli z ladico. Plovilo bo povezalo 4 istarske občine. Ladica bo potnike namreč popoldne zaporedoma pobrala v Piranu, Izoli, Kopru in Ankaranu. Ladijski prevoz zaradi varnostnih razlogov sprejme največ 55 potnikov. Obiskovalci bodo osebna vozila lahko pustili na parkirišču zdravilišča ali na bližnjem javnem parkirišču. Ruske oblasti bodo po vsej državi zaprle nemške kulturne centre, ki so podružnica Goethejevega inštituta, je danes dejal ruski zunanji minister Sergej Lavrov. Kot je po poročanju ruske tiskovne agencije Interfax pojasnil, je ta ukrep odgovor na načrtovano zaprtje ruske hiše v Berlinu. Nemčija je v torek Rusijo okrivila za incident z dronom z eksplozivom, ki so ga avgusta odkrili na letališču v Leipzigu. V odgovor nanje nemška vlada med drugim napovedala prekinitev najemne pogodbe za ruski kulturni center v Berlinu, rusko hišo. Po navedbah nemške tiskovne agencije DPA že dlje časa obstaja sum, da Moskva omenjeni kulturni center uporablja za vohunske namene. Po poročanju DPA je GTEJ-ev inštitut sicer ena od zadnjih nemških inštitucij, ki kljub napetosti med Moskvo in Zahodom zaradi vojne v Ukrajini še delujejo v Rusiji. Moskva je namreč številne tuje fundacije in organizacije razglasila za nezaželene, s čimer jim je dejansko prepovedala delovanje. Nemčija je sicer v odgovor na incident v Leipzigu med drugim napovedala tudi zaprtje ruskega konzulata v Bonu z 18. septembrom, ruskega veleposlanika v Berlinu pa so poklicali na pogovor. Rusija je že v torek napovedala vzajemen odgovor na nemške ukrepe, včeraj pa so na pogovor poklicali nemškega odpravnika poslov v Moskvi. Šport. Najboljši kolesar sveta Tadej Pogačar je po poročanju italijanskega časnika Gazeto dello Sport že včeraj zapustil bolnišnico v Barceloni in se vrnil v domačo oskrbo. Veselo novico je s fotografijo na Instagramu potrdila tudi njegova partnerka Urška Žigart. Pogačar je tako dva dni po operaciji zlomljene leve ključnice zapustil bolnišnico in bo okrevanje nadaljeval v Monaku, kamor se je odpravil v družbi prijatelja in maserja Žige Jermana. Z odstopom je izgubil vodstvo na Vuelti, vprašljiva pa je tudi uresničitev preostalih ciljev v sezoni, med katere so sodili svetovno prvenstvo, domače evropsko prvenstvo v Sloveniji in dirka po Lombardiji. Vreme napoved za Slovenijo. Sončno bo, čez dan bo nastalo nekaj plitve kopaste oblačnosti, ob morju bo dopoldne pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 30, na Goriškem in ob morju do 32 stopinj Celzija. Zvečer in ponoči se bo v notranjosti države prehodno zmerno pooblačilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 16, ob morju okoli 18 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, čez dan bo zapihal jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33 stopinj. Obeti. V soboto bo sprva precej jasno, popoldne bo več spremenljive oblačnosti, predvsem v severnih krajih bo kakšna ploha in nevihta. Na Primorskem bo zvečer zapihala šibka burja, v nedeljo pa kaže na večinoma sončno vreme. Preverimo še temperature, izmerjene so bile ob 7. Celje 17, Kočevje 12, Nova Gorica 16, Črnomelj 14 stopinj, Kredarica pretežno jasno 7, letališča Cerklje ob Krki jasno 16, Edvarda Rusjana Maribor jasno 17, Jožeta Pučnika Ljubljana pretežno jasno 14 stopinj. Portorož jasno 19, Listca in Postojna ter Murska Sobota 16 stopinj, Ljubljana jasno 18, v Novo mesto ob 7 jasno 15 stopinj Celzija. Kaj se dogaja v prometu? Prometna nesreča se je zgodila na severni ljubljanski obvoznici, tam je promet oviran pred priključkom Savlje proti Kosezam. Zastoji pa nastajajo na štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, na dolinski avtocesti proti Ljubljani, med Bičem in Ivančno Gorico ter med Grosupljimi vzhod in Šmarjem Sap. Na gorenski avtocesti od Brnika proti Ljubljani, pa tudi na primorski avtocesti med Logacem in Ljubljano smer Ljubljana ter med Uncem in Postojno proti Kopru. Zaradi okvare vozila je na štajerski avtocesti med Lukovico in Blagovico proti Mariboru promet oviran. Na dolinski avtocesti je zaprt priključek Ivančna Gorica izvoz iz smeri Novega mesta ter uvoz proti Ljubljani. Zapora bo predvidoma do 29. tega meseca. Dobrih 10 minut čez 8, to so bile novice na radiju Sraka.

17 minut četrtkovo dopodne na valovih Radija Sraka spremljate, čas pa za pregled kronike v številkah. Policisti so v zadnjih 24 urah obravnavali 150 prometnih nesreč, od tega 23 nesreč z lahkimi poškodbami in eno s hudimi. Po podatkih Generalne policijske uprave so policisti obravnavali še 64 kršitev javnega reda in miru, pa tudi 56 kaznivih dejanj. Zaradi kršitev javnega reda in miru so policisti 52-krat posredovali na javnih krajih in 12-krat v zasebnih prostorih, pridržali so 2 kršitelja. Zaradi vožnje pod vplivom alkohola so pridržali 2 voznika, zaradi hujših kršitev cestno-prometnih predpisov pa so zasegli 14 vozil. Med obravnavanimi kaznivimi dejanji je bilo 19 tatvin, 16 vlomov, 6 kaznivih dejanj nasilja v družini, 4 poškodovanja tuje stvari, 4 drzne tatvine, 3 povzročitve telesne poškodbe, 2 ponarejanji denarja, pa tudi rob ter grožnjo. Naj bo današnji 3. septembrski dan miren, predvsem pa imejte se lepo tudi v družbi našega radija.

pol devetih, čas za rubriko Na današnji dan, 3. september, pišemo. Kemik, zdravnik in Nobelov nagrajenec Friderik Pregl se je rodil prav na današnji dan pred 150 leti v Ljubljani. Po osnovni šoli in klasični gimnaziji sta se po očetovi smrti z materjo preselila v Gradec, kjer je doktoriral iz medicinskih ved. Poznaje je bil redni profesor Univerze v Innsbrucku in rektor Graške univerze. Leta 1921 je postal član Dunajske akademije znanosti, 2 leti poznaje pa je za odkritje originalne metode mikroanalize organskih snovi prejel Nobelovo nagrado za kemijo in je edini znanstvenik slovenskega rodu, ki je samostojno dobil to priznanje. Vabili so ga na številne univerze, tudi v Ljubljano, vendar je ostal zvest Gradcu, kjer je leta 1929 postal častni meščan. Friderika Pregla je strokovno zanimalo predvsem nemško področje, vendar je ohranjal stike z domovino in slovenskimi znanstveniki. Amerikanski Slovenec, prvi najstarejši slovenski časnik v Združenih državah Amerike, je začel izhajati kot tednik in sicer v Chicagu, prav na današnji dan 3. septembra leta 1891. Med obema vojnama je nekaj časa izhajal tudi večkrat na teden, po letu 1946 pa je v Clevelandu znova postal tednik. Ustanovil ga je Anton Murnik in bil tudi njegov prvi urednik. Poznaje ga je prodal Josipu Frančišku Buhu, ki ga je tiskal v svoji prvi slovenski tiskarni v Združenih državah Amerike. Časnik je v naslednjih letih zamenjal več lastnikov, leta 1946 pa ga je kupila ameriška slovenska katoliška jednota in ga preselila v Cleveland. Kot prvi slovenski časnik v Združenih državah Amerike je imel amerikanski Slovenec pionirsko vlogo v združevanju ameriških Slovencev. Z ustanovitvijo kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev leta 1918 oziroma poznaje kraljevine Jugoslavije se je slovenskemu gospodarstvu odprl nov širok trg na izredno slabo industrializiranem jugu države. Da bi temu delu in tujini ustrezno prikazali zmogljivosti in ponudbo slovenskega gospodarstva ter opozorili na obilico možnosti za sklepanje poslov, so se odločili organizirati sejemske prireditve. Po obširnih pripravah so prav na današnji dan leta 1921 v Ljubljani, tam, kjer je danes Tivolsko parkirišče, pripravili prvi vzorčni velesejem, kakor so ga imenovali. Na njem so predstavili industrijo in obrt. Poznaje so se odločili prikazati še dosežke kmetijstva, turizma in kulturne dejavnosti. Te prireditve, imenovane Ljubljana jeseni, se je v 10 letih udeležilo kar 250 tisoč obiskovalcev. Prvi sejem so spremljale tudi družabne in kulturne prireditve. Pri hotelu Tivoli so bile gledališke predstave na prostem, v parkih promenadni koncerti, v Jakopičevem paviljonu razstava slik, organizirali pa so tudi številne športne prireditve. Postojna je bila v prvem desetletju prejšnjega stoletja živahen kraj s približno 2000 prebivalci. Bila je sedež okrajnega glavarstva in sodišča, imela je bolnišnico, lekarno in meščansko šolo, razvito društveno in turistično dejavnost, saj je bilo za domače in tuje obiskovalce postojnske jame odlično poskrbljeno. Najsodobnejši hotel je bil namenjen predvsem petičnim gostom na vrtovih drugih hotelov in hotelčkov, ki so jih odprli domačini, je pogosto igrala zabavna godba ali salonski orkester, postavljene pa so bile tudi javne telefonske govorilnice. Ob največji postojnski promenadi so bile klopi, ob njej pa je bilo prepovedano sušenje perila na prostem, za kar je imelo zasluge olepševalno društvo. Zaradi vsega tega in zaradi pomembne geografske lege med Ljubljano, Trstom, Gorico in Reko, skozi Postojno pa sta tekli tudi glavna državna cesta in železniška proga Dunaj-Trst, je avstro-ugrski cesar Franc Jožef prav na današnji dan pred 110 leti trg Postojno povzdignil v mesto.
To je bilo nekaj dogodkov na današnji dan, 3. septembra. Vsem, ki danes slavite ali praznujete, pa vse dobro in najboljše.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Nora promocija!
2: Zavrtite kolo sreče ob vsakem vstopu v septembru v vseh Admiralovih salonih. Admiral daje več. Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
3: Včasih prepozno pomislimo na svoje zdravje in se zavemo, da zdravila vedno ne pomagajo. Kako z naravo in njenimi darovi ohraniti zdravje, odpravljati bolečine, si lajšati življenje. Vse to izvemo v minutah s podjetjem TerraPromo. Danes ob 9:30 na valovih vašega Radia Sraka.
4: Razmišljate, da bi v kolektiv sprejeli novega sodelavca? Olajšajte si odločitev in brezposelno osebo zaposlite vsaj za leto dni in prejmite subvencijo. Preverite podrobnosti o programu zaposli.me+ na spletni strani Zavoda za zaposlovanje. Naložbo sofinancira Evropska unija.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Radio Sraka.
1: Ure 9, Radio Sraka, novice. Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje bo danes objavil podatke o številu registriranih brezposelnih v avgustu. Konec julija je bilo uradno brez dela nekaj več kot 43 tisoč ljudi, kar je blizu rekordno nizke ravni. Ugodne trende na trgu dela se pričakuje tudi v prihodnje. Konec julija je bilo pri zavodu registriranih 43.257 brezposelnih, kar je bilo 2,4% več kot junija in 1,2% manj kot julija lani. Med novo prijavljenimi je bilo največ brezposelnih zaradi izteka zaposlitev za določen čas. Sledili so presežni delavci. Zadnja, rekordno nizka brezposelnost je bila zabeležena junija, ko je bilo v evidenci brezposelnih vodenih 42.245 oseb. Ugodne razmere se na trgu dela pričakuje tudi v prihodnje. Medtem ko se določene panoge že daljše obdobje soočajo s pomankanjem kadrov, sicer druge že nekaj časa tarejo težave. So pa delodajalcem v slabše stoječih dejavnostih od 20. julija vnovič na voljo subvencije v okviru sheme skrajšanega delovnika, s katerimi želi država zaščititi delovna mesta. Urad Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj je v spomladanski gospodarski napovedi ocenil, da bo število registriranih brezposelnih letos v povprečju znašalo 45.100, leta 2027 44.700 in leta 2028 44.200. Kmalu se pričakuje novo napoved, ki bi lahko bila glede na ugodne podatke o gospodarski rasti v prvem polletju še bolj optimistična. Iran je davi z brezpilotnimi letalniki in raketami napadel ameriške vojaške cilje v Kuvajtu, je sporočila tamkajšnja vojska na družbenem omrežju X. Nove napade je kmalu zatem potrdila tudi iranska državna televizija, poročajo tuje tiskovne agencije. Kuvajtska zračna obramba se trenutno sooča s sovražnimi napadi z raketami in droni, ki so rezultat podle iranske agresije, je v objavi na omrežju X sporočila kuvajtska vojska. Iranska državna televizija je kmalu zatem prav tako na omrežju X sporočila, da iranske sile v odgovor na zločine, ki jih je proti iranskemu narodu storila Amerika, z raketami in droni napadajo ameriška oporišča v Kuvajtu. Teheran je včeraj, potem ko naj bi v torkovih ameriških napadih umrlo 19 ljudi, od tega 4 na svadbi, sporočil, da se bo maščeval. ZDA je opozoril, naj pričakujajo novo strategijo, katere cilj je porušiti temelje sovražnika. Kaj natančno naj bi nova strategija vključevala, niso navedli. Islamska republika je nove napade izvedla kljub sredinem opozorilu ameriškega predsednika Trumpa, da so ZDA še naprej kadarkoli pripravljene napasti Iran. Konflikt med Iranom in ZDA se je po več tednih znova zaostril minuli konec tedna. Združene države Amerike so v nedeljo sporočile, da so napadle iranske sisteme za izstreljevanje raket na otoku Larak v Hormuški ožini. Strani sta aprila sklenili premirje, junija pa podpisali memorandum o soglasju za sklenitev končnega mirovnega sporazuma, a do tega po 6 mesecih vojne na Bližnjem vzhodu, ki se je začela 28. februarja, še ni prišlo. Washington je pred časom napovedal tudi gospodarsko vojno proti Teheranu. Šport. V italijanskem Tarantu se bodo z današnjimi zadnjimi tekmovanji in zaključno slovesnosti ob 20. na stadionu končale 20. sredozemske igre. Od uradnega odprtja 21. avgusta so organizatorji igar podelili 285 od skupno 288 kompletov kolajn. Od tega je Slovenija prejela 3 zlate, 3 srebrne in 12 bronastih kolajn. Zadnji dan bodo podelili še 3 komplete odličij, in sicer v obeh polmaratonskih preizkušnjah ter v moškem vaterpolu. Sloveniji bo skušala zadnji dan kolajno priboriti Klara Lukan v teku na 21 kilometrov, vaterpolisti pa bodo igrali za končno 7. mesto proti Turčiji. Za zlato se bodo pomerili Črnogorci in Italijani. Prav Italijani so nesporni kralji 20. sredozemskih iger, saj so osvojili 223 kolajn, od tega 73 zlatih. Slovenija je na lestvici dobitnikov kolajn na 14. mesto med 25 državami, ki so osvojile vsaj eno. Skupno 18 kolajnim nami pa si deli 13. mesto. Zlatom so se od slovenskih športnikov v Taranto kitili atleta Kristjan Čeh, umetodiska in Tina Šutej v skoku s palico ter balinarka Eneja Ožvič Primc v natančnem zbijanju. Slovenijo je na letošnjih igrah zastopalo 168 športnic in športnikov v 29 od skupno 32 športnih panogah. Vreme napoved za Slovenijo. Sončno bo, na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 30, na Goriškem in obmorju do 32 stopinj Celzija. Zvečer in ponoči se bo v notranjosti države prehodno zmerno pooblačilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 16, ob morju okoli 18. Jutri bo pretežno jasno, čez dan bo zapihal jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33 stopinj. Obeti, v soboto bo sprva precej jasno, popoldne bo več spremenljive oblačnosti, predvsem v severnih krajih, bo kakšna ploha in nevihta. Na Primorskem bo zvečer zapihala šibka burja, v nedeljo kaže na večinoma sončno vreme. Preverimo še podatke o temperaturah izmerjenih ob 8. Celje delno oblačno 19, Nova Gorica jasno 21, Kočevje 14, Kredarica pretežno jasno 9 stopinj. Portorož 21, Lisca in Novo mesto ter Slovenj Gradec 17 stopinj, Ljubljana 19, Murska Sobota jasno 18 stopinj Celzija. Še na ceste. Zastoji nastajajo na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, na Gorinski avtocesti od Brnika proti Ljubljani ter na Primorski avtocesti med Logacem in Ljubljano smer Ljubljana ter med Uncem in Postojno proti Kopru. Okvara vozila pa promet ovira na Pomurski avtocesti pri Zlatoličju v smeri Ptuja. Sedem in pol čez deveto, slišali ste novice na radiju Sraka.

9 je in dobrih 15 minut, čas za obvestila in povabila. Trebelno vabi. Ljudski pevci in godci Trebelnega vas vabijo na 11. koncert ob ličkanju koruze v nedeljo 20. septembra ob 14. pri Lovskem domu na Trebelnem. Nastopile bodo skupine ljudskih pevcev in godcev, učenci podružnične šole Trebelno in domači rokodelci. Vstopnine ne bo. Sever Nepala so prizadele uničujoče hudourniške poplave, ki so po trenutnih ocenah prizadele približno 93 tisoč ljudi. Rdeči križ Slovenije se je na poziv Mednarodne federacije društev Rdečega križa in Rdečega polmeseca nemudoma odzval ter iz sklada solidarnosti prispeval 5000 evrov. Hkrati začenjajo zbiranje finančne pomoči za prizadeto prebivalstvo. Pomagate lahko z SMS sporočilom na 1919, skupaj 5 za prispevek 5 evrov in skupaj 10 za prispevek 10 evrov. Hvala za vašo solidarnost in pomoč pri zadetemu prebivalstvu Nepala. V nedeljo 7. septembra bo v Pleteršnikovi domači v Pišecah potekal Pleteršnikov dan posvečen spominu na slovenskega jezikoslovca Maksa Pleteršnika. Program se začne ob 10. ob 11. sledi kulturni program, ob 11. uri pa predstavitev monografije imenitnosti slovenščine 100 let po Pleteršniku, ki sta jo uredila Marko Jesenšek in Zora 160, vabljeni v Pišece. Vstop je prost. Krajevna organizacija Rdečega križa Straža vabi vse krajane na krvodajalsko akcijo, ki bo v ponedeljek 7. septembra v Centru za transfuzijsko dejavnost Novo mesto v okviru Splošne bolnišnice Novo mesto potekala bo med 7. in 11. uro. V Novem mestu bo to soboto 5. septembra potekalo pestro dogajanje za vse generacije. Na zelenici ob reki Krki se bodo zvrstile aktivnosti za otroke, mlade in celotno družino, družinsko kolesarsko potepanje in MTB izziv, predstava za otroke, napihljiva igrala, pohod do čebelnjaka, brezplačna izposoja čovnov in supov, igre na prostem, matematični izzivi, plesna animacija, folklora, spretnostni poligon veslanje na Krki in še mnogo več. Popoldne se zaključi z večernim akustičnim koncertom. Vstop je prost, lepo vabljeni. To soboto 5. septembra ob 11. bo pri Lovskem domu na Trebelnem spominska slovesnost ob 83. obletnici ustanovitve 12. slovenske narodno-osvobodilne udarne brigade, 84. obletnice ustanovitve Gubčeve brigade in 85. obletnice ustanovitve Mokronoške čete. Pred slovesnostjo bodo potekali pohodi, polaganje vencev in cvetja ter ogled razstave akademskega slikarja Borisa Kobeta po poteh Gubčeve brigade v osnovni šoli Mokronok. Razstava bo na ogled med 8. in 10. uro. Vabljeni, da se dogodka udeležite. Vabljeni tudi na 37. Pikin festival v soboto 5. septembra. Začne se ob 11. s prihodom Pike in odprtjem festivala na Titovem trgu. Sledijo koncert Trkaja, številne lutkovne in ulične predstave, akrobacije, ustvarjalne delavnice ter Pikina pravlična joga. Ob 15:30 popoldne bo nastopila Irena Vrčkovnik, ves dan pa bodo potekale tudi različne spremljevalne aktivnosti. Toliko, kar se dogodkov tiče v naši bližnji in daljni okolici. Kjerkoli že boste, preživite krasen dan.

0: Na vrsti su minute za marketing.
1: Spet smo skupaj, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, in z nasmehom pozdravljamo nasmejanega gospoda Igorja Nograška, ki je zopet z nami v studiju kot predstavnik podjetja Terra Promo. Gospod Igor, dobrodošli.
2: Dobar dan, pozdravljeni.
1: Gospod Igor se tako je tako nasmejan, kot da niso poletni meseci več že mimo, kot da ni mimo dopusti, šola se je začela. Ampak to se zgodi vsako leto, a ne da?
2: Tako. Je,
1: eno vprašanje, če dobiš slabo oceno, pa te mama nažge poriti, ali pomaga kači gel, da manj boli?
2: Ta je dobra. In uporabna, seveda pomaga, oblaži.
1: Tako, no, vsi smo navajeni, da kači gel pomaga za nešteto težav, od tistih trenutnih bolečin, ko si zvijemo nogo, udarimo, do tistih pri bolečih posledic dolgotrajnih bolezni zaradi posebne sestave, je tako?
2: Ja, res je. Ta naš kači gel je res uporaben praktično povsod, kjerkoli nas boli, kjerkoli imamo težave. V letošnjem poletju sicer še kar traja, so bile najbolj problematične kot vsako poletje te krčne žile, in pri krčnih žilah je ta gel res fantastičen. Namreč vsebuje tudi divji kostanj in kombinacija kačjega strupa in divjega kostanja res pomaga pri teh bolečinah, s krčnimi žilami. Seveda pa ne smemo tukaj zanemariti tudi kakšne te težave v sklepih, v mišicah, žilah, ker namreč ta sestava tega našega gela res odlično deluje pri vnetih in netnih procesih, tako v sklepih, mišicah, žilah, tkevih. Skratka, je uporaben, kjerkoli pač nas boli.
1: In nasprotno kot velika večin maziv, zelo lepo diši in nima s tem, ko se namažemo, čez minutko se lahko oblečemo.
2: Ja, to je prednost tega, da ga ni treba masirati, na tanko se namaže in je nemastan, in to nam praktično vsi naši uporabniki dajo res kot pozitivno, da ni kakšnih masnih madežev oziroma da nimamo masnih rok in nimamo masnih madežev na oblačilih, ko se oblečemo, tako da ta gel je res super zadeva.
1: Če vas zanima še kaj, kar z Igorjem ne bova povedala, brezplačno telefonska številka podjetja Terra Promo, 080 30 80, še enkrat, 080 30 80, za vprašanja, na svete, seveda tudi za naročila. In kot vsakokrat treba povedati, pri resnejših bolečinah je treba malo več resnosti pri uporabi tega kačjega gela.
2: Ja, doslednost je zelo pomembna, sploh pri težavah, kot so išija, diskus hernija, sklepni artritis, revmatski artritis, razna revmatska obolenja. To vemo, da traja že več let, se pravi, se posameznik obada s temi težavami že več let, in je pri teh stvarih absolutno treba biti vztrajen. Naše priporočilo je vedno, da se mažemo trikrat na dan, zjutraj, opoldne, zvečer, in to delamo 14 dni, 3 tedne, lahko en mesec, 2 meseca. Tukaj ni nobene omejitve, ker so naravne sestavine, in skratka lahko samo pozitivno prispevamo k našemu zdravju, k izboljšanju teh bolečin. Tudi recimo, ko nas bolijo sklepi, ko nas boli koleno, hrbtenica, ramenski obroč, mogoče smo kdaj kaj pretiravali ali športno ali s kakšnim delom, pa nas bolijo mišice, sklepi, ta gel je res uporaben praktično pri vsakomor od 3. leta starosti dalje.
1: In nas ne rabi biti strah, če bomo mazali trikrat na dan, da ga bo čez en teden zmanjkalo.
2: Ne, količina je kar zajetna, je 600 ml, se pravi zajetne 0,5 kg, in tudi rok uporabe je 2 leti od odprtja. Skratka, ko ga začnemo uporabljati, dajmo ga uporabljati, ker ta gel res lahko izboljša kvaliteto našega zdravja.
1: In še to, že rekli ste, od 3. leta naprej kdorkoli nobene omejitve, niti na koži, niti v zdravju, čisto vsakemu lahko pomaga, lepo pameti ga moramo uporabljati.
2: Tako je, stranskih učinkov vsaj v teh 12 letih nismo zaznali, tudi proizvajalec, ki dela za nas ta proizvod, ni zaznal vseh teh letih nobenih stranskih učinkov, skratka res ga lahko uporablja kdorkoli. Tudi komarji so bili letos kar intenzivni in pri pikih komarjev recimo pomagati se namažemo in niti srbičice, rdečice, potem tudi pri zonalnih hemoroidih, pri herpesu praktično posuši že čez dva dni, tako da res je en tak širok spektr uporabe tega kačjega gela, da ga res priporočamo praktično vsakomu.
1: Poleg dobrih lastnosti in učinkovitosti kačjega gela, k njegovi dobri prodaji vedno prispeva tudi popust, ki nam ga gospod Igor nameni.
2: Seveda, pri naročilu enega je 30% popust, akcijska cena je 32 evrov plus poštnina. Če se pa odločite za dva, mogoče enega podarite, enega zate, ali pa če imate toliko težav, da nujno potrebujete dva, je pa tukaj pa kar 40% popusta, akcijska cena je 54 evrov, v tem primeru pa brezplačna poštnina.
1: Tako. In tudi brezplačna telefonska številka, kamor lahko pokličete, naročite in seveda povprašate karkoli. Nič 80 30 80, torej brezplačna. Nič 80 30 80. No, in če boste naročili kačji gel zaradi tega, ker imate težave s klepi, jih lahko povprašate tudi po njihovem kolagenu, prehranskem dodatku, zaradi katerega pomankanja, katerega zelo radi bolijo s klepi. Je tako, gospod Igor?
2: Ja, seveda. Kolagen, vedno pravimo, da je to odlična kombinacija. S kolagenom si pomagamo znotraj, s kačjim gelom pa od zunaj, tako da kolagen je v tekočem stanju, je pol litrska steklenička in ena steklenička zadostuje za eno mesečno kuro. Ja, kolagen je najbolj razširjena oziroma najbolj zastopana beljakovina v našem telesu, predstavlja kar 30% vseh beljakovin, to je res ogromno. In kolagen najdemo v sklepih, v mišicah, ga najdemo v koži, v laseh, v nohtih. Skratka, povsod je prisoten in pomankanje kolagena na dolgi rok seveda lahko privede do razno raznih zdravstvenih težav, kot so bolečine v sklepih, recimo lomljivi nohti, lomljivi lasje, neelastična koža. Tudi kolagen najdemo v ožilju, se pravi, če je naše ožilje neelastično, lahko privede tudi do kakšnih resnejših in dolgotrajnejših težav, tako da kolagen, pomankanje kolagena lahko privede do kakšnih resnih težav, na dolgi rok seveda, ne od danes do jutra.
1: Da, seveda, ampak tudi če gledamo, gospod Igor, roko na srče, včasih je bila naša hrana čisto drugačna, kot je danes. Verjetno so ljudje dobili v normalni prehrani mnogo več kolagena kot danes. Tele industrijski proizvodnji je dobro, se mi zdi, si pomagati s kolagenom tudi še, ko nimamo zdravstvenih težav.
2: Definitivno, po 30. letu naše telo ne proizvaja dovolj kolagena, koliko ga telo potrebuje. Tako da absolutno, če ne po 30. letu, pa saj po 40. letu praktično priporočamo vsakomor, ker dejansko telo potrebuje kolagen in če ga je premalo, kot rečeno na dolgi rok, imamo lahko težave. Ker je pa v našem kolagenu, se pravi v našem proizvodu, smo dodali še C-vitamin D3 in B12, je ta kombinacija res vrhunska in zagotavlja, da dejansko na dolgi rok si s tem kolagenom, bom rekel, lahko te bolečine, te težave, ki naj bi se pojavile, lahko prestavimo v prihodnost v nedogled. Ne? Se pravi, lahko pripomoremo k bistveno boljšemu kvaliteti našega zdravja.
1: Če vas zanima še kaj, brezplačna telefonska številka podjetja TerraPromo, nič 80 30 80, nič 80 30 80. A je enostavno jemati ta kolagen, gospod Igor, in koliko grače telo potrebuje na dan?
2: Zelo enostavno, to je pol litrska steklenička, kot sva rekla, je v tekočem stanju. Zakaj v tekočem? Ker je bistveno boljša absorpcija, to predstavlja kar 95% na je absorpcija in naš kolagen je samo ribji kolagen, ker je najbolj podoben človeškemu. Na vrhu gor imate tako plastičen, prozoren kozarček, kjer je merica 15 ml in to vsako jutro vzamemo. Se pravi, 15 ml vsako jutro vzamemo, ni pomembno, a je pred hrano, po hrani, ampak samo, da ga vzamemo vsako jutro in ko ga prvič odpremo, takrat ga moramo potem tudi dati v hladilnik. Dokler je pa original zaprto, pa ni potrebe, je lahko na sobni temperaturi. In kot se rečeno, ne, ena steklenička zadostuje za en mesec. Pravzaprav, če smo čisto tančni, za 33 dni, ampak včasih nam malo mercev ide in je za en mesec čisto dovolj.
1: Zdaj bomo pa videli, koliko nam bo dovolj, če nam gospod Nogrešek ponudi malo popusta za tale kolagen.
2: Ja, 3-mesečna kura je tista najbolj optimalna, po 3 mesecih dejansko vidimo, ker kolagen lahko jemo celo življenje, konkretno jaz ga recimo že 4-5 let vsak dan. Ampak 3-mesečna kura je pa tista, ki nam lahko pokaže, da dejansko kakšen je učinek na naše telo. In pri 3-mesečni kuri imamo kar 35% popusta, akcijska cena je 89,50 in tukaj je brezplačna poštnina. Vkolikor se odločite za 2 meseca, tukaj je 30% popusta, cena je 67,10 in tudi brezplačna poštnina. Vkolikor pa želite samo poskusiti 1-mesečno kuro, v tem primeru je pa popusta 22%, akcijska cena je 35,80, v tem primeru pa treba še nekaj marga odšteti za poštnino. Več se splača, vsaj 2 meseca je brezplačna poštnina, pri 3 mesecih je pa absolutno največ popusta. Tako da pokličite, zagotovite si res ta vrhunski proizvod.
1: Evo, pokličite, nič 80, 30, 80. Nič 80, 30, 80. Bolje prej, kajti meni je že kar nerodno, vsako oddajo fehtam tega gospoda Nogreška, enkrat bo rekel pa, zdaj vas imam pa dost. Ampak se je prijazen fant, zaradi tega bomo pa rekli, da kmalo spet dobrodošli pri nas, gospod Igor, srečno.
2: Srečno tudi vam.
0: Poslušali ste Minute za marketing.

0: Na sporedu je oddaja Naš vsakdanjik. Dobar dan, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, v današnji oddaji Naš vsakdanjik. Tokrat gostim podžupana mestne občine Novo mesto, pogovarjala pa se bova o participativnem proračunu mestne občine Novo mesto. Gospod Matija Škof, dobar dan, dobrodošli.
1: Dobar dan, lep pozdrav poslušalkam in poslušalcem.
0: Kot sem že uvodoma omenila, bo v spredju participativni proračun. Kako bi ocenili dosedanji učinek participativnega proračuna v mestni občini Novo mesto? Je izpolnil pričakovanja?
1: Zagotovo je izpolnil pričakovanja do tistih predlagateljev, občank in občanov, ki so predlagali projekte, ki so bili potem tudi izglasovani. Verjetno za tiste, ki niso bili izglasovani, je malo manj zadovoljil pričakovanja. Recimo, da je dal možnost jim, da predlagajo in glasujejo. Osebno bi ga ocenil, da je izpolnil pričakovanja, ker 4 leta nazaj Novo mesto tega ni poznalo, danes pa to pozna. Pred 2 leti smo za to namenili 100 000 evrov, aktualni cikl predvideva 200 000 evrov, tako da se razvija, torej tudi sporočilo tistim, ki letos niso bili uspešni s svojimi predlogi, naj čakajo na naslednji cikl in razmišljajo tudi o predlogih, ki bo morda všeč širšemu krogu ljudi, ki bo bolj javno dobro predstavljali, kad bo pa verjetno izglasovali.
0: Omenjali ste projekte. Kateri projekt, ki so ga predlagali in izglasovali občani, bi spostavili kot, bom rekla, najboljši primer uspešnega participativnega proračuna?
1: Ok, tukaj lahko jaz govorim osebno, kateri projekti so mi všeč. Veliko je nekih infrastrukturnih projektov, tudi igrišč je vedno veliko. Mestna občina ima že kar precej igrišč, ampak očitno si jih občani želijo še več, tako da očitno so te ideje na mestu, ker dobijo tudi vedno veliko podpore. Meni osebno so všeč tudi projekti, kot so recimo dogodek, ki se bo izvedel in na temo poslikave sten z grafiti. To se kot nek festival, torej take bolj vsebinski predlogi. Potem bi mogoče izpostavil pohodniško pot na vrh Ljubna, se mi zdi tudi, skratka, ne govorimo zgolj o infrastrukturi, ampak govorimo tudi o nekem načinu življenja, zdravem načinu življenja. Malce skačevam tudi skulptura v Rondoju, na Otočcu, nek umetniški pridih, tako da recimo te bi jaz osebno izpostavil, ampak vsekakor bi pa izpostavil vse, ki so bili izglasovani.
0: Koliko projektov, ki so jih občani doslej izglasovali, pa je bilo tudi dejansko izvedenih in koliko jih še čaka na realizacijo?
1: V prvem ciklu, torej pred 2 leti, je bilo izglasovanih 12 projektov, izvedenih je bilo 11, pri enem je prišlo do malce težav, ker je bila nekoliko napačno ocenjena vrednost, ampak tudi ta projekt bo realiziran, ne bo torej v roku, ampak bo realiziran. Govorimo o ureditvi parka pri gradu Grm, tako da lahko rečemo, da smo lahko zadovoljni s to izvedbo. Aktualni cikl pa pred dobrim mestom se je zaključilo glasovanje, smo objavili rezultate, projekti so v pripravi in se še ne izvaja. Mesece morajo pa, torej teh 15 projektov, se pričujem, mora biti pa izvedenih do konca proračunskega leta 27.
0: Kaj pa so najpogostejši razlogi, da izglasovanega projekta ni mogoče izvesti v tem predvidenem roku ali obsegu, kot ste omenili?
1: Torej, jaz sem izpostavil samo en projekt, ker mestna občina Novo mesto ima samo eno tako izkušnjo, nekoliko napačna ocena vrednosti projekta, ker dostikrat gre tudi za specifične projekte, s katerimi se ne soočamo vsak dan in lahko prije tukaj do napačne presoje. Ampak je to vse šola za naprej, da se pač v naslednjem ciklu malce bolj poglobijo kakšno zadevo. Imajo pa druge občine, so imele pa precej več težav, kakšna občina je celo šele v drugo, tretji poskus sploh izpela realizirati participativni proračun, tako da tle vsekakor grejo pohvale uslužbencem občinske uprave, da so to uspeli.
0: Gospod Matija Škof, nekaj glasbe si privoščiva, potem pa bova s pogovorom nadaljevala.

0: Skupina Društvo mrtvih pesnikov Komu zvoni, vi pa poslušate oddajo Naš vsakdanjik na Radio Sranka, ko se z podžupanom mestne občine Novo mesto, gospodom Matijo Škofom, pogovarjam o participativnem proračunu mestne občine Novo mesto. Gospod Škof, ali občina po izvedbi projektov preverja, da nimo kakšen je njihov dejanski učinek na splošno kakovo življenje občanov?
1: Da bi temu vprašanju reči, da je v bistvu dober predlog, da bi se mogoče vzpostavil tudi nek tak sistematičen način preverjanja tega. No? Preverjamo, smo v stiku in tako naprej. Kot sem osebno seznanjal, vsi projekti živijo in so bili pravilni. No? Ampak mogoče bi pa res lahko tudi bolj sistematičen način preverjanja se nekako upeljo. Ja?
0: Se spomnite tistega prvega bom rekla projekta, ki je nastal s pomočjo participativnega proračuna?
1: Zelo je odmeval oziroma je bil viden, recimo spet bom omenil grafite, ampak zato, ker je pač malo bolj specifičen pač poslikava, ki je nastala na avtobusni postaji tam v skateparku. Sicer je na delu, ki ni vidna z ceste, tako da vabim vse občane, da stopijo na skatepark in si pogledajo to poslikavo, mislim, da je okrog 15 metrov velika Novega mesta in simbol Novega mesta. No, res lep izdelek no, je nastal. Ja. In drugače sicer verjetno ne bi. Ja.
0: Kakšni pa so odzivi, ne vem, starejše populacije na to vrstno, na to vrstne projekte, kar se poslikav tiče in grafitov?
1: Ni nekih odzivov, tako da predvidevam, da slabi niso. Torej so dobri.
0: Sprejemajo.
1: Torej so dobri, sprejemajo.
0: Kolikšen del občinskega proračuna pa je v bistvu namenjen participativnemu proračunu in menite, da je ta delež dovolj velik?
1: Torej, kot sem že omenil, v tokratnem ciklu gre to 200 tisoč evrov deleža, zdaj le tako iz glave ne znam oceniti 70 milijonov proti 200 tisoč, 3%. Mogoče sem celo prav ocenil. Nekaj v teoriji je, da naj bi bilo 10%, ampak dajmo temu reči en proces. No. Jaz sem, kot sem rekel, osebno sem zadovoljen, da se je participativni proračun zgodil, da se letno dogaja, da so vsakič višje sredstva na tem področju. Mislim pa, da tudi moramo mi kot skupnost dozoreti, da nam more nekako poprideti nekako v naš DNK, da vemo, da imamo stalno možnost nekaj predlagati, torej ne samo takrat, ko je ta akcija, se izvaja pred zbiranje predlogov, tako da jaz mislim, da je prav, da postopno se ta proračun dviguje. No. Moja osebna želja, da pridemo čim prej do pol milijona ali pa milijon, ampak kot rečeno, pejmo korak po koraku, no, pa se tudi tako občina kot občani naj ta zavest raste, no, ja, tega soupravljanja okolja našega direktnega.
0: Marsikatera občina, pa tudi mestna občina participativnega proračuna v bistvu sploh nima, ne?
1: Tako je, ja. Mislim, mestnih občin ima večina, ampak ne vse, tudi ne vse pravilnega, bom rekel. No. Ja.
0: Se ste mi že odgovorili delno na vprašanje, če razmišljate tudi o tem, da bi ta proračun v prihodnje še povečali? Želja je, realnost je nekaj drugega.
1: Kaj bo v naslednjem ciklu, ne na zadnje se tudi pred čez dva meseca volitve.
0: Tako res je. Kje pa je, gospod Škof, po vašem mnenju tista prava meja med odločanjem občanov pa odločanjem občinske politike oziroma uprave?
1: Ok, verjetno neke meje v bistvu ne bi smelo biti v nekem idealnem svetu, ampak v realnem svetu pa le more biti. No. Ljudje, ki vodijo občino, so le dobili nek mandat, s tem so dobili neko odgovornost, torej odgovarjajo za svoje poteze. Zagotovo je tle strokovnost ena od vidikov, ki so le strokovnjaki in so usposobljeni za določena področja, bolj kot mi, če se sebe smatra kot javnost. Moramo vedno upoštevati, da se zasleduje javni interes, vsak projekt mora imeti element javnega interesa, če karikiram oziroma orišem. Če je nekje neka pot, ki vodi do ene hiše, je trenutno v dobrem stanju, ampak ni asfaltirana, to še ne pomeni, da bi bilo treba asfaltirati, če ni širšega javnega interesa. No. Skratka, strokovnost in tudi gospodarnost, seveda. Ne? Ja, tako da, ampak mislim, da je participativni proračun glih nek dober vzvod, da se ta meja nekoliko zabriše in da tudi občani priložnost no, direktnega upravljanja denarjem občine.
0: Če se mogoče vrneva k projektu, za katerega bi vi glasovali osebno, kaj bi to bilo v mestni občini Novo mesto?
1: Zdaj ste me pa dobili, ker sem tudi pozornil.

0: svojem okolju, ne zgolj v manjših skupinah, ampak da se tudi javno izpostavijo in javno kaj povejo. Tako da, če so se dobro organizirali in je nagrada to, da se bo projekt izvedel, jaz v tem ne vidim težave. No?
1: Sicer pa to poteka po številnih krajevnih skupnostih, a ne?
0: To poteka po celi občini. Mi smo sicer, sredstva so polovično razdeljena med mestne in primestne krajevne skupnosti, ampak nimajo krajevne skupnosti na koncu nič s tem formalno. No? Tukaj gre za neposredno odločanje občank in občanov. No? Smo pa pač uporabili meje krajevnih skupnosti, da smo lahko raže razporedili ta sredstva čim bolj pravično.
1: Tako. Kako pa v bistvu občina zagotavlja potem, da so vključeni tudi tisti občani, ki niso posebej aktivni, če sva že govorila o tekmovalnosti, da nimo mladi, starejši ali pa tisti prebivalci, ki se, bom rekla, sicer ne udeležujejo tako javnih razprav?
0: Ja, zagotavlja tako, da ima pač, da je stalno odprto, da so, da so na voljo telefonske številke, elektronski naslovi, tudi pisarna je odprta, tako da lahko pridejo s predlogi, ampak glih ta projekt oziroma participativni proračun je, je nek kanal, kjer je to najbolj omogočeno. No? Tako da to bi to tema.
1: Pa opažate, da nimo razlika med mestnim okoljem in krajevnimi skupnostmi, ki sem jih omenila malo prej pri tem sodelovanju občanov in pri vrstah projektov, ki jih sicer predlagajo?
0: Razliko zelo opažamo, seveda. Pri mestne krajevne skupnosti je jasno, da je tam skupnost kot taka veliko bolj živa kot v, kot v mestnih. Mislim, da je to vse splošni pojav, ne samo značilno za Novo mesto Slovenije, ampak tudi širše. Skratka, v primestnih je še vedno močna komponenta skupnosti, že same številke, če si jih pogledamo od glasovanja. Mimo grede, rezultati glasovanja so objavljene na spletni strani ideje za Novo mesto.si, tako da so čisto javne in transparentne, da ne bo kakšnih pomislekov. Mogoče bi izpostavil tukaj res Dolž, ne, kjer sta trije projekti, so od njih realizirali, dva sta dobila oba po 245 glasov, tako da očitno je organizacija tam razmočna. To se tudi malo pošalili na ta račun, ampak kaj ćemo reči, čestitke kapo dolje.
1: Tako, res je. Kaj pa se zgodi v primeru, če, ne vem, občani nek projekt izglasujejo, občinska uprava pa potem ugotovi, da je finančno ali izvedbeno ta projekt precej zahtevnejši, kot je bilo sprva načrtovano oziroma predvideno?
0: Do tega v teoriji ne sme priti. Zato si vzamemo precej časa od faze, ko se zaključi predlogi projektov, do faze, ko gre na glasovanje. Ne me zdaj točno za številke držati, mislim, da je bilo letos predlaganih okrog 100 projektov, na glasovanje jih je šlo, spet me ne za številko držati, 30 plus minus, skratka velik usip je bil, ker smo enostavno vedeli, da so ali so predragi projekti, ali niso izvedljivi v tem roku, ali se ne nanaša na površine mestne občine Novo mesto. Skratka, v tem situ moramo mi upoštevati vsa merila, ki so tudi uradno objavljena, da projekti, ki grejo na glasovanje, so tudi izvedljivi. No. Do tega ne sme prihajati. No. Vse pa včasih tudi kaj tazga zgodi, se kaj odkrije med samo izvedbo, ker se ni predvidevalo to, ampak na to pač ne moramo vedno
1: prihajati. Ja. Kritiki pravijo, da občani s participativnim proračunom odločajo razmeroma majhnem delu občinskega denarja, medtem ko o ključnih investicijah še vedno odloča politika. Kaj odgovarjate na ta očitek?
0: Nimam kaj odgovarjati. Se strinjam s tem očitkom. Na nek način smo že, naš sistem je demokracija, ne, v kateri živimo, torej gre za posreden način upravljanja s financami, vsake 4 leta so volitve, stranke, liste, kandidati predstavljajo svoje programe, občani jih izberejo, ne izberejo. Ni demokracija popolna, kako je rekel že Churchill, da je najslabša oblika vladavine z izjemo vseh drugih, ki smo jih preizkusili skozi zgodovino, skratka boljše še nismo izumili. No? Bi pa pri tem mogoče dejal, da participativni proračun, o katerem danes govorimo, mogoče le ni edina oblika. No? Lahko bi se včasih tudi odločalo, o čem, pa da ne govorimo vedno o denarju, pa o kakšnih strateških usmeritvah občine, v katero smer želimo, da občina gre in se tudi na neposreden način občane tudi o tem vprašalo. No?
1: Še nekaj glasbe, potem pa še

0: Tako v zadnjem delu pogovora z podžupanom mestne občine Novo mesto, gospodom Matijo Škofom, govoriva o participativnem proračunu v mestni občini Novo mesto. Gospod Škof, če bi lahko danes spremenili eno stvar pri sistemu tega participativnega proračuna v Novo mesto, kaj bi spremenili, kaj bi bilo tisto?
1: Eno moram izbrati, ne?
0: Recimo.
1: No, dejmo povečati sredstva. A dejmo še eno, no, da se izvaja vsako leto in da je permanentno na razpolago, da je stalno odprta možnost, da se podajajo predlogi.
0: Tako. Morda za tiste, ki so se nama pridružili v pogovoru nekoliko kasneje, torej v mestni občini Novo mesto se je že zaključil postopek participativnega proračuna za obdobje 2026-2027, v katerem je bilo med 27 predlogi, kot je povedal že moj gost, predlogi, 27 predlogi izbranih 15 projektov. Prek spletnega glasovanja je svoj glas oddalo preko 600 občank in občanov. Občina za njihovo uresničitev teh projektov bo namenila skoraj 200 tisoč evrov, sredstva pa so razdeljena enakomirno med primestne in mestne krajevne skupnosti. No in vsi projekti bodo zaključeni do konca proračunskega leta 2027, kot je povedal tudi podžupan Matija Škof. Naj povem, da so bili izglasovani projekti v primestnih krajevnih skupnostih sledeči. Večnamensko igrišče na Mivki na Dolžu, kuhinja večnamenske dvorane ter parkirni prostor za šolo in vrtec na Dolžu, ureditev pohodniške poti na vrhu pri Ljubnu, otroška igrala na Makutah pri Uršnih selih, galerijski obešalni sistem za dom krajanov Uršna sela, skulptura v rondoju na Otočcu, koši za pasje strepke v Podbrezniku. Izglasovani projekti v mestnih krajevnih skupnostih pa so bili kolesarnica pri osnovni šoli Bršlin, preureditev športnega igrišča na Vavpotičevi ulici, dogodek ulične umetnosti s poslikavo primernih zidov, potem pitnik za vodo ob igrišču Regrči vasi, nadaljevanje odstranjevanja japonskega dresnika, otroško igrišče in prostor za piknik na Žibertovem hribu, pa otroško igrišče med bloki na ulici Slavka Gruma. Ta participativni proračun je mestna občina Novo mesto vzpostavila kot orodje, s katerim občankam in občanom omogoča neposredno soodločanje o porabi dela občinskega proračuna. Gospod Škof, tole me je zmotilo, oziroma ne zmotilo, ampak se mi zdi nenavadno. Nadaljevanje, gre za projekt nadaljevanje odstranjevanja japonskega dresnika.
1: Ja, v prvem ciklu je bilo, mislim, da v ta namen namenjenih 3000 evrov tega japonskega dresnika, kot jaz, sem jaz seznanjen, je po občini precej. In zdaj so se pač namenila dodatna sredstva, no, verjetno pa bi bilo potrebno to nadaljevati, ne glede na participativne proračune. No. Je pa sicer lepo poslušati vse te projekte. Ne?
0: Tako, ja, res je. Ja.
1: se pravi, veliko govorimo o prostem času.
0: Tako. Kdo bo izvajal ta projekt konkretno?
1: Vse projekte, pač to so naloge občinske uprave, to izvede občinska uprava.
0: Aha, se pravi v tem primeru mogoče trata, komunala,
1: odvisno ali sami, ali z razpisom, skratka po ustaljenih postopkih, kako vse ostale projekte občinske uprave.
0: Pitnik?
1: To so projekti občinske uprave, ki so jih določili, zaukazali občani. To je to. Drugač pa sedaj za njih odgovorna občina.
0: Pa pitniki za vodo ob igrišču Regrči vasi, tudi zanimiva ideja oziroma projekta, ne?
1: Ja, očitno se tam dost športa in je žeja in je potreben pitnik, ja.
0: povedali ste, da je Dolž, primestno krajevno skupnost Dolž, sodeloval kar tako pogumno, stopili so skupaj, tako zorganizirano,
1: ja.
0: Pa tudi Uršančani vidim.
1: Tudi ta del pod Gorjanci očitno je zelo zorganiziran. Ja.
0: Krasno. Ja. Za kakšno ureditev pohodniške poti na vrh priljubno v bistvu gre?
1: Mislim, da gre za neke klopi, zamenjavo nekih klopi, namestitev neke table. Vsi projekti so opisani tudi na spletni strani ideje za novomesto.si, tako da vsak je podrobno predstavljeno. In na tej strani tudi spremljate izvedbo projektov in tudi imate v pogled v projekti iz prejšnjega cikla.
0: Tako, naslednji cikl?
1: Ja, kot je do zdaj, se vsake dve leti, ne, tako da bi moglo biti kaj smo zdaj, 26?
0: Tako, torej, 28, 29.
1: Ja, sicer smo govorili o tem, da bi že 27 jeseni bi bilo potrebno zbirati predloge, da se potem prije do glasovanja in tudi izvedbe.
0: Mogoče v tem kontekstu zgledi blečajo tudi drugam, širom naše občine? Imate kakšne informacije, kaj se druge dogaja? Za kakšne projekte gre?
1: Ne, v okoliških, prav naših sosedih nimam informacij. Oziroma, lahko bi se pa malce pozanimo, ja.
0: Vem, da tudi
1: ali pa
0: občina,
1: jih spodbuditi morda k temu. Ja.
0: V Posavju občina Sevnica
1: izvaja. Če pa kdo poslušal, smo pa na voljo, da predamo izkušnjeno.
0: Tako. Za konec, kako želite, da ta participativni proračun v Novem mestu izgleda, da nima čez 5 let in koliko več odločanja ste pripravljeni prepustiti občanom?
1: Jaz bi si želel, da to postane popolnoma ustaljen način delovanja občine in občine kot občinske uprave in občine kot skupnosti, da imajo občani stalno v mislih to možnost, da je spletna stran stalno odprta, da lahko stalno predlagajo zadeve, ki se pač glasuje v določenem obdobju, enkrat na leto recimo, da dobivamo vedno boljše predloge, vedno bolj izdelani, vedno bolj pripravljene, ker je le prav, če že da ne pridejo občani samo z idejo, ampak da si tudi nekaj časa za to vzamejo, nekaj truda vložijo, da malce bolj razdelajo to idejo, da ne prepustijo se zaposlene na občinski upravi. Seveda si želimo večji budžet, kot sva že nekajkrat omenila. Predvsem pa to, da to ni politično tema, ampak da je to popolnoma ustaljen način delovanja.
0: Govorila sva o dobrih projektih, ki jih predlagajo občani. Ste zasledili med glasovanjem, oziroma ne med glasovanjem, ampak med prispelimi projekti kakšnega takšnega, ki ste mogoče tako se prijeli za glavo?
1: Ja, mislim, predvsem, mogoče se bom malce grdo izrazil, gostilniški predlogi zgolj v parih besedah mi bi imeli, pa to ne kaže neke resnosti, no. Je treba prevzeti tudi odgovornost za predlog, ki ga daš. No.
0: Že prej ga preučiti,
1: mogoče tudi kakšnega od svojih bližnjih vprašati, če je na mestu, če ni na mestu, ker to le terja čas, da potem tehtamo predloge in mogoče tudi pridobivamo dodatne informacije od predlagatelja, tako da mogoče tudi malo nagovora.
0: Se pravi, od ideje do realizacije potem proračunsko obdobje? Dve
1: proračunski obdobje. Oziroma v bistvu je že jesen, tako da do konca tega leta pa naslednje leto, tako da dobro leto. Ja.
0: Tako. Ja. Kaj bova rekla za konec?
1: Ja, poletje je konec, lepo jesen, obilne trgatve, sladkovince in nekaj prijetnih druženj in tako naprej.
0: Pa tudi na šolsko leto ne smeva pozabiti, ki se je komajda začelo, varne poti.
1: Ja, danes smo že 3. septembra, tako? Kot se spomnim svojih šolskih let, sem bil že 3. septembra čist v šoli. No,
0: tako, da, tako ja, res.
1: Se pozabil počitnica, vsekako pa uspešno je učenkam in učencem.
0: Hvala lepa, podžupan mestne občine Novo mesto, Matija Škof. Veliko uspehov pri vašem delu in vse dobro tudi v bodoče.
1: Hvala tudi vam.
0: Srečno. Tudi vam, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepa hvala za pozornost.

0: Na sporedu so oglasi.
1: To poletje se vidimo v Fari pri Kostelu. 14. in 15. avgusta vabljeni na tamburanje v Kosteli. Čakata vas dva dneva glasbe, tradicije, kostevski sajam, folklora, otroški program, petkova koncerta prifarskih muzikantov z gosti in klape Rajta, ter sobotna veselica in koncert skupine Dupljak. Več na kostel.si.
2: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
3: Ne zamudite današnje svetovalne oddaje ob 14. uri in 15 minut. Izvedeli boste, kako lahkih nog naokrog. Prisluhnite.
4: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
5: Nora promocija!
6: Zavrtite kolo sreče ob vsakem vstopu v septembru. V vseh Admiralovih salonih. Admiral daje več.
7: Morate prodati traktor, zlat zob ali šmarnico? Bi radi kupili volnene nogavice ali pa zeljnate glave? Ste osamljeni? Potrebujete sopotnika? Rešitev za vaše težave so mali oglasi na Radiu Sraka. Ja pa sploh ni treba čakati nedelje, pokličite kadarkoli našo oglasno službo 07 33 22 000 ali pa pišite na marketing@radiosraka.com. In še najbolj enostavno, oddati oglas preko spletne strani Radia Sraka.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 22 300.

Točno 11 je radio Sraka, novice. V Arboretumu Volčji potok je minulo nedeljo potekal čarobni dan, največji družinski dogodek v Sloveniji. Letošnji dogodek je bil tudi v znamenju dobrodelnosti in podpore slovenskim športnikom specialne olimpijade. V tako imenovani Lions deželi se je predstavilo 24 Lions in Leo klubov iz vse Slovenije. S svojimi delavnicami in dobrodelnimi vsebinami je sodelovalo več kot 150 prostovoljk in prostovoljcev. Zbrana sredstva na dogodku, prispevki članov klubov in sredstva zbrana v SMS akciji so namenjena športnim pripravam športnikov z motnjami v duševnem razvoju. Za ta namen je zagotovljena donacija v višini 10.000 evrov. Sredstva bodo namenjena 24 slovenskim tekmovalkam in tekmovalcem, ki se pripravljajo na poletne svetovne igre specialne olimpijade. Te bodo med 16. in 24. oktobrom prihodnje leto potekale v Santiago v Čilu. Dobrodelna akcija se medtem še nadaljuje. Do 5. septembra je mogoče prispevati tudi z mobilnega telefona in sicer z SMS sporočilom Pomagamo 10 na 1919. Vsak znesek zbran nad 10.000 evrov bo Društvo Specialna olimpijada Slovenije, ki deluje v okviru Zveze Sožitje, namenilo za treninge, športne priprave in opremo slovenskih športnikov. Desna vlada italijanske premierke Giorgia Meloni bo jutri neprekinjeno na oblasti dlje kot katerakoli druga vlada v povojni zgodovini Italije. Rekord bo stranka predsednice vlade obeležila v Bariju, na jugu Italije, kjer so za jutri napovedani tudi protesti. Vodja skrajno desnih bratov Italije Meloni je prva predsednica kakšne italijanske vlade. Njena desna koalicija, v kateri sta poleg bratov Italije še stranki Liga in naprej, Italija bo v petek vladala že 1413 dni in tako presegla rekord druge vlade pokojnega Silvija Berlusconija med letoma 2001 in 2005, ki je znašal 1412 dni. Bratje Italije bodo mejnik obeležili jutri v pristaniškem mestu Bari. Tam namerava Melonijeva pred več tisoč privrženci ter člani vlade podati bilanco skoraj štiriletnega vladanja svoje desno-sredinske koalicije. Hkrati želi stranka po poročanju avstrijske tiskovne agencije APA pokazati svojo sposobnost mobilizacije in začeti priprave na parlamentarne volitve prihodnje leto. Šport. Argentinska nogometna zveza se bo s posebno potezo zahvalila kapetanu Lionelu Messiju, ki je Argentince popeljal do naslova svetovnega prvaka. Vse domače tekme, ki bodo prihajajoči konec tedna, bodo prekinili v 10. minuti in stoječimi ovacijami izkazali priznanje Messiju za njegov prispevek reprezentanci, poroča poljska agencija PAP. Slavni nogometaš je v ponedeljek napovedal slovo odigranja za izbrano vrsto. Vreme sončno bo, na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 30, na Goriškem in ob morju do 32 stopinj Celzija. Zvečer in ponoči se bo v notranjosti države prehodno zmerno pooblačilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 18. Jutri bo pretežno jasno, čez dan bo zapihal jugozahodnik, temperature pa od 27 do 33 stopinj Celzija. Obeti. V soboto bo sprva precej jasno, popoldne bo več spremenljive oblačnosti, predvsem v severnih krajih bo kakšna ploha ali nevihta. Na Primorskem bo zvečer zapihala šibka burja, v nedeljo pa kaže na večinoma sončno vreme. Kakšne so bile temperature po državi ob desetih? Celje 22, Črnomelj 26, Portorož 27, Novo mesto jasno 23, Lisca 20, Ljubljana 23 stopinj Celzija. Še na ceste. Zastoji nastajajo na štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani, na ljubljanski zahodni in južni obvoznici smeri Brda in centra proti Primorski, pa tudi na primorski avtocesti, med Ljubljano in Brezovico proti Kopru, predpostojno proti Kopru, pa tudi na cestah Šmarje, Koper, Lucija, Strunjan in Lesce, Bled. Dobrih 5 čez 11, to so bile novice na radio Sraka.

0: Kaj dobimo, ko združimo šport, kulturo in dobrodelnost?
1: Dobrodelni obri maraton!
0: V nedeljo, 13. septembra, vas vabimo na edinstven tekaški dogodek od Otoca do Šmarjete. Na 42-kilometrski poti bomo zbirali sredstva za mlade glasbenike in umetnike botrstva v kulturi. Pridružite se nam na krajši ali daljši razdalji in skupaj podprimo mlade ustvarjalce. Več informacij in prijave na botr.si.
2: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Ja, spet je nekaj novih mladih obrazkov, nekaj novih fantkov in nekaj novih deklet.
1: Včeraj 2. septembra sta v novomeški porodnišnici rodili Barbara Cvetek iz Šmariških Toplic, dečka Antonija, in Tjaša Zupan iz Novega mesta, dvojčka, deklico Zalo in dečka Tima. Iskrene čestitke.

0: на споредо со огласи.
1: Kaze, Trebnje, Krka izvajajo odkup in sušenje koruze. Več informacij na številki 07-34-81-511 ali spletni strani kaze-trebnje.si. Ponavljam, 07-34-81-511 ali na kaze-trebnje.si.
2: Tu blajta zbo ribnce semen. In tu že to nedajlo. Le prijte k nam, se vam ne bilo še nekol žal, pa verjemite, da vam tudi lajtas ne bo.
3: Gozdarstvo Lipovec. Sečnja, spravilo, odkup lesa in prodaja daru za kurjavo. Pokličite 040-426-890-040-426-890. Lipovec. Ko potrebujete pravo ekipo.
4: Fejzn lačn, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
5: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik avto krka. Avto krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
6: Marketing Radija Sraka. Telefon 07-33-23-300.

0: Čas je za osmrtnice.
1: Sporočamo vam žalostno vest, da nas je v 93. letu starosti zapustil naš dragi Alojzij Hren iz Ločne. Pogrebna svečanost bo jutri, v petek 4. septembra, ob 12. uri na pokopališču Ločna. Žara pokojnega bo na dan pogreba od 10. ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici. Ponavljamo smrtnico. Sporočamo vam žalostno vest, da nas je v 93. letu starosti zapustil naš dragi Alojzij Hren iz Ločne. Pogrebna svečanost bo jutri, v petek 4. septembra, ob 12. uri na pokopališču Ločna. Žara pokojnega bo na dan pogreba od 10. ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici. Žalujoči vsi njegovi. Z bolečino v srcu sporočamo žalostno vest, da se je v 92. letu starosti poslovil naš dragi Ivan Selak, upokojeni gostilničar iz Dobrave pri Škocjanu 56. Pogreb dragega pokojnika bo danes ob 17. uri na pokopališču Otok. Pokojni oče do pogreba leži v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci sveče in cvetje hvaležno odklanjajo v dar podružnične cerkve svetega Nikolaja na Otoku. Ponavljamo smrtnico. Z bolečino v srcu sporočamo žalostno vest, da se je v 92. letu starosti poslovil naš dragi Ivan Selak, upokojeni gostilničar iz Dobrave pri Škocjanu 56. Pogreb dragega pokojnika bo danes ob 17. uri na pokopališču Otok. Pokojni oče do pogreba leži v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci sveče in cvetje hvaležno odklanjajo v dar podružnične cerkve svetega Nikolaja na Otoku, žalujoči vsi njegovi. Z bolečino v srcu sporočamo žalostno vest, da nas je v 85. letu starosti zapustil naš dragi mož, oče, dedek in tast, Jožef Kegljevič, po domače Zgibetov Pep, Grbe 10 pri Šentjerneju. Pogreb dragega pokojnika bo v soboto 5. septembra ob 16. uri na pokopališču v Šentjerneju. Žara pokojnika bo na dan pogreba od 9. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Ponavljamo smrtnico. Z bolečino v srcu sporočamo žalostno vest, da nas je v 85. letu starosti zapustil naš dragi mož, oče, dedek in tast, Jožef Kegljevič, po domače Zgibetov Pep, Grbe 10 pri Šentjerneju. Pogreb dragega pokojnika bo v soboto 5. septembra ob 16. uri na pokopališču v Šentjerneju. Žara pokojnika bo na dan pogreba od 9. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Žalujoči vsi njegovi.

0: Mali oglasi.
1: Čalec prodateljico Simental kobrajo 7 mesecev. Proda tudi ječmen, možna menjava za koruzo. Za več podrobnosti pokličite na telefonsko številko 041 358 166. Ponavlja mali oglas. Prodateljico simentalko brejo 7 mesecev. Proda tudi ječmen, možna menjava za koruzo. Za več podrobnosti pokličite na telefonsko številko 041 358 166 041 358 166. Poslušalec proda mešana drva. Novo mesto. Cena po dogovoru. Za več podrobnosti pokličite na telefonsko številko 031 664 947. Ponavlja mali oglas. Poslušalec proda mešana drva. Novo mesto. Cena po dogovoru. Za več podrobnosti pokličite na telefonsko številko 031 664 947, torej 031 664 947.

Sraka. Radio, ki vas začara z občutkom.

0: Ura je bila 13 na Radio Srakača za novice. Letošnje meteorološko poletje, ki je trajalo od 1. junija do 31. avgusta, je bilo v Sloveniji najbolj vroče od začetka primerljivih podatkov, to je od leta 1950. Temperaturni odklon od primerjalnega obdobja 1991-2020 je dosegel 2,8 stopinje Celzija. Minulo tri mesečje je bilo približno sedmo najbolj suho od leta 1950, kažejo podatki Agencije Republike Slovenije za okolje, pojasnjuje klimatolog Gregor Vrtačnik.
1: Tako letošnji avgust in kot letošnje poletje sta bila oba najtoplejša v nizu primerljivih podatkov od leta 1950. Temperaturni odklon je bil avgusta izjemno velik, kar 3,7 stopinje Celzija in je bil za 40 stopinje Celzija večji od doslej najtoplejšega avgusta leta 2024. Medtem ko je bilo po poleti odklon nekoliko manjši, vendar je še vedno rekorden in sicer 2,8 stopinje Celzija velja za celotno državo, kar je pa za 40 stopinje Celzija več kot v prej rekordnih poletjih. Drugače po padavinah sta bila in poletje, tako poletje kot avgust manj izjemna, sicer smo v obeh mesecih beležili precej velik primanjkljaj padavin, saj jih je bilo samo približno 72% na ravni države. Kljub temu pa smo imeli v preteklosti že nekaj bolj suhih, tako poleti kot avgustov. So bile pa velike regionalne razlike, zlasti suho je bilo v jugovzhodnem delu države, avgusta tudi v severovzhodnem delu države, medtem ko so bile v zahodni polovici pa ponekod celo količina padavin celo običajna za poletje avgusta pa celo nekoliko nadpovprečna.
0: Kot je še izpostavil, so bile posebnost letošnjega poletja tudi zelo visoke temperature površinskih voda. Na več rekah so bile dosežene najvišje izmerjene temperature vode. Na Ložnici v Levcu je bila 3. avgusta izmerjena temperatura 32,5 stopinje Celzija. Savinja v Celju je dosegla 30,8 stopinje, Sava v Jesenicah na Dolenjskem pa 30,2 stopinje. Rekordne temperature sta dosegli Bohinjsko in Blejsko jezero, zelo toplo je bilo tudi morje. V Kopru je temperatura 30. junija dosegla 30,2 stopinji, najvišja izmerjena temperatura morja v Kopru pa ostaja 31,1 stopinje, izmerjena julija leta 2010. Osnovna šola 14. divizije Senovo je ob začetku novega šolskega leta dobila nov kombi za prevoz učencev. Ključe je na prvi šolski dan hišniku in vozniku Mateju Piletiču predal župan mestne občine Krško Janez Kerin. Novi kombi, vreden približno 47 000 evrov z DDV, bo poleg vsakodnevnih prevozov otrok namenjen tudi vožnjam na tekmovanja, športne dneve in kulturne prireditve. Nadomestil je 18 let staro vozilo. Občina Krško leto zagotavlja šolske prevoze za 1172 učencev. Organizirani bodo 17 avtobusi in 14 kombi na 62 linijah, za kar bo občina namenila približno 1,47 milijona evrov. Ministri držav članic Evropske unije pristojni za evropske zadeve bodo danes na Irskem začeli dvodnevno neformalno zasedanje, v ospredju katerega bodo pogajanja o dolgoročnem proračunu Unije za obdobje 2028-2034 in širitev povezave. Ministri in državni sekretarji, med njimi tudi državna sekretarka na slovenskem zunanjem ministrstvu Tamara Weingerl-Požar, bodo srečanje začeli popoldne z razpravo o prihodnjem dolgoročnem proračunu Unije, pri kateri se jim bodo pridružili tudi pristojni člani Evropskega parlamenta. Ta tema bo zaznamovala tudi jutrišnje dopoldne. Pogajanja o dolgoročnem proračunu Evropske unije, v katerih se trenutno posvečajo predvsem obsegu celotnega proračuna in višini sredstev za posamezna področja, tako prehajajo v sklepno fazo. Voditelji, ki jih trenutno po prestolnicah obiskuje Kosta, bodo naslednjič o tej temi govorili na vrhu v Bruslju sredi oktobra. Do takrat bo Irska po napovedih pripravila nov predlog pogajalskega okvirja. Druga pomembna tema neformalnega zasedanja ministrov za evropske zadeve in oktobrskega vrha Evropske unije bo širitev unije. V eni od jutrišnjih razprav se bodo ministrom in državnim sekretarjem iz držav članic pridružili tudi njihovi kolegi iz tretjih držav, ki se želijo pridružiti Uniji. Med temi so Ukrajina, Moldavija in države Zahodnega Balkana. Po napovedih bodo govorili o tem, kako jih lahko Evropska unija podpre pri pripravah na članstvo Uniji. Ministri držav članic pa bodo na to v ločeni razpravi z Evropsko komisarko za širitev Marto Kos razpravljali še o tem, kako v prihodnje v pristopnih pogodbah zagotoviti, da države po pridružitvi ne bodo nazadovale na področju vladavine prava. Šport. Na kolesarski dirki po Španiji je danes na sporedu zahtevna 12. etapa od Vere do Calar Alta, dolga 166,6 km in skoraj 4500 višinskimi metri. Kot vodilni jo bo začel domačin Enrik Mas, slovenski as Primož Roglič pa za njim zaostaja minuto in 18 sekund. Po odstopu prvega favorita Tadeja Pogačarja je boj za skupno zmago povsem odprt. Roglič je v dobrem položaju za napad na rekordno peto zmago na Vuelti, med deseterico pa je tudi mladi Slovenec Jakob Omrzel, ki zaostaja 8 minut in 5 sekund. Etapa se bo po predvidevanjih organizatorjev končala nekaj po 5 uri popovdne, start je predviden nekaj minut po 13 uri. Vreme napoved za Slovenijo. Čez dan bo sončno, nastalo bo nekaj plitve, kopaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 30 na Goriškem in obmorju do 32 stopinj Celzija. Zvečer in ponoči se bo v notranjosti države prehodno zmerno pooblačilo, najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 16, obmorju okoli 18 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, čez dan pa bo zapihal jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33 stopinj Celzija. Obeti. V soboto bo sprva precej jasno, popoldne bo več spremenljive oblačnosti. Možna bo kakšna ploha ali nevihta. Na Primorskem bo zvečer zapihala šibka burja. V nedeljo kaže na večinoma sončno vreme. Na Radio Sranka ste slišali novice.

0: Živo, mi smo Gadi, vi pa poslušate najbolj glasni radio, Radio Sraka!
1: Las za lasom z glave pada, gor mam letališče, zdaj samo še rada, muha me obiše, se usedi gor na glavo in brenči veselo, jaz pa sam se svoje dni brenčo kar za tri. Suh kot muha, brez trebuha, bil sem baba za dekleta, zdaj čez pas poj trebuh mi opleta. No, srdeč mi dol visi, a to najhuje, sploh še ni skrbi, mi druge delajo stvari.

0: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

Spoštovane poslušalke, poslušalci, tedanje na okolje, znova je to rubrika Jezikovni nasveti, ki jih pripravlja prevajalska agencija Limeta. Ljudje, kateri delajo več kot 8 ur na dan, sodelavka, katera sedi nasproti mene, dokument, katerega smo vam poslali včeraj. Zveni precej uradno, kaj ne? Morda celo nekoliko bolj pravilno kot preprosto, ki? In prav tukaj se skriva težava. Zaimek, kateri se namreč včasih zdi imenitnejši, bolj knjižen in primernejši za pisno komunikacijo. Zato ga radi povabimo v poved tudi takrat, ko ga nihče ni potreboval. Rezultat je lahko slovnično še sprejemljiv, vendar pogosto zveni, kot da smo besedilo oblekli v suknjič samo zato, ker gre v službo. Zakaj tako radi uporabljamo kateri? V vsakdanjem pogovoru skoraj nihče ne reče, to je sodelavec, kateri sedi zraven mene. Veliko bolj naravno nam pride z jezika, to je sodelavec, ki sedi zraven mene. Ko začnemo pisati poslovno sporočilo, poročilo, uradno obvestilo ali kakšno drugo resno besedilo, pa se zgodi nekaj zanimivega. Preprosti ki se nam nenadoma zazdi premalo uglajen, kateri pa dobi kravato in samozavestno ukoraka v poved. Tako nastanejo povedi, kot so stranke, katere so oddale naročilo, podjetje, katero smo obiskali, dokument, katerega morate podpisati. Če lahko v teh primerih brez težav uporabimo ki, je ta praviloma naravnejša izbira, torej stranke, ki so oddale naročilo, podjetje, ki smo ga obiskali, dokument, ki ga moramo podpisati. Krajše, bolj tekoče in predvsem bolj naravno. Ampak ki se vendar ne sklanja. Tu marsikoga začne skrbeti. Kateri ima lepo vidne oblike, katerega, kateremu, katerim, katero, kaj pa ki?

0: Pri njem si pomagamo z osebnim zaimkom, zato rečemo: to je knjiga, ki jo berem. To je sodelavec, ki sem mu poslala sporočilo. To je dokument, ki ga iščemo. To so stranke, ki smo jih povabili na dogodek. Namesto nekoliko okrnjenega poročila, katerega smo vam poslali včeraj, vsebuje vse podatke, bo veliko bolj naravno. Poročilo, ki smo vam ga poslali včeraj, vsebuje vse podatke. Če oziralni zaimek uporabimo skupaj s predlogom, potrebujemo kateri. To je projekt, pri katerem sodelujemo že več let. Predstavili so rešitev, o kateri smo govorili na sestanku. Ko izrazimo osvojilnost ali pripadnost, kateri oziroma njegove oblike pridejo prav tudi takrat, ko želimo povedati, komu ali čemu nekaj pripada. Obiskali smo podjetje, katerega direktor je naš dolgoletni partner. To je knjiga, katere avtor je prejel pomembno nagrado. Včasih imamo v povedi več oseb ali stvari in bi ki lahko povzročil dvom o tem, na koga se nanaša. Predstavljajte si, govorila sem sestro svojega prijatelja, ki trenira odbojko. Kdo trenira odbojko, sestra ali prijatelj? Če želimo jasno povedati, da govorimo o sestri, lahko izbira ustrezne oblike zaimka, kateri pomaga odpraviti dvoumnost. Včasih pa je še bolje povedati preprosto. Jezik namreč ni matematična enačba in ni treba za vsako ceno rešiti vsega z enim samim zaimkom. Če lahko napišemo stranka, ki je poklicala, nam ni treba pisati stranka, katera je poklicala. Če lahko napišemo dokument, ki smo ga poslali, ni nobene potrebe po dokumentu, katerega smo poslali. Povsod drugje pa pustimo, da svoje opravi dobri stari ki. Konec koncev je pogosto prav najpreprostejša možnost tista, ki zveni najbolj slovensko. Spremljali ste rubriko Jezikovni nasveti, ki jih je pripravila prevajalska agencija Limeta. Do naslednjega četrtka, lepo zdrav.
1: Hey, I'm Lynn Marie from Nashville, Tennessee, and we are listening to Radio Sraka.

0: Kaj dobimo, ko združimo šport, kulturo in dobrodelnost? Dobrodelni obrni maraton! Sem Irena Jabua-Tiran in v nedeljo, 13. septembra, se bom že tretjič podala na 42-kilometrsko pot, ki bo povezala Otočec, Novo mesto, Šentjernej, Škocjan in Šmarjeto. Na glasbenih postojankah se mi bodo pridružili pevski prijatelji, skupaj pa bomo zbirali sredstva za mlade talente botrstva v kulturi. Pridružite se celotnemu maratonu ali posamezni etapi in tecite z nami. Pošljite boter 5 ali boter 10 na 1919 in prispevajte 5 ali 10 evrov. Naj talent dobi priložnost.
1: Poslušali ste brezplačno objav.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Nora promocija!
2: Zavrtite kolo sreče ob vsakem vstopu v septembru v vseh Admiralovih salonih. Admiral daje več.
3: Morate prodati traktor, zlat zob ali šmarnico? Bi radi kupili volnene nogavice ali pa zeljnate glave? Ste osamljeni? Potrebujete sopotnika? Rešitev za vaše težave so mali oglasi na Radiu Sraka. Ja pa sploh ni treba čakati nedelje, pokličite kadarkoli našo oglasno službo 073322000 ali pa pišite na marketingafna@radiosraka.com. In še najbolj enostavno, oddati oglas preko spletne strani Radia Sraka.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Kresnička Bernarda, ali se rada sladkaš?
1: Neskončno rada. 24 ur na dan. Vsak dan. Z radijem Sraka.

Ura je bila 14, poslušate Radio Sraka iz Novega mesta na frekvenciji 94,6 MHz. Čas je za druge popoldanske novice. Poglejmo najprej nekaj domačih novic. Čeprav smo septembrom vstopili v meteorološko jesen, vreme ostaja poletno. Poletne temperature bodo po napovedih Agencije Republike Slovenije za okolje oziroma Mars trajale še 6 dni. Sredino prihodnega tedna pa naj bi se vendarle končalo letošnje rekordno vroče poletje, ki bo imelo najverjetneje za posledico tudi do zdaj najhujšo sušo. Meteorologinja Katja Kozjek Mihelec je tako na današnji izjavi za medije Arsovih strokovnjakov napovedala, da bodo visoke dnevne temperature večinoma razponane kje med 28 in 33 stopinjami Celzija, ustrajale še do vključno torka. Občutnejša sprememba vremena se po trenutnih modelih nakazuje sredi prihodnega tedna. Po besedah Kozjek Mihelec tako kaže na prehod predvsej izrazite hladne fronte, ki bo med sredo in četrtkom prinesla občutnejšo ohladitev in najverjetneje tudi težko pričakovane padavine. Po sedanjih izračunih naj bi padlo 20 do 50 mm dežja, padavine pa naj bi bile za razliko od zadnjih mesecev precej enakovredno razporejene po državi oziroma Sloveniji. S tem naj bi se vendarle zaključilo letošnje res dolgo in rekordno vroče poletje, saj bodo temperature v drugi polovici prihodnega tedna predvidoma le malo nad 20 stopinjami Celzija. Da je bilo letošnje meteorološko poletje, ki je trajalo od 1. junija do 31. avgusta, v Sloveniji najbolj vroče od začetka primerljivih podatkov, to je od leta 1950, pa je Ars objavil že v sredo. Danes pa so na agenciji ugotovitve o minulih mesecih strnili. Pristojni parlamentarni odbor državnega zbora je opravil drugo obravnavo predloga novele zakona o odpravljanju posledic dela z azbestom, s katerim se širi krog upravičenih vlagateljev zahtevkov za odškodnino zaradi azbestne bolezni, tudi na dediče upravičencev. S predlogom se odpravlja neskladje zakona z ustavo, na kar je opozorila ustavno sodišče. Na delovnem obisku Slovenije bo v petek hrvaški zunanji minister Gordan Grlić Radman. Obisk bo namenjen krepitvi dobrososedskih odnosov in poglobitvi političnega dialoga z gostiteljem slovenskim zunanjim ministrom Tonatom Kajzerjem, pa se bosta po navedbah ministrstva pogovarjala tudi o aktualnih varnostnih vprašanjih in drugih mednarodnih temah. V Srebrni niti pozdravljajo rešitev interventnega posega dolgotrajno skrbo, ki jih je pripravilo ministrstvo za demografijo, a opozarjajo na izključenost javnosti iz priprave zakona in prekratek rok za pripombe. Ministrstvo poziva k socialnemu dialogu, da skupaj prispevajo k hitrejšemu vzpostavljanju sistema dolgotrajne skrbe. Danes se bo pri Lovskem domu Lovske družine Trdino Vrh odvilo 12. srečanje vitezov vina Dolenjske bele krajine in Posavje ali natančneje Združenja slovenskega reda vitezov vina Omizje za Dolenjsko belo krajino in Posavje in Evropskega reda vitezov vina Legature za Dolenjsko belo krajino in Posavje. Ker so letos gostitelji srečanja slovenski vitezi vina, se bodo vitezi najprej ob 17. uri srečali pri zidanici Iva Kuljaja, viteza vina prvega reda na Kavcah pri Gabrju, kjer se bodo okrpčali z njegovo penino in suhomesnatimi mesninami. Prav tako viteza gospoda Ivana Urbanča, prav tako viteza vina prvega reda iz Gadove peči. Od tu se bodo ob 18. uri odpravili k Lovskemu domu Lovske družine Trdino Vrh v bližno Dula, kjer jih bo pozdravil do nedavni in dolgoletni starešina lovske družine Trdino Vrh Miro Kuljaj, pod vodstvom katerega je bil lovski dom s premljajočimi objekti tudi zgrajen. V nadaljevanju tega vsakoletnega druženja omenjenih vitezov vina bosta spregovorila Blaž Žibret, konzul Omizja za Dolenjsko belo krajino Posavje, vitez vina prvega reda slovenskega reda vitezov vina v imenu gostiteljev ter Franc Otošek, prvi legat. Legature za Dolenjsko belo krajino Posavje, EQS Devino Evropskega reda vitezov vina. Osrednji del slovesnosti bo pripadal šentjernejskemu dekanu župniku Antonu Trpinu, ki bo blagoslovil leto spomladi posejeno potomko najstarejše trte na svetu, žametne črnine z mariborskega lenta. Mlada trta ob kozovčku v neposrednji bližini lovskega doma neverjetno lepo raste in že zdaj kaže vse atribute novega turističnega produkta, ki bo v prihodnosti predstavljal dodatno vrednost že zdaj dobro obiskane turistične destinacije Podgorjanci. Hkrati pa bo krasila prostor bodočega druženja in češčenje številnih domačih in tujih vinoljubcev.
Kot je splošno znano, oba menjena rodova vinskih vitezov častita vinsko trto in slovenska vina ter negujeta in spodbujeta kulturo uživanja vina. Tako na svoj način promovirata Slovenijo kot vinsko deželo in enega njenih ključnih biserov turistične ponudbe. Prav zato ne preseneča pozdrav in zdravica slovenskih vitezov vina. V čas vina in domovine so še zapisali. Poglejmo na tuje. Mestne oblasti v New Yorku v Združenih državah Amerike so se odločile, da bodo učencem tamkajšnjih javnih osnovnih šol za leto dni prepovedale uporabo umetne inteligence, je v sredo sporočil župan tega največjega ameriškega mesta Zoran Mandani. Ukrep je utemeljil željo po zaščiti izobraževanja otrok, poročajo tuje tiskovne agencije. Srbski aktivisti in predstavniki opozicije so v sredo opozorili, da so bili njihovi telefoni v začetku leta tarča napredne vohunske programske opreme. Napadi na najmanj 14 predstavnikov civilne družbe v Srbiji so po njihovih navedbah sovpadali z lokalnimi volitvami. Podobno pa bi se lahko zgodilo pred predčasnimi parlamentarnimi volitvami. Nihče ni mogel predvideti vstopa več kot 70 tisoč migrantov v špansko eksklavo Ceuta konec julija, je danes v parlamentu zagotovil španski premier Pedro Sanchez. Navedbe, da je bila njegova vlada predhodno opozorjena, a ni ukrepala, označil za absurdne. Po njegovih besedah ni dokazal, da so pri množičnih prečkanjih meja sodelovale maroške oblasti. Rusija aktivno pripravlja sabotaže proti Danski, zlasti proti njeni obrambni industriji, so za francosko tiskovno agencijo AFP danes sporočili iz Danske varnostne in obveščevalne agencije PET. Sporočili so, da ruske obveščevalne službe aktivno pripravljajo sabotaže, usmerjene proti obrambni industriji na Danskem. Po njihovih navedbah ruski obveščevalci preko družbenih omrežij rekrutirajo navadne Dance, da jim pošiljajo fotografije, ki bi jih lahko uporabili pri načrtovanju sabotaž. Ljudi so zato pozvali, naj bodo pozorni na takšne predloge. Zagotavljanje pomoči ljudem, ki so bili prejšnji teden prizadeti v katastrofalnih poplavah na območju med Nepalom in Kitajskim Tibetom, zelo otežujejo uničene ceste in mostovi, so danes opozorili Združeni narodi. Nepalske oblasti so medtem potrdile že najmanj 1252 smrtnih žrtev, Kitajske pa 21, skupno je še vedno pogrešenih več kot 4700 ljudi. Šport. Septembra se bodo igrišča teniškega kluba Portoval znova napolnila z ljubitelji tenisa, ki bodo z igro pomagali tam, kjer je pomoč najbolj potrebna. Dobrodelni županov teniški turnir, ki je skozi leta prerasel enega prepoznavnejših humanitarnih dogodkov v naši občini, se letos obeta že v 16. izvedbi. Turnir že vse od svojega začetka združuje šport in dobroto. Vsako leto zbranimi sredstvi priskoči na pomoč posamezniku ali družini iz naše občine, ki se znajde v težki situaciji. V preteklih izvedbah so tako pomagali že številnim, skupaj pa je turnir v teh letih zbral desetine tisoče evrov pomoči. Letos bo turnir potekal soboto 12. septembra ob 9:30 na igriščih teniškega kluba Portovalt. Zbrana sredstva bodo namenjena občanki Mojci Bohte, ki se sooča z zahtevno zdravstveno situacijo. Z donacijami in prispevki na srečelovo bodo pomagali zbrati sredstva za nakup prilagojenega vozila za osebe z invalidnostjo, ki bo olajšalo vsakodnevno življenje. Vabljeni, da se pridružite in skupnimi močmi pomagate, da zberemo čim več. Poleg športnega in dobrodelnega dogajanja bo na turnirju tudi bogat spremljevalni program. Z otvoritveno slovesnostjo, srečelovom in možnostjo donacij, kar na sami prireditvi. Kraljica na opičnih steni Janja Garenbret pa se bo po 75 dneh premora konec tedna znova vrnila na tekmovalne stene. Nastopila bo na domači tekmi svetovnega pokala v težavnosti športnega plezanja v Kopru ter skušala izkupiček zmag podaljšati na 51. šampionki bi bilo vsekakor zanimivo, če bi se v prihodnosti lahko na tekmi pomerila tudi z moškimi. Poglejmo, kakšno vreme nas čaka napoved za Slovenijo. Popoldne bo sončno, ostalo bo nekaj plitve kopaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo 26 do 30, na Goriškem in obmorju pa do 32 stopinj. Zvečer in ponoči se bo notranjosti države prehodno zmerno pooblačilo, najnižje jutranje temperature pa bodo 11 do 18 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, čez dan bo zapihal jugozahodni veter, najvišje dnevne temperature pa bodo 27 pa do 33 stopinj Celzija. Obeti. V soboto bo sprva precej jasno, popoldne bo več spremenljive oblačnosti, predvsem v severnih krajih bo kakšna ploha in nevihta. Na Primorskem pa bo zvečer zapihala šibka burja. V nedeljo pa kaže na večinoma sončno vreme.
Pa pogledamo še trenutne vremenske podatke oziroma vreme po krajih po Sloveniji. Podatki pa so bili zabeleženi ob 13. uri, tako da sedaj mogoče že kakšna stopinja več. Bile pri Novi Gorici jasno 32 stopinj, Celje 28, Črnomelj 31, Kočevje 28 stopinj, Kredrica zmerno oblačno 10, Letališča Cerklje ob Krki pretežno jasno 30, Edvarda Rusjana Maribor delno oblačno 28, Jožeta Pučnika Ljubljana pretežno jasno 27, Portorož jasno 32, Lisa pretežno jasno 22, Ljubljana jasno 28, Murska Sobota tudi 28 stopinj, Postojna prav tako 28, Slovengradec jasno 26 in Novo mesto jasno pri 29 stopinjah Celzija. Na koncu novic pogledamo tudi stanje na cestah. Na ljubljanski zahodni in južni obvoznici so zastoj oziroma iz smeri Koses in Viča proti Primorski je gneča. Pa zastoj so na Primorski avtocesti, torej med Ljubljano in Dragomerom proti Kopru, med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani na posameznih odsekih, pa med Uncem in Postojno proti Kopru ter tudi med Razdrtim ter Postojno proti Ljubljani. Na Dolenjski avtocesti je zastoj med Grosupljem vzhod in Višno goro proti Obrežju zaradi okvare vozila. Na Štajerski avtocesti je gneča med Ljubljano in Šentjakobom proti Celju ter med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani. Zastoj so tudi na cestah Šmarje Koper, Lucija Strunjen in Lesce Bled v obe smeri. Točno 12 minut čez 14. na Radio Sraka poste poslušali popoldanske novice.

0: Čez morske valove do gorskega oblaka vas vodi vaš radio Sraka.
1: Na vrsti so minute za marketing.
2: Biostil. Vaše zdravje, naša skrb.
3: Lepo pozdravljeni vsi skupaj. Danes govorimo o naših nogah. Ko prihajamo v leta, velikokrat občutimo težke in utrujene noge. Gospa Herta, kaj ste pripravili za nas, da bi naše noge ostale lahkotne v tem poletju?
4: Ja, lepo pozdravljeni. Naše noge velikokrat trpijo, sploh če je preveč vroče. Moramo se zavedati, da ima že pri 20 letih 20% populacije določene spremembe na ožilju, pri 60 letih pa ima že kar 80% degenerativne spremembe na ožilju. Zato moramo vse narediti v smeri ohranjanja našega ožilja.
3: Kaj pa lahko sploh naredimo?
4: Seveda je zelo pomembno, kako živimo. Ali vsak dan hodimo vsaj 20 minut hitre hoje, kakšno hrano jemo, ali imamo dovolj omega 3 v naši prehrani, dovolj vlaknin. Vendar lahko veliko naredimo tudi preventivno. Tudi krema za lokalno nanašanje, če ima pravo sestavo, lahko naredi veliko dobrega v tej smeri.
3: Seveda, lahko kaj več povemo o vaši Nutrilex kremi za noge. Nam zaupate njeno sestavo?
4: Zelo bogato sestavo ima. Escin je drugače imenovan izvleček divjega kostanja. Včasih si tudi doma ljudje izdelujejo razne pripravke iz divjega kostanja in jih na to uporabljajo za masažo noh. Nažalost so to večinoma alkoholni izvlečki, ki pa niso v redu za ožilje. Zato je taki izvleček, kot je Nutrilex kremi, zelo koristen. Krema vsebuje še izvleček korenine bodeče lobodike, izvleček borovnice, potem imamo tukaj tudi liste dvokrpega ginka, no, ko imamo v misli ginko, pač vemo, da deluje na mikrocirkulacijo. Pospešuje mikrocirkulacijo v telesu. Sam izvleček ginka prehaja tudi preko kože in tako vpliva

0: utrujenih, napetih nog in predvsem močne bolečine, ki so se pojavljale po noči. V enem obdobju pa so mi pričele vidno pokati kapilare. Krčne žile imamo tudi v družini, ima jih moja mama, sestra, teta, tako da sem vedela, da je to larem, da najdem rešitev. Nutrilex krema je bila res prava izbira in zelo sem vesela, da sem našla ta izdelek. Odkar uporabljam to kremo, so moje noge res bolj lahke, ne boleče, kar pa je najpomembnejše, popokana kapilare in krčne žile so precej manj vidne in zaenkrat tudi novih ne opažam. Zato bi priporočila ta izdelek vsem, ki imajo podobne težave.
1: Najlepša hvala za vašo izkušnjo, imamo pa danes izjemno ponudbo, kaj ne, gospa Herta?
2: Drži, danes imamo prav posebno ponudbo in sicer kupite 3 in dobite 4 kreme za lahkotno poletje. Pa tudi poštnina je brezplačna. Pokličite na 0800 88 88 in učinkovito negujte težke, utrujene in otekle noge.
1: Torej, dragi poslušalci, prav ste slišali. Pokličite takoj na telefonsko številko 0800 88 88 in si zagotovite akcijski popust. To pomeni, da ob plačilu 3 izdelkov dobite 4. izdelek gratis. Mi vam zagotavljamo, da vam bodo vaše noge še kako hvaležne. Pokličite takoj na 0800 88 88 in izkoristite akcijo. Takoj smo nazaj.

0: Dragi poslušalci, lepo pozdravljeni ponovno z nami. Danes govorimo o naših nogah, ki v poletnem času velikokrat občutijo vpliv slabe cirkulacije. V toplejših dnevih so noge veliko bolj utrujene, zatečene, kapilare stopijo in pojavijo se žile. Z nami v studiu še vedno gospa Herta iz podjetja Biostile. Gospa Herta, nič ne bom zgrešila, če rečem, da imate naravnost čudovito čudežno kremo.
1: Ja, res je, res ima ta krema izjemno sestavo. V sestavi imamo izvlečke zelišč, ki se že tisočletja uporabljajo na mene bolečih noh in težav z nogami. Govorimo tukaj o izvlečku divjega kostanja, rožmarina, ginkgo biloba, evkaliptus, ekstrakt borovnice. Vse snovi prodirajo skozi našo kožo in tako lokalno vplivajo na naše težke noge.
0: In danes, dragi poslušalci, imamo za vas tudi posebno ugodnost. Ob plačilu treh krem dobite četrto zaston. Mi bomo storili vse za vaše dobro počutje in lahe korak, brez občutka utrujenosti in težkih nog. Seveda pa tudi danes nismo pozabili na brezplačno poštnino. Pohitite in pokličite na telefonsko številko 080-88-88 in že danes svojim nogam zagotovite pravo nego. V nadaljevanju prisluhnimo izkušnji naše redne stranke.
2: Precej časa sem mislila, da so krčne žile in popokane kapilare samo estetska težava. Niti se nisem obremenjevala z videzom, pa niso me preveč motile. Zato tudi nisem takoj ukrepala. Vse dokler mi niso noge pričele otekati, me bolet, ves čas me je zbadalo, v nogah, mislim, bilo je že res nezdržno. Krčne žile so bile res vidne, izogibala sem se kratkih hlač in zelo mi je žal, da nisem že prej poiskala pomoč. Zelo sem bila vesela, ko sem na televiziji videla oddajo Biostila in njihove izdelke. Meni so ti izdelki pomagali zelo hitro. Težave sem odpravila že v enem mesecu. Izdelke Biostil priporočam čisto vsem, še preden se vam pojavijo težave.
0: Najlepša hvala za vaše pojasnilo in pozitivne izkušnje. Bi si sploh lahko želeli še kaj več? Gospa Herta, komu bi vi svetovali današnji paket Nutrilex Forte?
1: Ja, lahko bi rekla kar vsem, ki si želijo učinkovito negovati otekle in utrujene noge. Za vse, ki bi radi podprli svoje dobro počutje, lahkotne noge, občutili olajšanje in takojšnjo ohladitev, glede na krasno sestavo izdelka, evkaliptus recimo daje tisti občutek hlajenja in resnično stranke izjavijo, da ko so si noge namazale, so že občutile razliko.
0: Zanima me tudi, katera sestavina res tako hitro deluje na naše noge. Jaz sem si namreč to kremo namazala tik pred oddajo in takoj občutila njeno delovanje.

0: Znanje v samem trenutku.
1: Ne vem, kaj vam bi rekla, katera sestava je res tako bogata, vendar zelo hitro deluje morska glina, ki daje občutek hlajenja. Ginkgo biloba je sestavina, ki tradicionalno v prehranskih dopolnilih povečuje prekrvavitev in vemo, da prehaja tudi skozi našo kožo. Rožmarin vsi poznamo, že vonj nam daje eno tako olajšanje, tako da res to kremo je potrebno probati in sami boste ugotovili njeno izjemno kvaliteto in tudi delovanje.
0: Torej vsi, ki ste prisluhnili tej podrobni razlagi, pokličite takoj in si zagotovite paket 3+1, kar pomeni, da ob naročilu 3 izdelke plačate, četrtega dobite zastonj. Ne skrbite, tudi poštnina je brezplačna, saj jo plačamo mi. Vse, kar morate storiti, je, da pokličete takoj zdaj na 0800 88 88 in si zagotovite ta izjemen izdelek Nutrilex Forte. Pa lep pozdrav do prihodnjič.
2: Poslušali ste Minute za marketing.

Sraka, radio, ki drami vest in radosti srce. 94,6 MHz.

Slabe tri minutke in ura bo pol treh popovdne, seveda poslušate Radio Sraka iz Novega mesta, z vami pa bom ponovno Silvester Zupančič. Začer bomo rokali oziroma čas bo za rok in tudi popularno glasbo med 20 uro in vse tja do polnoči kot vsak četrtek. In v prvem delu nekaj dobre purice boste tudi slišali nekaj pesmi z lesvic domače in tuje popularne ter rock glasbe Grnski vulkan, za katere tisti, ki vas te zvrsti zanimajo, pridno glasujete preko naše spletne strani v rubrikah lestvice na radiosraka.com in tam so tudi obrazci oziroma kjer lahko sporočate vaše glasbene predloge. Vse to potem pregleda, preveri in upošteva glasbenik iz Semiča, Belokrajine Sergej Čas. Nekaj glasbe pa bom naštimal tudi jaz. Potem se seveda polke in valčke ponovno vrnejo po 24. uri. No, sedaj sledijo dnevno obvestila, pa seveda prvi šopek vaših priljubljenih glasbenih predlogov, glasbenih želja, tako da vsi tisti, ki imate internet, lahko že pišete v naš elektronski predal na studio@radiosraka.com ali pa Facebookeri že veste, obiščete našo stran, všečkate, če še niste, si tam kaj pogledate in potem se da tudi tam sporočiti, kaj bi radi slišali, poslušali in čez nekaj minut bom tudi odprl naša telefona, zaželeno pa je, da pokličete predvsem tisti, ki že nekaj dni niste, še bolje kakšen teden ali pa še več. Tako da pridejo na račun tudi tiste naše poslušalke, poslušalci, ki pravijo, da nas težko prikličajo. No, potem po 16. uri po novicah pa ne bo danes glasbenih želja, bom verjetno en šopak vzel po 17. uri, kaj ti čas bo zavdajal naš vsakdanik, približno ob 16. uri in 10-15 minut. Tema pa bo dobrodelni operni maraton z Ireno Jeboah Tiran. Torej, ko se združita glasba in dobrodelnost, nastane nekaj posebnega. Tokrat predstavljamo dobrodelni operni maraton z Ireno Jeboah Tiran, s katerim bodo tekli za otroke programa Botrstvo v kulturi. Zakaj prav opera, pa kako je nastala ideja za dobrodelni maraton in komu je namenjena pomoč? O glasbi, teku, solidarnosti in zgodbah, ki povezuje ljudi, bo spregovorila torej moja gostja Irena Jeboah Tiran. Tečemo za otroke, pojemo za dobrodelnost, torej prisluhnite tokratni zanimivi vdaj naš vsakdanik po novicah po 16. uri. Tako, zdaj pa pogledamo, kam se lahko še odpravite, poleg tega dobrodelnega maratona se lahko držite ali pa samo greste navijati tako ob traso, bo več potem povedala Irena, kje bo se to potekalo. Torej, Roko Točec, Košče kraja, Dolenjski muzej, Novo mesto, Otisi časa, vabi ob razstavi z naslovom Roko Točec, Košče kraja, vas vabijo na premierno predstavitev filma Roko Točec, avtorja Jurija Moškona. In to bo danes v četrtek 3. septembra zvečer ob 20. uri in 30 minut na muzejskih vrtovih Dolenjskega muzeja. Evo, bo zanimivo ta film it pogledat. Pred projekcijo filma bo ob 19. uri javno vodstvo po razstavi, skozi katero pa vas bo popeljal sam Franci Kek. Vstop je prost, vljudno vabljeni. In pričela se bo tudi Straška jesen, že 40. Straška jesen, od 4. do 14. septembra, seveda v občini Straža, tej prelepi dolenjski občini. 40 jeseni v naročju tradicije. Poglejmo, kaj bo dogajalo jutri, ko se bo pričelo, petek 4. septembra. Ob 17. uri bo postavitev mlaja v centru Straže, ob 18. uri pa jutri otvoritev postavitve lesene skulpture izdelovalca Branka Žuniča v centru Straže. O, me prav zanima, kaj bodo postavili, kakšno skulpturo. Potem bo pestro tudi v soboto 5. septembra, že ob 9. uri dopoldne bo pohod do jame Velika prepadna z možnostjo ogleda jame. Zbor pa bo pri železniški postaji Straža in v soboto 5. septembra ob 18. uri bo proslava ob 40-letnici delovanja turističnega društva Straža v kulturnem domu Straža. Potem v nedeljo 6. septembra ob 9. uri dopoldne bo otvoritev grišča za petanko v športnem parku Breza. Ob 10. uri nedeljo bo turnir v petanki, prav tako v tem športnem parku Breza. Ob 13. uri bo žetev prosa na domačiji Derčar, to je Podgora 15 v občini Straža in še ob 15. uri bo metev prosa, prav tako na domačiji Derčar v Podgori 15. Lepo vabeni, kaj se bo dogajalo, pa seveda izveste na spletni strani občine Straža, torej lepo vabljeni na 40. Straško jesen. Turistično društvo Stopiče pa vas vabi na glasbeni recital Slovo poletju Jasa pri prepihu. Bo to lepo tekalo jutri v petek 4. septembra ob 20. uri
Zvečer, ko ne bo več vroče, nastopili pa bodo tamburaški orkester Dobreč, pa KUD Dobreč, Dragatuš, kulturno-umetniško društvo Dobreč, Dragatuš in mešani pevski zbor osnovne šole Stopiče, oziroma to je verjetno mladinski pevski zbor, tako MPZ piše. Povabite prijatelje in znance in se jim pridružite na posebnem glasbenem dogodku na Ravi ob soju sveči in zvest. Seboj prinesite dekico ali blazinico, za vse ostalo pa bodo poskrbeli organizatori. V primeru slabega vremena bodo dogodek organizirali v restauraciji Prepih. Ja, mislim, da jutri bo še kar lepo poletne vreme, kot so tudi rekli vremenari, bo tole poletje še trajalo vse tja do prihodne srede, ko pride tista jesenska ohladitev. Vstopnine ni, za prostovoljne prispevke pa bodo hvaležni. Dobrodelnost za družino v stiski bodo ti vaši prispevki namenjeni. Torej lepo vabljeni na slovo poletju na Jasi pri Prepihu jutri v petek 4. septembra ob 20. uri. V Novem mestu bo to soboto oziroma 5. septembra v prvem septembrskem vikendu potekalo pestro dogajanje za vse generacije. Na zelenici ob reki Krki se bodo zvrstile aktivnosti za otroke, mlade in celotno družino, družinsko kolesarsko potepanje in MTB izziv. Predstava za otroke, napihljiva igrala, pohod do čebelnjaka pa brezplačne sposoje čovnov in supov, igre na proste, matematični izzivi, plesna animacija, folklora, trail tek, spretnostni poligon, veslani na Krk in še mnogo več, evo za vsakega se bo nekaj našlo. Popoldan pa se zaključi z večurnim akustičnim koncertom. Vstop je prost, torej lepo vabljeni v soboto 5. septembra v Novo mesto. Pikin festival, festivalski program, poglejmo, kaj bo potekalo, torej v Velenju poteka ta že 37. Pikin festival. V soboto 5. septembra se Pikin festival začne ob 11. uri s prihodom Pike in odprtjem festivala na Titovem trgu. Sredili bodo koncert Trkaja, poštevilne lutkone in ulične predstave, akrobacije, ustvarjalne delavnice ter Pikina pravlična joga. V 15:30 soboto 5. septembra bo nastopila tudi Irena Vrčkovnik. Ves dan pa bodo potekale tudi različne spremljevalne aktivnosti. Lepo vabljeni torej v Velenje na 37. Pikin festival. In še v soboto 5. septembra ob 11. uri do poldne bo pri Lovskem domu na Trebelnem spominska slovesnost ob 83. obletnici ustanovitve 12. slovenske narodno-osvobodilne udarne brigade, 84. obletnici ustanovitve Gubčeve brigade in 85. obletnici ustanovitve Mokronoške čete. Prireditev bo spremljal kulturni program, v katerem bodo sodelovali občinski pihalni orkester Trebnje, pa učenci osnovne šole Mokronok, podružnične šole Trebelno in tudi ženski pevski zbor Zim zelen Mirna. Slavnostni govornik pa bo poslanec Državnega zbora Republike Slovenije dr. Martin Premk. Pred slovesnostjo bodo potekali pohodi, pa polaganje vence in cvetja ter ogled razstave akademskega slikarja Borisa Kobeta po poteh Gubčeve brigade v osnovni šoli Mokronok. Razstava pa bo na ogled med 8 in 10 uro. Vabljeni torej, da se dogodko doležite in skupaj počastite spomin na pomembne dogodke iz zgodovine NOB. In še vabljenje na Pleteršnikov dan. V nedeljo 7. septembra bo v Pleteršnikovi domači v Pešecah potekal Pleteršnikov dan, posvečen spominu na slovenskega jezikoslovca Maksa Pleteršnika. Program se bo pričel ob 10. uri, ob 10. uri 30 minut sledi kulturni program, ob 11. uri pa predstavitev monografije imenitnosti slovenščine 100 let po Pleteršniku, ki ste uredila Marko Jesenšek in Zora 160. Vabljeni v Pišice, vstop je oziroma bo prost. Vabljeni pa, da po naslednji pesmi, še po mojem izboru, to bo kar polka ansambla Nemir, Lej kuk je lepu. Pokličete za glasbo na željo na 07 33 22 100 ali pa 07 33 22 800.

0: Čas je za glasbene želje, še dobrih 20 minut pa manjka do 15. ure, ko bo ponovno čas za popovdanske novice. Nekdo že čaka, dober dan.
1: Dober dan, Matevš iz Dimnega.
0: Matevš, kako?
1: Pa kaj, malja začelo biti spet toplo, ampak to moramo nič.
0: Pretoplo, ne, za ta čas. Ja, saj pravijo, da zdaj pa res pride jesensko hladitev tam nekje od srede naprej prihodne, ne?
1: Tako, ja.
0: Bomo zdržali še ta slab teden.
1: Tako.
0: Kaj boste poslušali?
1: Življenje je kratko, obsotelske slavčke, to je ena taka lepa pesma.
0: Pa še res je, ga treba kar izkoristiti, ne?
1: Ja, tako prosim.
0: Velja, lepo se imejte, Matevš.
1: Srečno!
0: Srečno, na svidenje, ostanite v senci, tako hladite se tudi s poslušnje srakice, pa kakšno sežilno pijačko, najbolje je voda. Dober dan!
2: Dobar dan, Silvester, tukaj pa idam.
0: Je idi vroče?
2: Ne.
0: Ne.
2: Ne.
0: Ste v senčki?
2: Sem noter v senčki v hiš.
0: Ja, se zdaj se da, ne? Jutro so kar hladno, na nam je bilo 15 stopinj, zjutraj sem imel frizer, ko sem šel že pred 8 in je bilo kar prav prijetno, čeprav bilo pa kar soparno že.
2: Jaz imam pa frizerko na dvorišč, na drugi strani. Imam pa hčerko frizerko, ma doma.
0: Evo, pa je še najbolj poceni.
2: Tako je.
0: Evo, pa tudi nič vas ne bo koštala naslednjo pesem po vašem izboru. Katera bo?
2: Nič. Franco Cvirk, Jančo Cviček.
0: Aha. Ja, tudi čas trgatve je že, ne? Eni so že pričeli.
2: Ja, zelo na veliko.
0: Že 14 dni nazaj zaradi te suše vročine je vse bo zgodaj, ne?
2: Je pa prav, da tudi fajn plačajo po 10 evrov na uro.
0: A če gre kdo pomagat?
2: Ja.
0: Ja, tako je. Tudi tega primankuje delovne sile.
2: Dobar.
0: Ja, recimo, ne, kako za koga, če imate radi po soncu, vročine zame to ni.
2: Ne, jaz ne kamar. Ja.
0: Velja, Ida, lep pozdrav.
2: Enako, živijo, hvala.
0: Srečno nasvidenje. Pozdrav, može, ako me jo želiš, Mišo Smoljo, to je pisala naša zvesta poslušalke iz Gline, tiste pokrajine na Hrvaškem, može oziroma tako po slovensko lahko. Bo, Blažica, lepo se imejte, tudi vi, sicer pa več take glasbene ste poslušali, pa boste tudi poslušali. Včeraj zvečer bil Balkan Express, tudi prihodno sredo, torej po 20. uri. 0733221000 ali pa 0733228000 sta naši telefonski številki. Ja, moram kar pomisliti, me nekaj dni ni bilo, se me boste pa sedaj na poslušali do nedelje. Dobar dan, s tem klicem žel ne bo nič, pokličite ponovno. Halo.
3: Silvester,
0: vi ste že klicali, sem tudi, veste, tudi če ne delam, sem poslušal doma, ste navihan, ste klicali non-stop, vsak dan so se še poslušalci pretoževali. Halo.
3: Halo, dober dan.
0: Dober dan.
3: Slavko tukaj iz Nivic.
0: Slavko pa ne kliče vsak dan.
3: ne ta vsak dan, pa vsake kvatre enkrat najde nekaj.
0: a to ste kaj, v Nivicah na morju ali tukaj, kje so kakšne Nivice?
3: Ne, tukaj. Jaz tako pravim, pa mislijo, da sem na Nivicah.
0: Na Krko, ne? Ja.
3: E, bog me.
0: Kaj boste poslušali?
3: Tam sredi gozda.
0: O, lepo od Beneških, ne?
3: Da, tako, Beneške, pa če bi pozdravil lahko še zraven vas, vse kakor skupaj.
0: Mhm. Uh-huh.
3: Pa Joži, pa Ljudvika, tukaj dolj.
0: Ja,
3: pa se slišmo, ne?
0: Točno tako, imejte se vsi skupaj, lepo uživajte v poslušanju srakice.
3: Ok, hvala vam.
0: Srečno nasvidenje. Ja, tam sredi gozda se da tudi ohladiti, takole, v tej vročini še. Še nekaj klica bom vzel. Dobar dan.
4: Dobar dan, želim.
0: Ja?
4: Milka pri telefonu.
0: Kar povejte.
4: Jaz bi pomela od Francija Pušnika Angel.
0: No, še ena taka lepa, to se bomo pa spomnili kakšnih naših pokojnih, ne?
4: Ja, spomenem mojo mameco, ki je 20 leti umrla.
0: Lepo se imejte, vseeno pa uživajte v poslušanju.
4: Ja, hvala lepa.
0: Srečno nasvidenje. Ja, tisti lepi spomini ostanejo, ne? Tako se človek spomni tudi ob kakšni lepi glasbi. Halo.
5: Dobar dan.
0: Dobar dan.
5: Postonska jama, če lahko.
0: Silvester, bom videl, ne vem, ne da se vam res dopovedati. Neverjetni ste. Se človek se ne smeje. Imate pa res srečo, da ne vem, kakšen to imate čudežni telefon, da vam takole uspe tokrat prileteti not med ostale poslušalke, poslušalce. Halo.
6: Dobar dan, želim.
0: Dobar dan.
6: Zvonka, Zvonko pri telefonu, jaz bi imel pa glasbeno željo, v gorju raste zelen bor.
0: A, še ena taka lepa.
6: Za mojo dobro prijateljico Dadi, Črnomen.
0: Tudi posluša, ne?
6: Hvala lepa, sigurno.
0: Ja, lep pozdrav, nasvidenje, uživajte v poslušanju. Preverim še naše elektronske predale, tukaj je nekaj. Ja, gospa Milena se je oglasila, rada bi slišala katerokoli krimskih lisjakov, a se je že prej bila, mislim, da je že pred 14. uro, tako da bom pa še na drugo, saj so vse lepe, ne? Od njih pa tudi drugih ansamblov ni problema. Milena, lep pozdrav, uživajte v poslušanju. Tako, gremo poslušati najprej za prvega poslušalca, Psotelski Slavčkin Lebalček. Življenje je kratko.

Če te vročina daje ali žeja muči. Zanesljivo osvežilo so hladni mehurčki na valovih Radia Serak.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
2: Delodajalci, za usposabljanje bodočih sodelavcev si lahko povrnete upravičene stroške njihovega usposabljanja. Spoznajte nove kandidate in se lažje odločite za zaposlitev. Podrobnosti o programu Usposabljanje na delovnem mestu plus pri Zavodu za zaposlovanje. Naložbo sofinancira Evropska unija.
3: Želite polepšati praznovanje svojim najdražjim? Zaželiti vse najboljše? Pokloniti lepe misli, želje in glasbo? Za naročilo čestitk pokličite Radio Sraka, telefonska številka 07 33 22 000. KZ Trebnje Krka izvaja odkup in sušenje koruze. Več informacij na telefonski številki 07 34 81 511 ali spletni strani kz-trebnje.si. Ponavljam, 07 34 81 511 ali na kz-trebnje.si.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
1: Skok z zakonski jarem.
2: Skok s padalom.
3: Skok čez plot.
0: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
4: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Fraka, moj najljubši radio, tako na zemlji, kakor v nebesih.
1: Še nekaj sekund in ura bo 15, čas je za novice na Radio Sraka. Čeprav smo v septembru vstopili v meteorološko jesen, vreme ostaja poletno. Poletne temperature bodo po napovedih Agencije Republike Slovenije za okolje oziroma Arso ostrajale še 6 dni. Sredino prihodnega tedna pa naj bi se vendarle končalo letošnje rekordno vroče poletje, ki bo imelo najverjetneje za posledico tudi do zdaj najhujšo sušo. Vlada je na današnji seji ponovno spostavila pravične pogoje za pridobitev Zoisove štipendije in potrdila predlog novele zakona o trošarinah, ki bo omogočil omilitev visokih cen energentov na gospodinstvo in gospodarstvo ter ugotovila, da Slovenija potrebuje bolj uravnoteženo in odporno energetsko politiko. Med prednostnimi cilji koalicije je spodbujanje razvoja vseh potencialov mlade generacije. V tej luči je vlada na današnji seji v zakon o štipendiranju spremenila pogoje za pridobitev Zoisove štipendije. V preteklih letih številni talenti niso mogli prejeti štipendije zaradi nesmiselne omejitve, ki je določala katera država. Državno tekmovanje se pri tem upoštevajo. Vlada Republike Slovenije se je seznanila s poročilom o stanju na področju energetike v Sloveniji v letu 2025, ki ga je pripravila Agencija za energijo in ki poleg celovitega pregleda dogajanja na področju skrbe Slovenije z električno energijo, zemeljskim plinom in toploto opozarja tudi na nekatere pomembne izzive za prihodno energetsko politiko države. Pristojni parlamentarni odbor državnega zbora je opravil drugo obravnavo predloga novele zakona o odpravljanju posledic dela z azbestom, s katerim se širi krog upravičenih vlagateljev zahtevko za odškodnino zaradi azbestne bolezni tudi na dediče upravičencev. S predlogom so odpravljene skladje zakona z ustavo, na kar je opozorila ustavno sodišče. Predsednik gibanja Svoboda Robert Golob pa je danes oddal svoj podpis za razpis referenduma o interventnem zakonu. Pozval je k oddaji podpisa, saj je referendum točka, na kateri lahko vladi rečemo odločene. Poslanka Svobode Sara Žibrat pa je pristojne pozvala k podaji pojasnila, zakaj so težave pri oddaji podpisa prek portala e-uprava. Na delovnem obisku Slovenije bo jutri oziroma petek hrvaški zunanji minister Gordan Grlić Radman. Obisk bo namenjen krepitvi dobrososedskih odnosov in poglobiti političnega dialoga. Z gostiteljem slovenskim zunanjim ministrom Tonetom Kajzerjem se boste po navedbah ministrstva pogovarjala tudi o aktualnih varnostnih vprašanjih in drugih mednarodnih temah. Poglejmo na tuje. Več kot 80 ljudi, med njimi tudi dojenček, je verjetno umrlo med 27-dnevno potjo po Atlantskem oceanu na čovnu, ki so ga v sredo zvečer našli južno od Kanarskih otokov, je sporočila španska reševalna služba. Kot je navedla, je bilo na plovilu, ki naj bi iz Gambije na zahodu Afrike krenila 127 ljudmi na krovu, samo 44 preživelih. Vsi preživeli so moški, ki naj bi bili po prvih podatkih iz Gambije in Malija. Na plovilu je bilo tudi 5 trupel, med drugim 2 žen in dojenčka, poroča španska tiskovna agencija EFE. Mestne oblasti v New Yorku so se odločile, da bodo učencem tamkajšnjih javnih osnovnih šol za leto dni prepovedale uporabo umetne inteligence, je v sredo sporočil župan tega največjega ameriškega mesta Zoran Mandani. Ukrep je utemeljil željo po zaščiti izobraževanju otrok, poroča tuje tiskovne agencije. Nihče ni mogel predvideti vstopa več kot 70 tisoč migrantov v špansko eksklavo Ceuta konec julija, je danes v parlamentu zagotovil španski premier Pedro Sanchez. Navedbe, da je bila njegova vlada predhodno upozorjena, a ni ukrepali, označil za absurdne. Po njegovih besedah ni dokazal, da so pri množičnih prečkanjih meje sodelovale maroške oblasti. Srbski aktivisti in predstavniki opozicije so sredo opozorili, da so bili njihovi telefoni v začetku leta tarča napredne vohunske programske opreme. Napadi na najmanj 14 predstavnikov civilne družbe v Srbiji so po njihovih navedbah sopadali z lokalnimi volitvami, podobno pa bi se lahko zgodilo pred predčasnimi parlamentarnimi volitvami. Šport. Kraljica na opičnih sten Janja Garnbret se bo po 75 dneh premora konec tedna znova vrnila na tekmovalne stene. Nastopila bo na domači tekmi svetovnega pokala v težavnosti športnega plezanja v Kopru ter skušala izkupiček zmag podaljšati na 51. Šampionki bi bilo vsekakor zanimivo, če bi se v prihodnosti lahko na tekmi pomerila tudi z moškimi. Poglejmo vreme, napoved za Slovenijo. Popoldne bo sončno, ostalo bo nekaj plitve kopaste oblačnosti. Najvišja dnevna temperatura so od 26 do 30 na Goriškem in ob morju pa do 32 stopinj Celzija. Zvečer in po noči se bo notranjosti države prehodno zmerno pooblačilo. Najnižje jutranje temperature bo do 11 do 18 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, čez dan bo zapihal jugozahodni veter, najvišje jutrišnje dnevne temperature pa bodo od 27 pa do 33 stopinj. Obeti. V soboto bo sprva precej jasno, popoldne bo več spremenljive oblačnosti. Predvsem v severnih krajih bo kakšna ploha in nevihta, na Primorskem pa bo začer zapihala šibka burja. V nedeljo pa kaže na večinoma sončno vreme. Poglejmo tudi temperature in vremenske podatke po Sloveniji. Zabeleženi so bili ob 14. uri s pomočjo vremenskih postaj Agencije Republike Slovenije za okolje. Bile pri Novi Gorici jasno 33 stopinj, Celje 28, Črnobel pretežno jasno 31, Kočevje 28 stopinj, Kredarica zmerno oblačno 10, Letališča Cerklje ob Krki pretežno jasno 31, Edvarda Rusa na Maribor delno oblačno 29, Jožeta Pučnika Ljubljana pretežno jasno 28, Portorož pretežno jasno 31 stopinj, Lisca jasno 23, Ljubljana pretežno jasno 29, Murska Sobota jasno tudi 29 stopinj, Postojna pretežno jasno 28, Slovengradec jasno tudi 28, na Voglu blazmerno oblačno pri prijetnih 18 stopinjah, v Novem mestu pa jasno in že 30 stopinj. Razmere na cestah. Na ljubljanski zahod in južni obvoznici so zastoj oziroma je zastoj smeri Koses in Viča proti Primorski. Gneče torej na primorski avtocesti med Ljubljano in Dragomerom proti Kopru, pa med Duncem in Brezovico proti Ljubljani na posameznih odsekih. Zastoj tudi med Duncem in Postojno proti Kopru. Na Štajerski avtocesti je zastoj med Ljubljano in Šentjakobom proti Celju ter tudi med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani. Gneča pa je še na cesti Lecce-Bled obe smeri. Na primorski avtocesti med Duncem in Ravbar komando proti Kopru zaprt prehitevalni pas zaradi okvare vozila. Na Štajerski avtocesti pa je predor v Trojane proti Ljubljani oviran promet zaradi pneumatike na vozišču. Bodite previdni. Več informacij o zaporah cest po Sloveniji zaradi del dobite na internetnem portalu promet.si. Če pa se bo kje ustavilo, boste opazili karkoli posebnega na cestah, tudi radarsko kontrolo. Lahko to sporočite na brezplačno številko Radia Sraka 080 71 99. Ura je 15 in dobrih 7 minut, na Radiu Sraka pa ste poslušali popoldanske novice.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Lepo pozdravljeni iz uredništva televizije Vaš kanal. V današnjih novicah poročamo o obisku ministrice za demografijo v novomeškem zavodu Igrivi svet, o novem pump tracku v Trebnjem, pa tudi o festivalu Črnfest. O tem in še več v novicah ob 18.45 in na naši spletni strani. Z vami bom Žiga Jagodič.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.
2: Ej, prijatelj, gremo na pivo!

0: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Tiho, vsi poslušat, na vrsti je.
1: Šala dneva.
2: Bog pokliče Adama in mu pravi: imam dve novici za te, eno dobro in eno slabo. Adam želi slišati najprej dobro in Bog mu odgovori: dal ti bom dve darili, dva nova organa, možgane in spolni organ. Fantastično, odgovori Adam. In katera je slaba novica? Pa pravi Bog: nimaš dovolj krvi, da bi delovala oba hkrati.

0: Elektra Ljubljana obvešča.
1: Distribucijska nota Novo mesto nadzorništvo Šentjernej obvešča odjemalce, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Brusnice 1953, da je načrtovana prekinitev dobave električne energije za petek, torej jutri 4. septembra od 7.30 pa do 14. ure preklicana. Distribucijska nota Novo mesto nadzorništvo Črnomelj obvešča odjemalce, da bo v torek 8. septembra od 7.30 pa do 11. ure zaradi del na distribucijskem omrežju na pravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje grad Črnomelj na izvodu Suhi Mos Razdelilac. Distribucijska nota Novo mesto nadzorništvo Metlika obvešča odjemalce, da bo v torek 8. septembra od 8. do 14. ure zaradi del na distribucijskem omrežju na pravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorskih postaj, kot postaja Gaber pri Semiču, Gorne Laze, Rožni Dol in transformatorska postaja Potoki. Distribucijska nota Kočevje nadzorništvo Kočevje obvešča odjemalce, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Lazi pri Kužlu, da bo v ponedeljek 7. septembra od 8. do 12. ure zaradi del na distribucijskem omrežju na pravah prekinjena dobava električne energije. In obvešča tudi odjemalce, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Jakšiči izvod 2 Štajer Planina, da bo torek 8. septembra od 8. do 14. ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije.
0: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena. Na brezplačno obveščanje o načrtovanih izklopih preko SMS-a se lahko prijavite na spletni strani Elektra Ljubljana. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Vse za trgatev in nego mošta najdete v tehničnih poslovalnicah in vrtnem centru Kazi Trebnje Krka. Obiščite nas.
2: Kazi Trebnje Krka izvaja odkup in sušenje koruze. Več informacij na številki 07-34-81-511 ali spletni strani kaze-trebnje.si. Ponavljam, 07-34-81-511 ali na kaze-trebnje.si.
3: Tu blajta zbo rebenca semen in tu že to ne dajlo. Le prijte k nam, se vam ne bilo še nekoli žal, pa verjemite, da vam tudi lajtas ne bo.
4: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
5: Vas zanima, kako hujšati z bonboni? Ne zamudite petkove svetovalne oddaje ob 11. uri in 30 minut.
6: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
7: Razmišljate, da bi v kolektiv sprejeli novega sodelavca? Olajšajte si odločitev in brezposelno osebo zaposlite vsaj za leto dni in prejmite subvencijo. Preverite podrobnosti o programu zaposli.me+ na spletni strani Zavoda za zaposlovanje. Naložbo sofinancira Evropska unija.
8: Zakaj naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
9: Viško pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
8: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
9: Vredo je.
10: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

Poslušate Radio Sraka iz Novega mesta na frekvenciji 94,6 MHz. Ura je bila 16, čas je za novice. Čeprav smo s septembrom vstopili v meteorološko jesen, vreme ostaja poletno. Poletne temperature bodo po napovedih Agencije Republike Slovenije za okolje oziroma ARSO ostrajale še 6 dni. Sredino prihodnega tedna pa naj bi se vendarle končalo letošnje rekordno vroče poletje, ki bo imelo najverjetneje za posledico tudi do zdaj najhujšo sušo. Meteorologinja Katja Kozijek Mihelec je tako na današnji izjavi za medije ARSO-vih strokovnjakov napovedala, da bodo visoke dnevne temperature večinoma v razponu nekje med 28 in 33 stopinjami Celzija, ustrajale še do vključno torka. Občutnejša sprememba vremena se po trenutnih modelih nakazuje sredi prihodnega tedna. Po besedah Kozijek Mihelec tako kaže na prehod predvsej izrazite hladne fronte, ki bo med sredo in četrtkom prinesla občutnejšo ohladitev in najverjetneje tudi težko pričakovane padavine. Po sedanjih izračunih naj bi padlo 20 do 50 mm dežja, padavine pa naj bi bile za razliko od zadnjih mesecev predvsej enakovredno razporejene po državi oziroma Sloveniji. S tem naj bi se vendarle zaključilo letošnje res dolgo in rekordno vroče poletje, saj bodo temperature v drugi polovici prihodnega tedna predvidoma le malo nad 20 stopinjami Celzija. Da je bilo letošnje meteorološko poletje, ki je trajalo od 1. junija do 31. avgusta, v Sloveniji najbolj vroče od začetka primerljivih podatkov, to je od leta 1950, pa je ARSO objavil že v sredo. Danes pa so na agenciji ugotovitve o minulih mesecih strnili. Pristojni parlamentarni odbor državnega zbora je opravil drugo obravnavo predloga novele zakona o odpravljanju posledic dela z azbestom, s katerim se širi krog upravičenih vlagateljev zahtevkov za odškodnino zaradi azbestne bolezni, tudi na dediče upravičencev. S predlogom se odpravlja neskladje zakona z ustavo, na kar je opozorilo ustavno sodišče. Na delovnem obisku Slovenije bo v petek hrvaški zunanji minister Gordan Grlić Radman. Obisk bo namenjen krepitvi dobrososedskih odnosov in poglobitvi političnega dialoga z gostiteljem slovenskim zunanjim ministrom Tonatom Kajzerjem, pa se bosta po navedbah ministrstva pogovarjala tudi o aktualnih varnostnih vprašanjih in drugih mednarodnih temah. V Srebrni niti pozdravljajo rešitev interventnega posega dolgotrajno skrbo, ki jih je pripravilo ministrstvo za demografijo, a opozarjajo na izključenost javnosti iz priprave zakona in prekratek rok za pripombe. Ministrstvo poziva k socialnemu dialogu, da skupaj prispevajo k hitrejšemu vzpostavljanju sistema dolgotrajne skrbe. Nadzorni svet Slovenskega državnega holdinga oziroma SDH je danes za novega predsednika uprave družbe imenoval Branka Bračka, so sporočili z družbe. Ta bo štiriletni mandat nastopil 1. oktobra in na tem položaju nasledil Žigo Debeljaka, ki je sklenil sporazum o predčasnem prenehanju mandata. V upravi SDH-ja medtem ostaja Janez Tomšič. Poglejmo na tuje. Mestne oblasti v New Yorku v Združenih državah Amerike so se odločile, da bodo učencem tamkajšnjih javnih osnovnih šol za leto dni prepovedale uporabo umetne inteligence, je v sredo sporočil župan tega največjega ameriškega mesta Zoran Mandani. Ukrep je utemeljil željo po zaščiti izobraževanja otrok, poročajo tuje tiskovne agencije. Srbski aktivisti in predstavniki opozicije so v sredo opozorili, da so bili njihovi telefoni v začetku leta tarča napredne vohunske programske opreme. Napadi na najmanj 14 predstavnikov civilne družbe v Srbiji so po njihovih navedbah sopadali z lokalnimi volitvami, podobno pa bi se lahko zgodilo pred predčasnimi parlamentarnimi volitvami. Nihče ni mogel predvideti vstopa več kot 70 tisoč migrantov v špansko eksklavo Ceuta konec julija, je danes v parlamentu zagotovil španski premier Pedro Sanchez. Navedbe, da je bila njegova vlada predhodno opozorjena, a ni ukrepala, označil za absurdne. Po njegovih besedah ni dokazal, da so pri množičnih prečkanjih meja sodelovale maroške oblasti. Rusija aktivno pripravlja sabotaže proti Danski, zlasti proti njeni obrambni industriji, so za francosko tiskovno agencijo AFP danes sporočili iz Danske varnostne in obveščevalne agencije PET. Sporočili so, da ruske obveščevalne službe aktivno pripravljajo sabotaže, usmerjene proti obrambni industriji na Danskem. Po njihovih navedbah ruski obveščevalci preko družbenih omrežij rekrutirajo navadne Dance, da jim pošiljajo fotografije, ki bi jih lahko porabili pri načrtovanju sabotaž. Ljudi so zato pozvali, naj bodo pozorni na takšne predloge. Zagotavljanje pomoči ljudem, ki so bili prejšnji teden prizadeti v katastrofalnih poplavah na območju med Nepalom in Kitajskim Tibetom,
zelo otežujejo uničene ceste in mostovi, so danes opozorili Združeni narodi. Nepalske oblasti so medtem potrdile že najmanj 1252 smrtnih žrtev, Kitajske pa 21, skupno je še vedno pogrešenih več kot 4700 ljudi. Srbski predsednik Aleksandar Vučić je danes izjavil, da naj bi po smrtni ostanki Ratka Mladića pozno popovdne prispeli v Srbijo, poročajo srbski mediji. Obsojeni vojni zločinec je umrl pred tednom dni med prestajanjem do smrtne zaporne kazni v Hagu. Na pogrebu, katerega podrobnosti še niso znane, po besedah Vučića pričakuje več 10 000 ljudi. Šport. Septembra se bodo igrišča teniškega kluba Portovalc znova napolnila z ljubitelji tenisa, ki bodo z igro pomagali tam, kjer je pomoč najbolj potrebna. Dobrodelni županov teniški turnir, ki je skozi leta prerasel enega prepoznavnejših humanitarnih dogodkov v naši občini, se letos obeta že v 16. izvedbi. Turnir že vse od svojega začetka združuje šport in dobroto. Vsako leto zbranimi sredstvi priskoče na pomoč posamezniku ali družini iz naše občine, ki se znajde v težki situaciji. V preteklih izvedbah so tako pomagali že številnim, skupaj pa je turnir v teh letih zbral desetine tisoče evrov pomoči. Letos bo turnir potekal soboto 12. septembra ob 9:30 na igriščih teniškega kluba Portovalt. Zbrana sredstva bodo namenjena občanki Mojci Bohte, ki se sooča z zahtevno zdravstveno situacijo. Z donacijami in prispevki na srečelovo bodo pomagali zbrati sredstva za nakup prilagojenega vozila za osebe z invalidnostjo, ki bo olajšalo vsakodnevno življenje. Vabljeni, da se pridružite in skupnimi močmi pomagate, da zberemo čim več. Poleg športnega in dobrodelnega dogajanja bo na turnirju tudi bogat spremljevalni program. Z otvoritveno slovesnostjo, srečelovom in možnostjo donacij, kar na sami prireditvi. Poglejmo, kakšno vreme nas čaka napoved za Slovenijo. Popoldne bo sončno, nastalo bo nekaj plitve kopaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo 26 do 30, na Goriškem in obmorju pa do 32 stopinj. Zvečer in ponoči se bo notranjosti države prehodno zmerno pooblačilo, najnižje jutranje temperature pa bodo 11 do 18 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, čez dan bo zapihal jugozahodni veter, najvišje dnevne temperature pa bodo 27 pa do 33 stopinj Celzija. Obeti. V soboto bo sprva precej jasno, popoldne bo več spremenljive oblačnosti, predvsem v severnih krajih bo kakšna ploha in nevihta. Na Primorskem pa bo zvečer zapihala šibka burja. V nedeljo pa kaže na večinoma sončno vreme. Na koncu novic poglejmo tudi stanje na cestah. Na ljubljanski zahodni nožji obvoznici so zastoj oziroma iz smeri Koses in Viča proti Primorski je gneča. Pa zastoj so na Primorski cesti, torej med Ljubljano in Dragomerom proti Kopru, med Logacem in Brezovico proti Ljubljani na posameznih odsekih, pa med Uncem in Postojno proti Kopru ter tudi med Razdrtim ter Postojno proti Ljubljani. Na Štajerski cesti je gneča med Ljubljano in Šentjakobom proti Celju ter med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani. Zastoj so tudi na cestah Šmarje Koper, Lucija Strunjen in Lesce Bled v obe smeri. Na Radiu Sraka iz Novega mesta ste poslušali popoldanske novice.

0: Na sporedu je oddaja Naš vsakdanjik.
1: Ko se združita glasba in dobrodelnost, nastane nekaj posebnega. Tokrat predstavljamo dobrodelni operni maraton z Ireno Jeboa-Tiran, s katerim bodo tekli za otroke programa Botrstvo kulturi. Zakaj prav opera, kako je nastala ideja za dobrodelni maraton in komu je namenjena pomoč? Torej v glasbi, teku, solidarnosti in zgodbah, ki povezuje ljudi, bo spregovorila moja današnja gostja Irena Jeboa-Tiran. Irena, lepo pozdravljena ponovno v našem studiju.
2: Dobar dan.
1: Ja, kot so se že lani menila, ne, ker so bila sošolca, se verjetno lahko tikava.
2: Absolutno.
1: Ja. Kaj pa se je kaj spremenilo od lani, recimo, si še kje tekmovala še na kakšen maraton?
2: Torej, od lani pravzaprav nisem pretekla uradnega maratona, sem pa naredila kar nekaj kilometrov, kajti ko se pripravljaš na maraton, moraš v resnici preteči kar nekaj malih maratonov. Prejšnjo nedeljo sem tekla 31 kilometrov za trening, tako da ja, kot rečeno, uradno ne, ampak kar nekaj kilometrov sem naredila.
1: Ja, ampak tole pa je novo, da si ambasadorka Botrstva v kulturi.
2: Tako je. Letos se je Zavod za turizem, kulturo in šport Šmarješke Toplice povezal z zvezo Anite Ogulin in na mojo pobudo smo ustanovili oziroma bomo zagnali nov projekt Botrstvo v kulturi, ki bo podprlo mlade na področju kulture, nekako po vzoru Botrstva v športu. Jaz sem lani občudovala Janjo Garnbret, ki je bila ambasadorka tega projekta in predala svojo lento naprej Tinetu Urnautu. No in sem rekla, morda bi bilo pa fajn, če bi tudi za umetnike imeli na tak projekt, ki bi podpiral te mlade. No in sem vesela, ker so na Zvezi Anite Ogulin prisluhnili moji pobudi, tako da bomo zdaj skupaj organizirali ta tretji dobrodelni operni maraton, ki bo na nek način začetek tega projekta in jaz bom prva ambasadorka. Kar se mi pa zdi pomembno poudariti je, da ne bom skrbela samo to, da se zbirajo sredstva finančna, ampak bom zagotavljala tudi različne priložnosti za te mlade. Z mojimi poznanstvi bom poskušala ustvariti neke priložnosti in mentorstva, povabiti mogoče moje prijatelje iz umetniških krogov, da vzamejo pod okrilje te mlade talente.
1: Tole me zanima, ne? Kdo lahko pride na ta maraton? Je to čisto za vse? Moraš biti športnik?
2: Ne, pravzaprav lahko na maratonu sodelujejo vsi. Tekači pač se lahko udeležijo teka. Posebnost tega maratona je, da v bistvu je sestavljen iz več etap. Torej si lahko izberete eno, dve ali tri etape, lahko pretečete cel maraton, torej vseh 42 kilometrov. Najdaljša etapa je dobrih 8 kilometrov, najkrajša je dolga 4 kilometre, tako da mislim, da je za vsakega priložnost, da se nam pridruži. Ta najkrajša poteka od Šentrneja pa do gasilskega doma Dobrava pri Škocjanu, kjer bo tudi en postanek, tako da če ne tečete, pa lahko pridete na pevske postaje, tako imenovane, kjer boste lahko prisluhnili opernim napevom, kjer bom jaz in moji prijatelji bomo peli pač duete, tercete, kvartete, sama lepa glasba. Sicer pa lahko tudi ob poti navijate in stisnete kakšno SMS sporočilo z geslom Botr 5 ali Botr 10 na številko 1919 in s tem prispevate v Botrstvo v kulturi.
1: Ja, pa še tukaj, da jaz povem, kako lahko pomagate preko Zveze Anite Ogulin in ZPM. Torej, naslov je Proletarska cesta 1000 Ljubljana, IBAN oziroma številka računa transakcijskega JSI 560201-2002-0297-991, odprt je pri Novi Ljubljanski banki DD, BIC je LJBASI2X, kodonamena CHAR, pa namen Botrstvo kulturi, ime in priimek Tekača, pa še sklic referenca je si 00755. Sicer vse tele podatke, to se človek tako ne more na hitro seveda zapomniti, zapisati, so objavljeni seveda na spletni strani Zveze Anita Ogulin, verjetno, na Irena.
2: Tako je.
1: In donacijo lahko nakažete torej tudi s pomočjo QR kode, pomembno pa je, da v namen plačila vpišete svoje ime in priimek, da bodo lahko donacijo povezali z vašo prijavo. Po dani prijavi boste na svoj elektronski naslov prejeli tudi dodatne informacije o poteku maratona in še za vprašanja, pa dodatne informacije so tudi na voljo, oziroma na voljo elektronski naslov pr@afna-zveza-anitaogulin.si. Irena, imaš tudi ti kakšna spletna stran posebej za to?
2: Ne, jaz objavljam svoje pač vse podatke na teh družbenih omrežjih.
1: Facebook, tako, Instagram, verjetno.
2: Tako, ja, tam me najdete.
1: Kaj pa kakšen YouTube kanal s posnetki, kaj obstaja?
2: Ja, je, tam pa nisem jaz kaj preveč dejavna, priznam, nimam časa še za se s tem ukvarjati, tako da...
1: Se da verjetno, recimo, te naše dolenjske novomeške televizije prebrskati v arhivu, ne?
2: Ja, to pa se zagotovo, ja.
1: Kakšni posnetki. Torej, to bo v nedeljo 13. septembra, torej prihodno nedeljo, ne to, ampak še tisto naprej, vreme sva zrihtala.
2: Ja, sva.
1: Ne bo vroče, se bo že ohladilo, dežja pa tudi ne bo.
2: Tako je.
1: Bodo ravno prave take prijetne jesenske temperature. Mogoče, Irena, kar, torej, kdaj se to prične ob 9. uri na Otocu?
2: Tako, se pravi, štart bo na Otocu, na legendarni šoferski. Ja, tja smo ne zahajali v mladih letih, tako da v bistvu bo na nek način kar zame zanimiv štart ob 9. uri zjutraj in potem nadaljujemo proti glavnemu trgu v Novem mestu. Kjer nas bodo pričakali otroci mladinskega pevskega zbora osnovne šole Otočec in nam bodo tudi zapeli nekaj skladbic. Prav tako bo nastopili plesavci plesne šole Novo mesto. Z mano bodo nastopili tudi učenci naše glasbene šole Marjana Kozine, kjer jaz poučujem. Potem se bomo podali naprej do gostilne Mrak, kjer bo nova postojanka, nadaljujemo potem proti gasilskemu

0: na denim in tudi slečem. No, in tokrat bo Ursula Langmajer z mano tudi pela. Potem nadaljujemo v Šentjernej, kjer bomo pred kulturnim centrom Primoža Trubarja spet nastopili. Tam bo, ja, če se vrnem še malo nazaj, no, ja. Pri gostilni Mrak bodo pa nastopili tudi otroci otroškega pevskega zbora in vrtca Brusnice,
1: no,
0: kar
1: super.
0: Sem še posebej vesela, ker se mi zdi, da je pomembno, da že od malih nog vzgajamo otroke v zavedanju, kako pomembna je kultura, kako pomemben je jezik za narod, še posebej tako majhen, kot smo Slovenci, kako pomembna je umetnost. Pravzaprav je to na nek način tista stvar, ki nas določa, s katero smo sploh postali. Jezik in kultura sta pravzaprav edini na nek način naš kapital, da smo sploh lahko postali narod. Seveda našo ime naše države, tudi športniki z največjim, s temi svojimi ogromnimi uspehi, ponesel v svet, ampak da sploh smo, kar smo, je pa zagotovo v prvi vrsti zasluga jezika, da imamo svoj jezik. Brez jezika ni naroda.
1: Tako.
0: In to se mi zdi pomembno, da že otrokom povemo takoj, ko je tole vedno, ko je tole mogoče. No, potem iz Šentjerneja nadaljujemo proti gasilnemu domu, gasilskemu domu Dobrava pri Škocjanu. Naslednja postaja, predzadnja pevska postaja, pa bo pred kulturnim centrom Škocjan. Potem pa se podamo proti cilju, ki bo na Karlovškovem trgu v Šmarjeti okoli 2:00. Časovnica je objavljena tudi na mojih profilih in pa na spletni strani botr.si. Tam bojo že pred našim prihodom tudi delavnice za otroke in pester program, nekako od 1:00 naprej. Ob 3:00 približno pa vas čaka še koncert opernih arij, duetov, kvartetov in tako naprej, tako da bom jaz potem po 4:00 teka, tam nekje 5:00, no, še šla na oder in še zapela. Nekako bomo ponovili vse te skladbe, ki jih bomo na poti za tiste, ki bi morda, recimo, če ste bili na glavnem trgu, pa zamudili Šentjernej, pa lahko prijate potem v Šmarjeto, kjer bomo zapeli vse še enkrat te skladbe in dodali še kakšno arijo zraven. Verjamem, da bo zelo, zelo lep koncert, ker smo zbrali res le te najlepše skladbe iz operne zakladnice.
1: Ja, Irena, drugače priporočaš komu, ki bi se odeležil, ki bo tudi v teku, si rekla, najkrajša etapa je ta od Šentjerneja do Dobrave,
0: tako?
1: To je 8 km, to je čez...
0: 4,
1: aha, ja. Čez reko Krko gre, ne?
0: Ja,
1: čez most. Se treba kaj posebnega pripraviti? Kako je z pijačo pa to?
0: Ne, načeloma bo, se pravi, na vseh teh pevskih točkah bodo tudi stojnice, kjer bo moč pač za en, bom rekla, prostovoljni prispevek dobiti tekaško majico dobrodelnega opernega maratona. Poleg tega bo tudi nekaj okrepčil, tako da ni se treba bati, da bi ostali nekje sredi poti brez vode in hrane. Poskrbeli bomo za varnost na poti, imeli bomo spremljevalna vozila, bolničarje, tako da za varnost je poskrbljeno na vsak način. Bi pa prosila, da ukolikor se nameravate udeležiti teka, da se prijavite preko prijavnice, ki je objavljena na spletni strani botr.si in tudi na mojih profilih, da se prijavite, da bomo približno lahko računali zaradi teh zapor, ki bojo se dogajale, koliko tekačo pravzaprav bo na cesti. Tako da, če je le možno, se prijavite čim prej, da bomo tudi mi lahko pripravili

0: varen tek potem.
1: Tako, evo gremo malce glasbi, z tistih koncev je tudi ansambel Jožeta Gotliba, slišali bomo polko, dobrodošli v Šmareti, tudi na tem dobrodelnem maratonu, potem pa se vrnemo še v drugem delu, zanimive oddaje Naš vsakdanik na Radio Sraka.

0: Kaj dobimo, ko združimo šport, kulturo in dobrodelnost? Dobrodelni obrni maraton! Sem Irena Jabuatiran in v nedeljo, 13. septembra, se bom že tretjič podala na 42-kilometrsko pot, ki bo povezala Otočec, Novo mesto, Šentjernej, Škocjan in Šmarjeto. Na glasbenih postojankah se mi bodo pridružili pevski prijatelji, skupaj pa bomo zbirali sredstva za mlade talente botrstva v kulturi. Pridružite se celotnemu maratonu ali posamezni etapi in tecite z nami. Pošljite boter 5 ali boter 10 na 1919 in prispevajte 5 ali 10 evrov. Naj talent dobi priložnost.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.
2: Čez morske valove do gorskega oblaka vas vodi vaš Radio Sraka.
3: Ja, na Radio Sraka poslušate oddajo Naš vsakdanjik in danes govorimo o dobrodelnem opernem maratonu. Moja gostja pa je Irena Jabuatiran, ambasadorka botrstva v kulturi, operna pevka in tudi maratonka, pa še kaj drugega. Irena, mogoče še enkrat, če so se takole kakšni poslušalci, poslušalke se dalje priklopili na Radio Sraka, če še enkrat razložiš, kaj to pomeni, da si ambasadorka botrstva v kulturi?
4: Z zvezo Anit Ogulin smo letos zagnali nov projekt, in sicer botrstvo v kulturi po vzoru botrstva v športu. In kot ambasadorka bom zdaj zbirala sredstva, finančna sredstva za mlade umetnike. Predvsem gre to za, bom rekla, otroke, ki nekako nimajo priložnosti razvijati svoj talent zaradi finančnih sredstev, seveda. Po drugi strani pa tudi mogoče bom omogočala neke nove priložnosti, poskrbela za mentorstva. Za glasbenike recimo je relativno lahko na nek način, ker imamo v Sloveniji zelo dober sistem, izobraževalni sistem, ne, na glasbenem področju, se pravi glasbene šole, in nekak vsak, ki ima talent, lahko to razvije. Medtem ko recimo pesnica, mladi slikar, se pravi literati, tem je pa precej težje, ne? In recimo, če pride nek mladenič z neko zbirko svojih pesmi, kot je to recimo bil Srečko Kosovel, ki je tako mlad ustvarjal take res fenomenalne stvari. Težko je prideti, ne, naprej, in težko je zdaj, da bi nekdo zdaj založil ali pa izdal to zbirko. No in za take bi potem mi poskrbeli, da bi pač prišle te pesmi pred pravo oko, da bi pač nekako dobili pozornost tistih ljudi, ki o tem odločajo. Tudi za likovnike recimo je to pomembno, ali pa za plesalce. Tako da ja, cel spektr, želim si, da bi pač pokril ves spektr umetnosti, se pravi ne samo glasbene, ker sem jaz glasbenica, ampak se pravi literaturo, upodobljajočo umetnost in seveda glasbo.
3: Ker takole, ne, ko kdo vidi dobrodelni operni maraton, pa si mogoče potem misli, da to bo sem za pevce, ne?
4: Ja, v bistvu bo pa glih obratno. Ja. Se pravi, načeloma bomo tekli 42 kilometrov, ampak trasa bo razdeljena oziroma je razdeljena na 7 delov in v vsakih nekaj kilometrov se bomo ustavili, ker bom jaz pela in pridružili se mi bojo moji pevski prijatelji in potem bomo spet nadaljevali pot. In sicer začeli bomo ob 9. uri zjutraj na Otočcu, okoli 10. bomo na glavnem trgu v Novem mestu, potem nas bo pot peljala gostilni Mrak na Ratežu, potem gremo do gostilskega doma na Mokrem polju, naslednja postaja je kulturni center Šentjernej, sledi gostilski dom Dobra pri Škocjanu, na to kulturni center Škocjan in cilj bo okoli 2. ure v Šmarjeti na Karlovškovem trgu.
3: Ja. In vse, karkoli zanima, informacije, kako se prijavijo, poslušalke, poslušalci, dobite na spletni strani botr.si, ne?
4: Tako je.
3: Pa tudi, če te kdo mogoče preko družbenih medijev kontaktira, boš verjetno, če boš le utegnila, odgovorila, ne, pomagala.
4: Zagotovo.
3: Ja, je še kaj takega posebnega, da nisva še omenila, recimo tole me zanima tukaj, zaključek je predviden, ne, ob 14:30 v Šmareti pred Moletovo hišo, ta Moletova hiša, ki je pod to posebnega?
4: Kaj ja, Moletova hiša je zdaj že kar nekaj časa odprta in sicer je to prostor za ta medgeneracijski prostor, kjer je v bistvu tudi kavarnica, drugač pa prostor za druženje, za razna predavanja, za degustacije, tam imajo tudi svoje prostore društvo kmečkih žena, Šmarjeta in pa vinogradniki, tako da v bistvu je postal Karlovškov trg eno tako, bom rekla, stičišče različnih generacij, tudi različnih dogodkov. En večer pred maratonom bo tam pogovor o Karlovšku in pa koncert mojega prijatelja Gregorja Ravnika, na katerega vas tudi vse lepo povabim, torej v soboto 12. No, sicer pa, kot rečeno, v tem letovi hiši si želimo, da bi bilo čim več vrveža in da se srečujejo različne generacije.
3: Tako da ne bo kdo rekel, da so Šmarješke Toplice znane sem po bazenih, recimo.
4: Tako je, ja.
3: A ti skleveš, ne? Je zelo pestro dogajanje tam na vaših koncih. Pomembno je, da v namen plačilo pišete svoj ime in priimek, torej, če boste tukaj nakazali oziroma donacijo lahko nakažete tudi s pomočjo QR kode. Ne? To se samo s telefonom poslika, pa se potem vsi podatki že v bistvu pisani, ne? Da ne bo kakšne napakice. Torej, v namen plačilo pišete svoj ime in priimek, da bodo lahko donacijo povezali z vašo prijavo, pa po dani prijavi boste seveda na svoj elektronski oziroma naslov prejeli dodatne informacije o poteku maratona. Za vprašanje dodatne informacije so vam na voljo tudi na elektronskem naslovu pr@afna-anitaogolin.si, pa seveda, kot so že zireno večkrat omenila, tudi na spletni strani botr.si. Hvala, ker boste tekli z nami in svojo doležbo podprli mlade, nadarjene kulturnike. Evo se tako tukaj na koncu tega sporočila zapisali, ne?
4: Ja.
3: Ja, Irena, ima še kakšno misel za naše poslušalke, poslušalce? Ob zaključku današnjo daje bi se komu še posebej zahvalila, jaz se tebi seveda za obisk v studiju.
4: Jaz bi se pa na tem mestu zahvalila dvema gospodoma, ki se pišeta Hribar.
3: Ja.
4: Namreč ta dva gospoda, oba, ki se pišeta Hribar, sta zaslužna, da se bo ta dobrodelni operni maraton sploh zgodil. Najprej je to Zdravko Hribar, bivši ravnatelj glasbene šole Novo mesto, ki je pravzaprav nekak krivec, da sem jaz postala operna pevka. Potem je pa tu župan Marjan Hribar, župan Šmareških Toplic, ki je nekako me spodbudil, da sem začela, ker sem pač se iz Novega mesta preselila pred 18 leti v Šmareške Toplice. No, on je nekako me povabil v svet zavoda za turizem, kulturo in šport in v men vzbudil neko željo potem, da vračam svoje skupnosti, se pravi tam, kjer pravzaprav živim, da sem pognala korenine, da je zdaj to, da so Šmareške Toplice zdaj moj dom oziroma konkretno družinska vas, kjer živim svojo družino in da nekako so potem moja prizadevanja tudi prepoznali in mi dali naziv častna občanka Šmareških Toplic, na kar sem zelo ponosna. No in torej po zaslugi obeh teh dveh gospodov Hribarjev, se mi zdi zanimivo, se zdaj dogaja že tretji dobrodelni operni maraton, zato ker imam res posluh v občini, kjer živim in mi zmeri pristopijo in podprejo moje ideje, tako tudi za recimo božični koncert, ki ga zdaj letos bomo že 6. leto organizirali v naši občini in sem zelo hvaležna obema.
3: Ja. Mi bomo pa tudi na Radio Sraka še vse do te nedelje, srečne, ne, to bo 13. septembra, obveščali v dnevnih obvestilih vsaj dvakrat na dan o tem maratonu, tako da se bo kdo še pridružil, torej več informacij dobite na spletni strani botr.si. Elena, hvala za predstavitev tega dobrodelnega opernega maratona, seveda uspešen maraton, pa se mogoče celo kje vidimo, ne, v poti.
4: Tako, najlepša hvala za povabilo.
3: Srečno, nasvidenje.
4: Hvala.

Sraka, radio, ki vas začara z občutkom.

0: na sporedu so oglasi.
1: Nora promocija!
2: Zavrtite kolo sreče ob vsakem vstopu v septembru v vseh Admiralovih salonih. Admiral daje več.
3: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
2: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
4: Najboljša izbira za nakup plina v jeklenki v Novem mestu, Energetski center Dolenjske, Cvitrova ulica, Novo mesto.
5: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Elektrocelje sporoča, kje in kdaj bodo izklopi električne energije.
1: Distribucijska enota Krško obvešča odjemalce, da bo zaradi vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah motena dobava električne energije na področju nadzorništva Brežice. Na območju transformatorske postaje Okljukova gora nizko napetostno omrežje smer Sromlje. V petek 4. septembra predvidoma med 8.30 in 13. uro. Na področju nadzorništva Sevnica, na območju transformatorske postaje Slakovec, nizko napetostno omrežje Seničar na hribu, Jamnik in Kovač. V petek 4. septembra predvidoma med 7.45 in 14.15. Na območju transformatorskih postaj Hinje, Podbošt, Murnice in Goreni Leskovec. V petek 4. septembra predvidoma med 8 in 11. uro. Na območju transformatorske postaje Sevnica, Ribnik, nizko napetostno omrežje ob gozdu Predanič v petek 4. septembra predvidoma med 8 in 14. uro. Na področju nadzorništva Krško mesto, na območju transformatorske postaje Krško šola TSŠ, nizko napetostno omrežje Valvazorjeva hiša v petek 4. septembra predvidoma med 7.30 in 9. uro. Na območju transformatorske postaje Krško šola TSŠ nizko napetostno omrežje Krško pod goro in javna razsvetljava. V petek 4. septembra predvidoma med 9. in 13. uro. Na območju transformatorskih postaj Bočje gaj, Brlog, Dol, Mladje, Prušnja vas in Gradnje Gorjanci. V petek 4. septembra predvidoma med 8.30 in 13. uro. Na območju transformatorske postaje Krško šola TSŠ nizko napetostno omrežje tožilstvo, pošta, sodišče, občina in fakulteta za logistiko. V nedeljo 6. septembra predvidoma med 7 in 13. uro. Na področju nadzorništva Mokronok na območju transformatorskih postaj Zakal, Breško, Požarče in Svržavo. V petek 4. septembra predvidoma med 8 in 11. uro. Na območju transformatorske postaje Mirna, Vrtec, nizko napetostno omrežje, večstanovanski objekt Kovačič, Mirna. V torek 8. septembra predvidoma med 9. in 13. uro. Na področju nadzorništva Bistrica ob Sotli, na območju transformatorske postaje Banovec, nizko napetostno omrežje Podgorje okrog, v petek 4. septembra predvidoma med 8 in 14. uro. Vse informacije so dosegljive tudi na spletni strani Elektrocelje www.elektro-celje.si. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov pa si pridržujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del.
0: Elektrocelje prosi za razumevanje.

Ure 17 poslušate Radio Sraka iz Novega mesta, čas je za pregled današnjih novic. Domače novice. Člani odbora Državnega zbora za gospodarstvo so danes opravili tudi drugo obravnavo predloga novele zakona o praznikih, s katero bi 7. avgust razglasili za dan Triglava. Se je menila predvsem v znamenju ostrih tonov zaradi vloženega dopolnila koalicije, ki spreminja poimenovanje praznikov prekmurcev in primorcev. Opozicija je sejo vmes obstruirala. Vlada na današnji seji ponovno vzpostavila pravične pogoje za pridobitev Zoisove štipendije in potrdila predlog novele zakona o trošarinah, ki bo omogočil omilitev visokih cen energentov na gospodinstvo in gospodarstvo ter ugotovila, da Slovenija potrebuje bolj uravnoteženo in odporno energetsko politiko. Pristojni parlamentarni odbor Državnega zbora je opravil drugo obravnavo predloga novele zakona odpravljeno posledic dela z azbestom, s katerim se širi krog upravičencev vlagateljev zahtevkov za odškodnino zaradi azbestne bolezni, tudi na dediče upravičencev. S predlogom se odpravlja neskladje zakona z ustavo, na kar je opozorilo ustavno sodišče. Predsednik gibanja Svoboda Robert Golob je danes dal svoj podpis za razpis referenduma o interventnem zakonu. Pozval je k oddaji podpisa, saj je referendum točka, na kateri lahko vladi rečemo odločene. Poslanska Svobode Sara Žibrat pa je pristojne pozvala k podaji pojasnila, zakaj so težave pri oddaji podpisa prek portala e-uprava. Aktiv novinarjev televizije Koper in obalni sindikat KS90 sta danes ostro obsodila domnevne načrte vodstva Radio Televizije Slovenija o ukinitvi regionalnih programov in oddaj. Zaposleni so takoj zahtevali umik sporne pobude in upravo pozvali k odstopu. Uprava zavoda je odzivu za STA predlagane reze in vse očitke zaposlenih kategorično zavrnila. V Srebrni niti pozdravljajo rešitve interventnega posega v dolgotrajno skrbo, ki jih je pripravilo ministrstvo za demografijo, a opozarjajo na izključenost javnosti iz priprave zakona in prekratek rok za pripombe. Ministrstvo poziva k socialnemu dialogu, da skupaj prispevajo k hitrejšemu vzpostavljanju sistema dolgotrajne skrbe. Ministrica za demografijo je sredi minulega tedna predstavila rešitve za interventni poseg v sistem dolgotrajne skrbe. Dan poznajo se zakonski predlog tudi objavili. Med drugim predlagajo izenačenje plačevanja storitev uporabnikov, mesečni dodatek 300 evrov brutov za vse zaposlene v dolgotrajni oskrbi, razbremenitev stopnih točk in zamik minutnega načina. Mestna občina Novo mesto pa je partnerstvo z družbo Petrol vzpostavila samooskrbno skupnost, katero so v okviru javno-zasebnega partnerstva postavili 10 sončnih elektrarn za oskrbovanje več kot 30 občinskih objektov. Projekt je z evropskimi in lastnimi sredstvi iz načrta za okrevanje in odpornost v višini 880 tisoč evrov podprla tudi država. Postavljenih 10 sončnih elektrarn deluje skupno močjo 1,2 MW in zagotavlja oskrbo z električno energijo za več kot 30 občinskih objektov. Skupnost trenutno dosega približno 45% letno samooskrbo, sončne elektrarne pa so od maja letos proizvedle 600 MW električne energije. Ocenjena vrednost na letni ravni bo presegla 1200 MW, so sporočili iz novomeške občine. Država je projekt podprla s sofinanciranjem, občina pa je vanj povezala javne stanove. Petrol pa je razvil celovito rešitev in tudi upravlja sistemom. Projekt so javno predstavili danes. Župan Gregor Macedoni je ob tem povedal, da samooskrbna skupnost prinaša konkretne koristi javnim ustanovam in občanom. Ob tem je razkril cilj, da postanemo prva večja energetsko samooskrbna občina v Sloveniji in dosežemo popolno energetsko samooskrbo. Državni sekretar na Ministrstvu za infrastrukturo in energetiko Marko Dvornik je poudaril, da se energetski prehod uresničuje predvsem skozi konkretne projekte v lokalnih okoljih. Samooskrbna skupnost Novo mesto je primer uspešnega povezovanja države, lokalne skupnosti in gospodarstva pri uvajanju rešitev, ki povečujejo porabo obnovljivih virov energije in krepijo energetsko odpornost javnega sektorja, njegove besede povzema sporočilo. Skupaj s sončnimi elektrarnami vzpostavljenimi v okviru omenjenega javno-zasebnega partnerstva ima mestna občina Novo mesto 20 sončnih elektrarn s skupno močjo 1,8 MW. Letna proizvodnja električne energije iz vseh sončnih elektrarn je letos presegla torej 1 GW, kar pomembno prispeva k zmanjševanju stroška energije in ogličnega vtisa novomeške občine. Poglejmo še na tuje.
Nemčija, Francija in Poljska so danes napovedale noten odziv na hibridne grožnje Rusije, potem ko je Berlin pred dvema dnevoma uradno obtožil Moskvo, da stoji za poskusom napada z dronom, napolnjenim z razstrelivom na letališču v Leipzigu. Izrazile so tudi nadaljno podporo Ukrajini v vojni z Rusijo, poročajo tuje tiskovne agencije. V Bosni in Hercegovini so na območju mejnega mesta Gradiška v sredo preprečili 96 prebežnikom, da bi nezakonito stopili na Hrvaško, je danes poročila mejna policija Bosne in Hercegovine. Bili so večinoma državljani Pakistana, Bangladeša in Afganistana. Med njimi naj bi bila tudi dva domnevna tihotapca ljudi. Več kot 80 ljudi, med njimi tudi dejanček, je verjetno umrlo med 27-dnevno potjo po Atlantskem oceanu na čovnu, ki so ga sredo začer našli južno od Kanarskih otokov, je sporočila španska reševalna služba. Kot je navedlo, je bilo na plovilu, ki naj bi iz Gambije na zahod Afrike krenilo, 127 ljudmi na krovu samo 44 preživelih. Vsi preživeli so moški, ki naj bi bili po prvih podatkih iz Gambije in Malija. Na plovilu je bilo tudi 5 trupel, med drugim 2 žensk in dojenčka, poroča španska tiskovna agencija EFE. Mestne oblasti v New Yorku v Združenih državah Amerike pa so se odločile, da bodo učencem tamkajšnjih javnih osnovnih šol za leto dni prepovedale uporabo umetne inteligence, je v sredo sporočil župan tega največjega ameriškega mesta Zoran Mandani. Ukrep je utemeljil željo po zaščiti izobraževanja otrok, poroča tuje tiskovne agencije. Rusija aktivno pripravlja sabotažo proti Danski, zlasti proti njeni obrambni industriji, so za francosko tiskovno agencijo AFP danes sporočili iz Danske varnostne in obveščevalne agencije PET. Sporočili so, da ruske obveščevalne službe aktivno pripravljajo sabotaže usmerjene proti obrambni industriji na Danskem. Po njihovih navedbah ruski obveščevalci preko družbenih omrežij rekrutirajo navadne Dance, da jim pošilje fotografije, ki bi jih lahko uporabili pri načrtovanju sabotaž. Ljudi so zato pozvali, naj bodo pozorni na takšne predloge. Zagotavljanje pomoči ljudem, ki so bili prejšnji teden prizadeti v katastrofalnih poplavah na območju med Nepalom in kitajskim Tibetom, zelo težuje uničene ceste in mostovi, so danes opozorili Združeni narodi. Nepalske oblasti so medtem potrdile že najmanj 1252 smrtnih žrtev, kitajske pa 21, skupno pa je še vedno pogrešenih več kot 4700 ljudi. Šport. Na predzadnji tekmi svetovnega pokala v slalomu na divjih vodah v Parizu bo od slovenskih tekmovalcev v finalu veslala le Eva Alina Hočevar, ki je v kvalifikacijah dosegla 6. čas. Brez pribitka je za najhitrejšo avstralko Jessica Fox zaostala 4 sekunde in 71 stotink. Vreme, napoved za Slovenijo. Zvečer in ponoči se bo v notranjosti Slovenije prehodno zmerno pooblačilo. Najnižje jutranje temperature pa bodo od 11 do 18 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, čez dan bo zapihal jugozahodni veter, najvišje dnevne temperature pa bodo od 27 do 33 stopinj Celzija. Obeti. V soboto bo sprva precej jasno, popoldne bo več spremljive oblačnosti, predvsem v severnih krajih bo kakšna ploha in nevihta. Na Primorskem pa bo zvečer zapihala šibka burja. V nedeljo pa kaže na večinoma sončno vreme. Poglejmo še trenutne vremenske podatke in temperature po Sloveniji. Podatki so bili sicer zabeleženi dobro uro nazaj oziroma ob 16. uri. Bile pri Novi Gorici jasno 33 stopinj, Celje 30, Črnomelj 32, Kočevje 28 stopinj, Kredirica zmerno oblačno 11, Letališča, Cerklje ob Krki pretežno jasno 31, Edvarda Rusjana Maribor zmerno oblačno 29, Jožeta Pučnika Ljubljana delno oblačno tudi 29 stopinj, Portorož delno oblačno 30, Lisa jasno 24, Ljubljana 30, Murska Sobota tudi jasno 30 stopinj, Postojna 29, Slovenj Grade zmerno oblačno prav tako 29 in na Novem mestu bilo jasno pri še 30 stopinjah Celzija. Na koncu novic poglejmo stanje na cestah. Na vzhodni ljubljanski obvoznici je med Bizovikom in priključkom Ljubljana vzhod proti Zadobrovi zaprt vozni pas, zaradi nesreče bodite previdni. Na Primorski avtocesti pa je oviran promet pred počivališčem Ravne proti Ljubljani zaradi predmeta na cestišču, skratka previdno. Zastoj so na ljubljanski zahodni in južni obvoznici smeri Koses in Viča proti Primorski. Gneče na Primorske to cesti med Ljubljano in Dragomerom proti Kopru in pa med Uncem in Brezovico proti Ljubljani na posameznih odsekih.
Na štajerski avtocesti zastoj med Ljubljano in Šentjakobom proti Celju ter med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani. Gneče tudi na cesti Lesce Bled v obe smeri. In pa še vedno zaradi popodanske prometne konice je promet povečan na nekaterih cestah iz mestnih središč ter na mestnih obvoznicah. Dobrih 10 minut je čez 17. Na Radio Sraka pa ste poslušali popoldanske novice.

0: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani. Pomagate lahko tudi z SMS-om VJ10 na 1919, kar te lahko kupite na vseh Eventim prodajnih mestih.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Poslušalke in poslušalci, na Radiu Sraka je na vrsti ponovitev oddaje z naslovom Znanost in tehnika.
1: Znanost

raziskovali temno energijo in temno snov oddaljene galaksije in planete zunaj našega osončja. Podjetje OpenAI pa je po varnostnem incidentu upočasnilo razvoj naprednih modelov umetne inteligence. Triglavski ledenik v Julijskih Alpah je zmanjšan na posamezne ostanke ledu in je tik pred izginotjem. Glede na stanje ob koncu avgusta je zelo verjetno, da bodo zadnji ostanki izginili že do konca letošnje talilne sezone, so za STA pojasnili raziskovalci Geografskega inštituta Antona Melika, znanstveno-raziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti oziroma ZRC SAZU. Po 80 letih meritev smo prišli do točke, ko nas spremljamo več kot samo krčenje Triglavskega ledenika, temveč njegovo dejansko izginotje. Posnetki zadnjih tednov kažejo, da pred našimi očmi izginjajo še zadnji kosi ledu, je pojasnil Miha Pavšek z Geografskega inštituta Antona Melika ZRC SAZU. Kombinacija skromne snežne odeje, njenega zelo zgodnjega izginotja in izjemno visokih poletnih temperatur bo po njegovih besedah za preostali let odločilna. Zelo verjetno bomo do konca talilne sezone ostali brez ledu na območju, ki ga že generacije poznamo kot Triglavski ledenik, je dodal. Tudi ledenik pod Skuto, ki se nahaja v Kamniško-Savinjskih Alpah, se še naprej krči in je letos razpadel na več ločenih ledenih zaplat. Letošnja snežna sezona je bila za preostanke obeh ledenikov še posebej neugodna. Največja skupna višina snežne odeje na Kredarici je v sezoni 25-26 dosegla le 220 cm, medtem ko povprečje obdobja 1991-2020 znaša 374 cm. Zadnji dan snežno dejo je bil že 31. maja, medtem ko je bilo v obdobju 1991-2020 1. junija na Kredarici v povprečju še približno 1,5 m snega. Let je bil zato neposrednemu taljenju izpostavljen zelo zgodaj in bistveno dlje kot v preteklosti. Krčenje obeh ledenih teles je del širših sprememb po Alpah, kjer je segrevanje ozračja 2-3x hitrejše od svetovnega povprečja, poudarjajo v inštitutu. V zadnjih desetletjih se krajša trajanje snežne odeje, sneg spomladi zgine prej, vse več hladne polovice leta pa spremljajo obdobja s temperaturami nad lediščem. Na meteorološki postaji Kredarica je bila srednja letna temperatura zraka v obdobju 55-99 praviloma pod lediščem. Od leta 2011 je bila nad njim že 10x, neprekinjeno že od leta 2020. Triglavski ledenik je izjemno primeren, kar kaže pomen dolgoročnih znanstvenih opazovanj. Če bi imeli zgolj današnjo meritev, bi zaključili, da je ledu zelo malo, ker pa imamo za seboj 80 let sistematičnih meritev in dokumentiranja, lahko pokažemo dolgoročni potek njegovega krčenja in ga povežemo s podnebnimi spremembami. Vrednost tega raziskovalnega niza bo pomembna tudi, ko ledenika na površju ne bo več, je poudaril predstojnik Geografskega inštituta Antona Melika ZRC SAZU Matija Zorn. Prav v času skorajšnjega izginotja slovenskih površinskih ledenih teles so raziskovalci pridobili tudi nove podatke o starosti njunega ledu. Leta 2023 so na Triglavskem ledeniku in ledeniku pod Skuto izvrtali ledena jedra in njihovo starost preučevali s pomočjo okoljskih sledil in izotopskih analiz. Rezultati avgusta letos objavljeni v prednatisu prestižne revije The Cryosphere kažejo, da je bil led pod globino 1 metra starejši od 70 let, hkrati pa, da najmanj od začetka 60. let 20. stoletja ni bilo več dolgoročnega kopičanja ledu. Še bistveno dlje v preteklost segajo podatki, ki jih je Triglavski ledenik zapustil na kamninski podlagi. Ko se je led umikal, so raziskovalci na sveže razgaljenem ledeniško obrušenem

apnencu odkrili tanke podledeniške karbonatne skorje. Nastajale so med ledenikom in kamninsko podlago, ter so stare od 1000 pa do več kot 20 tisoč let. Najstarejše dotacije tako segajo čas zadnjega viška poledenitev. Ker se tako tanke karbonatne skorje po razkritju izpostavljene raztapljanju in preperevanju, njihova ohranjenost močno podpira razlago, da je bil ta del Triglavskega pogorja z ledom zaščiten večji del halocena. Z umikanjem Triglavskega ledenika se ne razkriva samo gola kamninska podlaga, temveč tudi zapis njegove precej starejše zgodovine. Podledeniške karbonatne skorje so nastale pod ledom, njihove datacije pa segajo vse do zadnje ledene dobe. Gre za zelo krhke tvorbe, ki hitro razpadejo, če niso prekrite z ledom. Njihova starost kaže, da jih je led varoval zelo dolgo, je pojasnil vodja oddelka za geoznanost na Geografskem inštitutu Matej Lipar. Po navedbah inštituta ima sicer leto 2026 za slovensko raziskovanje ledenikov poseben pomen, saj mineva 80 let od začetka sistematičnega spremljanja Triglavskega ledenika. Redne meritve so se začele leta 1946, ko je njegova površina merila približno 14 hektarjev. Prve uradne meritve ledenika pod skuto so sledile leta 1948, neuradna opazovanja pa so bila opravljena že dve leti prej. Izginotje površinskih ledenih teles pa ne pomeni konca raziskovanja slovenske kriosfere. Raziskovalna pozornost se vse bolj usmerja v visokogorske kraške jame, kjer so ponekod ohranjene več metrov debele plasti stalnega ledu. V Sloveniji je znanih več kot 200 jam z ledom. Na Geografskem inštitutu zato v okviru raziskovalnega projekta poimenovanega Podpora rekonstrukciji holocenskega podnebja z visokoločljivimi kriosferskimi podatki iz kraških ledenih jam v Sloveniji raziskujejo led v izbranih ledenih jamah. Med osrednjimi raziskovalnimi območji so Snežna jama na Raduhi, Velika ledena jama v Paradani na Trnovskem gozdu, Ivančičama jama v Triglavskem pogorju ter ledena jama pri planini Viševnik v okolici Pršivca. V ledenih jamah so ohranjene več metrov debele plasti ledu, ki hranijo podatke o podnebnih in okoljskih razmerah v preteklosti. Toda tudi prostornina jamskega ledu se zmanjšuje, zato je čas za njegovo dokumentiranje, vzorčenje in analize omejen. Kar danes še lahko izmerimo in shranimo, čez nekaj desetletij morda ne bo več obstajalo, je izpostavil vodja raziskovalnih projektov na temo ledenikov in ledenih jam na Geografskem inštitutu Jure Tičar. Nadaljujemo po glasbenem premoru.

0: Čez morske valove do gorskega oblaka vas vodi vaš radio Sraka.
1: NASA je 30. avgusta izstrelila vesoljski teleskop Nancy Grace Roman. Teleskop ima glavno zrcalo enakega premera kot Hubble, a najmanj 100-krat večje vidno polje, s katerim bo lahko pregledoval obsežna območja vesolja. Astronomi bodo z njim raziskovali temno energijo in temno snov, oddaljene galaksije in planete zunaj našega osončja oziroma eksoplanete. Teleskop ameriške vesoljske agencije NASA, poimenovan po prvi direktorici oddelka za astronomijo pri NASA Nancy Grace Roman, je 30. avgusta ob 7. uri in 26 minut po vzhodnoameriškem oziroma ob 13. uri in 26 minut po srednjeevropskem času iz NASA-inega vesoljskega središča Kennedy na Floridi v vesolje ponesla raketa Falcon Heavy podjetja SpaceX, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Roman je naslednji veliki NASA-in vesoljski observatorij po teleskopih Hubble, izstreljenemu leta 1990, in James Webb, ki je v vesolje poletel leta 2021. Od njiju se razlikuje predvsem po zmožnosti hitrega pregledovanja velikih območij neba. Po navedbah NASA bo nebo lahko pregledoval do 1000-krat hitreje od Hubblea, pri tem pa ohranil podobno občutljivost in ločljivost v infrardečem delu spektra. Tako bo lahko sistematično pregledoval velike dele vesolja in opazoval milijarde vesoljskih objektov. Znanstveniki bodo na podlagi teh podatkov raziskovali, kako so skozi zgodovino vesolja nastajali in se razvijali planeti, zvezde in galaksije. NASA ocenjuje, da bi lahko Roman izmeril svetlobo približno milijarde galaksij. Ena njegovih glavnih nalog bo raziskovanje temne energije, s katero znanstveniki pojasnjujejo pospešeno širjenje vesolja. Teleskop bo opazoval galaksije vse do obdobja, ko je bilo vesolje staro le okoli pol milijarde let, in tako pomaga ugotavljati, kako se je vpliv temne energije skozi kozmično zgodovino spreminjal. Meritve bodo omogočile tudi preverjanje Einsteinove splošne teorije relativnosti na velikih kozmičnih razdaljah. Pomemben del misije bo namenjen tudi iskanju planetov zunaj našega osončja. Roman bo več 100 dni spremljal okoli 100 milijonov zvezd, pri čemer znanstveniki pričakujejo, da bo z gravitacijskimi mikrolečenjem odkril okoli 2500 eksoplanetov. Roman bo spremljal tudi s posebnim instrumentom, koronografom, s katerim bo NASA preizkušala tehnologijo za neposredno opazovanje eksoplanetov, ki bi jo lahko uporabljali prihodnji vesoljski observatoriji. Instrument bo zastiral močno svetlobo zvezd in tako omogočil zaznavanje precej šibkejših planetov v njihovi bližini. Po izstrelitvi z Floride Roman ne bo ostal v nizki zemljini orbiti, temveč se bo odpravil proti območju druge Lagrangeove točke sistema Sonce-Zemlja, znane kot L2, približno 1,5 milijona kilometrov od našega planeta. V bližini L2 deluje tudi vesoljski teleskop James Webb. Osnovna znanstvena misija Romana je predvidena za 5 let, NASA pa si prizadeva, da bi teleskop deloval vsaj 10 let. Podjetje OpenAI, ki razvija klepetalnega robota ChatGPT, bo upočasnilo razvoj naprednih modelov umetne inteligence. Razlog za to potezo je julijski kibernetski incident, v katerem so agenti umetne inteligence OpenAI na lastno pest udrli v platformo Hugging Face. Kot so sporočili iz podjetja, ki velja za enega največjih igralcev na področju umetne inteligence, začasno odlašajo z izvedbo največjega do zdaj načrtovanega cikla usposabljanja umetne inteligence. pri OpenAI so namreč želijo prepričati, da se bo s tem usposabljanjem nastali modeli obnašal v skladu s pričakovanji, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Iz podjetja OpenAI so julija sporočili, da so nekateri njihovi modeli umetne inteligence na lastno pest in povsem samostojno udarli v platformo s področja umetne inteligence Hugging Face. Kot so pojasnili, se je incident zgodil med internim testiranjem, namenjenem preverjanju njihovih naprednih kibernetskih zmogljivosti. Podoben primer se je prejšnji mesec zgodil tudi podjetju Anthropic. Odziv na te incidente je več kot 1000 zaposlenih v tehnološki industriji podpisalo peticijo, s katero so pozvali ameriško vlado naj podpre usklajeno upočasnitev razvoja najnaprednejših sistemov umetne inteligence. Ameriški senator Bernie Sanders je medtem sredi avgusta v pismu vodje podjetji OpenAI, Anthropic in Meta pozval, naj začasno ustavijo razvoj umetne inteligence in prenehajo izdelovati stroje, ki jih ljudje ne morejo nadzorovati, poroča AFP. OpenAI je po julijskem kibernetskem incidentu za 2 tedna ustavil razvoj najnovejših modelov, nato pa ga nadaljeval pod strožjim nadzorom. Večino dela, povezanega z naslednjim večjim modelom, poimenovanim Astra, medtem ostaja začasno ustavljena. V OpenAI so namreč ugotovili, da bi ta model lahko presegel opozorilni prag, ki si ga je podjetje samo postavilo glede zmožnosti svojih sistemov umetne inteligence za kibernetske vdore. Glede na ugotovljena tveganja, notranja pravila podjetja OpenAI določajo, da se vzpostavijo strožji varnostni ukrepi, preden se lahko razvoj modela nadaljuje. OpenAI je 18. avgusta tudi sporočil, da razvija nov sistem, ki bo omogočal pogled v notranje razmišljanje modelov in v 30 minutah po zaznanju sumljivega vedenja opozoril ljudi. Za to spremljanje pa bo potrebnih dodatnih 20% računske moči, še poroča AFP. Toliko za danes o oddaji Znanost in tehnika na Radiu Sraka. Pripravil jo je Silvester Zupančič. Bral sem Marjan Brcar.
2: Drage poslušalke, cenjeni poslušalci, na Radiu Sraka ste poslušali ponovitev oddaje Znanost in tehnika.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Tudi laj ta zborebnica se men. In tu že to ne dajlo. Le prijte k nam, se vam ne bilo še neko žal, pa verjemite, da vam tudi laj ta se ne bo.
2: Nora promocija.
3: Zavrtite kolo sreče ob vsakem vstopu v septembru. V vseh Admiralovih salonih. Admiral daje več.
4: Gozdarstvo Lipovec. Sečnja, spravilo, odkup lesa in prodaja daru za kurjavo. Pokličite 040 426 890 040 426 890. Lipovec. Ko potrebujete pravo ekipo.
5: Želite polepšati praznovanje svojim najdražjim? Zaželiti vse najboljše, pokloniti lepe misli, želje in glasbo? Za naročilo čestitk pokličite Radio Sraka, telefonska številka 07 33 22 000. KZ Trebnje Krka izvaja odkup in sušenje koruze. Več informacij na telefonski številki 07 34 81 511 ali spletni strani kz-trebnje.si. Ponavljam, 07 34 81 511 ali na kz-trebnje.si.
6: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

Ura je točno 18, na Radio Sraka je čas za novice. Domače novice. Čeprav smo v septembru vstopili v meteorološko jesen, vreme ostaja poletno. Poletne temperature bodo po napovedih Agencije Republike Slovenije za okolje z Romarsa ostrajale še 6 dni. Sredino prihodnega tedna pa naj bi se vendarle končalo letošnje rekordno vroče poletje, ki bo imelo najverjetne za posledico tudi do zdaj najhujšo sušo. Meteorologinja Katja Kozjek-Mihelec je tako na današnji izjavi za medije Arsovih strokovnjakov napovedala, da bodo visoke dnevne temperature večinoma v razponu nekje med 28 in 33 stopinjami Celzija ostrajale do ključno prihodnega torka. Občutnejša sprememba vremena se po trenutnih modelih nakazuje sredi prihodnega tedna. Po besedah Kozjek-Mihelec tako kaže na prihod precej izrazite hladne fronte, ki bo med sredem četrtkom prinesla občutnejšo ohladitev in najverjetneje tudi težko pričakovane padavine. Po sedanjih izračunih naj bi padlo 20 do 50 mm dežja, padavine pa naj bi bile za razliko od zadnjih mesecev, precej enakovredno razporejene po državi. S tem naj bi se vendarle zaključilo letošnjo res dolgo in rekordno vroče poletje, saj bodo temperature drugi polovici prihodnega tedna predvidoma le malo nad 20 stopinjami Celzija. Da je bilo letošnjo meteorološko poletje, ki je trajalo od 1. junija do 31. augusta, v Sloveniji najbolj vroče od začetka primerljivih podatkov, to je od leta 1950, je Ars objavil že v sredo. Danes pa so na agenciji ugotovitev v minulih mesecih strnili. Vlada je danes potrdila predlog novele zakona o trošarinah, ki predvideva znižanje trošarine na ekstra lahko kurilno olje, ki se v Sloveniji uporablja tudi kot gorivo za kmetijstvo. Ob tem je kurilno olje dodalo vlogo Evropske komisije za znižanje trošarine katerih energentov pod najnižjo raven obdavčitve v Evropski uniji. Novela bi glede na predlog trošarino na ekstra lahko kurilno olje znižala sedanjih 157,50 evra na 42 evrov za 1000 litrov goriva. To bo vladi omogočilo znižanje trošarine za to gorivo z uredbo 21 evrov za 1000 litrov goriva, kar predstavlja trenutno veljavno najnižjo raven trošarine za ekstra lahko kurilno olje v skladu z direktivo Evropske unije, je sporočil rad vlade za komuniciranje. Predlog novele zakona o zasebnem varovanju, ki je pripravil državni svet na odboru državnega zbora, ni prejel zadostne podpore. Zanj so glasovali opozicijski poslanci, ki so sledili mnenju predlagatelja, da je treba urediti razmere na področju zasebnega varovanja. V koaliciji pa so predlogu očitali nesistemskost in izpostavili, da problem ni nastal čez noč. V okviru letošnjega slovenskega predsedovanja pobudi za obrambno sodelovanje držav Srednje Evrope CEDC, načelnik generalštaba Slovenske vojske, generalmajor Boštjan Močni gosti konferenco, na kateri so spregovorili o vojaški mobilnosti in izzivih vzpostavljena zaposlovanja v vojski. V Postojni so razpravljali tudi o vojaški mobilnosti in izzivih zaposlovanja. Popoldan so si udeleženci konference v Veščinskem centru v Vipavi ogledali usposabljene kandidatov na temeljem vojaško-strokovnem usposabljanju kandidatov. Na letošnji konferenci, ki poteka od srede do jutri do petka, sodeluje načelniki generalštabov ter vojaški predstavniki Avstrije, Češke, Hrvaške, Madžarske, Poljske, Slovaške in Slovenije. Člani odbora Državnega zbora za gospodarstvo so danes opravili tudi drugo obravnavo predloga novele zakona o praznikih, s katero bi 7. august razglasili za dan Triglava. Se je menila predvsem v znamenju ostrih tonov zaradi vloženega dopolnila koalicije, ki spreminja poimenovanje praznikov prekmurcev in primorcev. Opozicija je sejo vmes obstruirala. Vlada je na današnji seji ponovno vzpostavila pravične pogoje za pridobitev Zoisove štipendije in potrdila predlog novele zakona torej o trošarinah, ki bo omogočil omilitev visokih cen energentov na gospodinstva in gospodarstvo ter ugotovila, da Slovenija potrebuje bolj uravnoteženo in odporno energetsko politiko. Predsednik gibanja Svoboda Robert Golob je danes oddal svoj podpis za razpis referenduma o interventnem zakonu. Pozval je k oddaji podpisa, saj je referendum točka, na kateri lahko vladi rečemo odločene. Poslanka Svobode Sara Žibrat pa je pristojne pozvala k podaji pojasnila, zakaj so težave pri oddaji podpisa prek portala e-uprava.
Na delovnem obisku Sloveniji bo jutri oziroma v petek hrvaški zunani minister Goran Grlić Radman. Obisk bo namenjen krepitvi dobrososedskih odnosov in poglobitvi političnega dialoga. Z gostiteljem slovenskim zunanim ministrom Tonetom Kajzerjem se bosta po navedbah ministrstva pogovarjala tudi o aktualnih varnostnih vprašanjih in drugih mednarodnih temah. Mestna občina Novo mesto je partnerstvo z družbo Petrol vzpostavila samooskrbno skupnost, katero so v okviru javno-zasebnega partnerstva postavili 10 sončnih elektrarn za oskrbovanje več kot 30 občinskih objektov. Projekt je z evropskimi in lastnimi sredstvi iz načrta za okrevanje in odpornost v višini 880 tisoč evrov podprla tudi država. Postavljenih je torej 10 sončnih elektrarn, ki delujejo skupno močjo 1,2 MW in zagotavlja skrbo z električno energijo za več kot 30 občinskih objektov. Skupnost trenutno dosega približno 45% letno samo skrbo. Sončne elektrarne pa so od maja letos proizvedle 600 MW električne energije. Ocenjena vrednost na letni ravni bo presegla 1200 MW, so sporočili z novomeške občine. Država je projekt podprla s financiranjem, občina je van povezala javne ustanove, Petrol pa je razvil celovito rešitev in tudi upravljanje s sistemom. Indeks najpomembnejših podjetij na ljubljanski borzi SB Top je v današnjem trgovanju pridobil le malenkost. Podražile so se delnice NLB-ja, pocenile delnice Telekoma in Krke. Borzni posredniki so pravili za 1,62 milijona evrov prometa. Najprometnejše pa so bile delnice Krke. Poglejmo še nekaj tujih novic. V primeru neuspelega napada z dronom na letališču v Leipzigu v začetku avgusta nemški preiskovalci preiskuje tudi sledi v Srbiji in na Poljskem, ob sklicovanju na varnostne vire poroča nemški časnik Der Spiegel. V Srbiji so junijo povezavi z najdbo dronov in eksploziva pridržali moška, ki bi lahko bila povezana z osumljencema v Leipzigu. Nemčija, Francija in Poljska so danes napovedali enoten odziv na hibridne grožnje Rusije, potem ko Berlin pred dvema dnevoma uradno obtožil Moskvo, da stoji za poskusom napada z dronom oziroma brezpilotnim letalnikom, napolnjenim z razstrelivom na letališču Leipzigu. Izrazile so tudi nadaljno podporo Ukrajini v vojni z Rusijo, poročajo tudi tiskovne agencije. V Bosni in Hercegovini so na območju mejnega mesta Gradiška v sredo preprečili 96 prebežnikom, da bi nezakonito stopili na Hrvaško, je danes poročila mejna policija Bosne in Hercegovine. Bili so večinoma državljani Pakistana, Bangladeša in Afganistana, med njimi naj bi bila tudi dva domnevna tihotapca ljudi. Mestne oblasti v New Yorku so se odločile, da bodo učencem tamkajšnjih javnih osnovnih šol za leto dni prepovedali uporabo umetne inteligence. Je včeraj sporočil župan tega največjega ameriškega mesta Zoran Mandani. Ukrep je utemeljil željo po zaščiti izobraževanja otrok, poročajo tuje tiskovne agencije. Srbski aktivisti in predstavniki opozicije so sredo opozorili, da so bili njihovi telefoni v začetku leta tarča napredne vohunske programske opreme. Napadi na najmanj 14 predstavnikov civilne družbe v Srbiji so po njihovih navedbah sopadali z lokalnimi volitvami, podobno pa bi se lahko zgodilo pred predčasnimi parlamentarnimi volitvami. Rusija trenutno nima potrebe po dodatni vojaški mobilizaciji, pa je danes v Vladivostoku izjavil ruski predsednik Vladimir Putin. Navedbo nove mobilizacije označil za ukrajinske dezinformacije, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Šport. Najboljši kolesar sveta Tadej Pogačar je po poročanju italijanskega časnika Gazeta dello Sport že v sredo zapustil bolnišnico v Barceloni in se vrnil domačo oskrbo. Veselo novico je s fotografijo na Instagramu potrdila tudi njegova partnerka Urška Žigard. Kraljica na opičnih sten Janja Garambret se bo po 75 dneh premora konec tedna znova vrnila na tekmovalne stene. Nastopila bo na domači tekmi svetovnega pokala v težavnosti športnega plezanja v Kopru ter skušala izkupiček zmag podaljšati na 51. Šampion, ki bi bilo vsekakor zanimivo, če bi se v prihodnosti lahko na tekmi pomerila tudi z moškimi. Vreme napoved za Slovenijo. Zvečer in ponoči se bo notranjosti Slovenije prehodno zmerno pooblačilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 18 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, čez dan bo zapihal jugozahodni veter, najvišje jutrišnje dnevne temperature pa bodo od 27 do 33 stopinj. Obeti. V soboto bo sprva precej jasno, popoldne bo več spremenljive oblačnosti. Predvsem v severnih krajih bo kakšna ploha in nevihta. Na Primorskem pa bo začela
zvečer oziroma bo zvečer zapihala šibka burja. V nedeljo pa kaže na večinoma sončno vreme. Razmere na cestah. Na vzhodni ljubljanski voznici sta med Bizovikom in priključkom Ljubljano vzhod proti Zadobrovi zaprta vozni in prehitevalni pas. Promet pa poteka po enem pasu, nastaja zastoj, bodite previdni. Na primorski avtocesti je oviran promet pred počivališčem Ravne proti Ljubljani zaradi predmeta na cestišču. Zastoj je na primorski avtocesti med Uncem in Brezovico proti Ljubljani na posameznih odsekih. Gneče na štajerski avtocesti med Ljubljano in Šentjakobom proti Celju in pa zastoj je tudi na cesti Lesce-Bled v obe smeri. Dobrih 10 minut je čez 18. uro, na Radiu Sraka iz Novega mesta pa ste poslušali novice.

0: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Kaj dobimo, ko združimo šport, kulturo in dobrodelnost? Dobrodelni obrni maraton! Sem Irena Jabua Tiran in v nedeljo, 13. septembra, se bom že tretjič podala na 42-kilometrsko pot, ki bo povezala Otočec, Novo mesto, Šentjernej, Škocjan in Šmarjeto. Na glasbenih postojankah se mi bodo pridružili pevski prijatelji, skupaj pa bomo zbirali sredstva za mlade talente botrstva v kulturi. Pridružite se celotnemu maratonu ali posamezni etapi in tecite z nami. Pošljite botr 5 ali botr 10 na 1919 in prispevajte 5 ali 10 evrov. Naj talent dobi priložnost.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Morate prodati traktor, zlat zob ali šmarnico? Bi radi kupili volnene nogavice ali pa zeljnate glave? Ste osamljeni? Potrebujete sopotnika? Rešitev za vaše težave so mali oglasi na Radiu Sraka. Ja pa sploh ni treba čakati nedelje, pokličite kadarkoli našo oglasno službo 073322000 ali pa pišite na marketingafna@radiosraka.com. In še najbolj enostavno, oddati oglas preko spletne strani Radia Sraka.
2: Vse za trgatev in nego mošta najdete v tehničnih poslovalnicah in vrtnem centru Kazi Trebnje Krka. Obiščite nas.
3: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

ste na vlavih Radija Sraka iz Novega mjesta, u Reble 19, čas je za novice. Vlada je danas potrdila predlog novele zakona o trošarinah, ki predvideva znižanje trošarine na ekstra lahko kurilno olje, ki se v Sloveniji uporablja tudi kot gorivo za kmetijstvo. Ob tem je kurilno olje dodalo vlogo Evropske komisije za znižanje trošarine katerih energentov pod najnižjo raven obdavčitve v Evropski uniji. Novela bi glede na predlog trošarino na ekstra lahko kurilno olje znižala sedanjih 157,50 evra na 42 evrov za 1000 litrov goriva. To bo vladi omogočilo znižanje trošarine za to gorivo z uredbo 21 evrov za 1000 litrov goriva, kar predstavlja trenutno veljavno najnižjo raven trošarine za ekstra lahko kurilno olje v skladu z direktivo Evropske unije, je sporočil rad vlade za komuniciranje. Predlog novele zakona o zasebnem varovanju, ki je pripravil državni svet na odboru državnega zbora, ni prejel zadostne podpore. Zanj so glasovali opozicijski poslanci, ki so sledili mnenju predlagatelja, da je treba urediti razmere na področju zasebnega varovanja. V koaliciji pa so predlogo očitali nesistemskost in izpostavili, da problem ni nastal čez noč. V okviru letošnjega slovenskega predsedovanja pobudi za obrambno sodelovanje držav Srednje Evrope CEDC, načelnik generalštaba Slovenske vojske, generalmajor Boštjan Močni gosti konferenco, na kateri so spregovorili o vojaški mobilnosti in izzivih vzpostavljena zaposlovanja v vojski. V Postojni so razpravljali tudi o vojaški mobilnosti in izzivih zaposlovanja. Popoldan so si udeleženci konference v veščinskem centru v Vipavi ogledali usposabljene kandidatov na temeljem vojaško-strokovnem usposabljanju kandidatov. Na letošnji konferenci, ki poteka od srede do jutri do petka, sodelujejo načelniki generalštabov ter vojaški predstavniki Avstrije, Češke, Hrvaške, Madžarske, Poljske, Slovaške in Slovenije. Člani odbora Državnega zbora za gospodarstvo so danes opravili tudi drugo obravnavo predloga novele zakona o praznikih, s katero bi 7. august razglasili za dan Triglava. Se je minila predvsem v znamenju ostrih tonov zaradi vloženega dopolnila koalicije, ki spreminja poimenovanje praznikov prekmurcev in primorcev. Opozicija je sejo vmes obstruirala. Vlada je na današnji seji ponovno vzpostavila pravične pogoje za pridobitev Zoisove štipendije in potrdila predlog novele zakona torej o trošarinah, ki bo omogočil omilitev visokih cen energentov na gospodinstva in gospodarstvo ter ugotovila, da Slovenija potrebuje bolj uravnoteženo in odporno energetsko politiko. Predsednik gibanja Svoboda Robert Golob je danes oddal svoj podpis za razpis referenduma o interventnem zakonu. Pozval je k oddaji podpisa, saj je referendum točka, na kateri lahko vladi rečemo odločene. Poslanka Svobode Sara Žibrat pa je pristojne pozvala k podaji pojasnila, zakaj so težave pri oddaji podpisa prek portala e-uprava. Mestna občina Novo mesto je partnerstvo z družbo Petrol vzpostavila samooskrbno skupnost, katero so v okviru javno-zasebnega partnerstva postavili 10 sončnih elektrarn za oskrbovanje več kot 30 občinskih objektov. Projekt je z evropskimi in lastnimi sredstvi iz načrta za okrevanje in odpornost v višini 880 tisoč evrov podprla tudi država. Indeks najpomembnejših podjetij na ljubljanski borzi SB Top je v današnjem trgovanju pridobil le malenkost. Podražile so se delnice NLB-ja, pocenile delnice Telekoma in Krke. Borzni posredniki so pravili za 1,62 milijona evrov prometa. Najprometnejše pa so bile delnice Krke. Poglejmo še nekaj tujih novic. V primeru neuspelega napada z dronom na letališču v Leipzigu v začetku avgusta nemški preiskovalci preiskuje tudi sledi v Srbiji in na Poljskem, ob sklicovanju na varnostne vire poroča nemški časnik Der Spiegel. V Srbiji so junija v povezavi z najdbo dronov in eksploziva pridržali moška, ki bi lahko bila povezana z osumljencema v Leipzigu. V Bosni in Hercegovini so na območju obmejnega mesta Gradiška v sredo preprečili 96 prebežnikom, da bi nezakonito stopili na Hrvaško, je danes poročila obmejna policija Bosne in Hercegovine. Bili so večinoma državljani Pakistana, Bangladeša in Afganistana, med njimi naj bi bila tudi dva domnevna tihotapca ljudi. Srbski aktivisti in predstavniki opozicije so sredo opozorili, da so bili njihovi telefoni v začetku leta tarča napredne vohunske programske opreme. Napadi na najmanj 14 predstavnikov civilne družbe v Srbiji so po njihovih navedbah sopadali z lokalnimi volitvami, podobno pa bi se lahko zgodilo pred predčasnimi parlamentarnimi volitvami.
Rusija trenutno nima potrebe po dodatni vojaški mobilizaciji, pa je danes v Vladivostoku izjavil ruski predsednik Vladimir Putin. Navedbo nove mobilizacije označil za ukrajinske dezinformacije, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Šport. Mladi slovenski kolesar Jakob Omerzel iz tima Bahrain Victorious je zmagovalec 12. etape dirke po Španiji. Na zahtevni trasi od Vere do vrha Kalar Alta je bil 20-letni dolenec v bežni skupini, v njej pa je imel na zadnjem klancu največ moči. V zadju je prednost od skupne seštevko malce povečal Španec Enric Mas. Primož Roglič zdaj zaostaja 1 minuto in 45 sekund. Vreme na poved za Slovenijo. Zvečer in ponoči se bo notranjosti Slovenije prehodno zmerno poblačilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 18 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, čez dan bo zapihal jugozahodni veter. Najvišje jutrišnje dnevne temperature pa bodo od 27 do 33 stopinj. Obeti. V soboto bo sprva precej jasno, popoldne bo več spremenljive oblačnosti. Predvsem v severnih krajih bo kakšna ploha in nevihta. Na Primorskem pa bo zvečer zapihala šibka burja. V nedeljo pa kaže na večinoma sončno vreme. Razmere na cestah. Na vzhodni ljubljanski voznici sta med Bizovikom in priključkom Ljubljano vzhod proti Zadobrovi zaprta vozni in prehitevalni pas. Promet pa poteka po enem pasu, nastaja zastoj, bodite previdni. Zastoj je na Primorski avtocesti med Uncem in Brezovico proti Ljubljani na posameznih odsekih. Gneče na Štajerski avtocesti med Ljubljano in Šentjakobom proti Celju in pa zastoj je tudi na cesti Lesce-Bled v obe smeri. Radio Sraka iz Novega mesta ste poslušali zadnje današnje novice.

0: Kresnička Bernarda, ali se rada sladkaš?
1: Neskončno rada. 24 ur na dan. Vsak dan. Z radijem Sraka.

Spoštovani poslušalci, cenjene poslušalke, današnje minute za kulturo namenimo poeziji Franca Živiča. Franc Živič je slovenski pesnik, rojen leta 1939 v Globokem pri Brežicah. Do pesniškega prvenca pa je prišel po zaslugi sekcije Beseda pri kulturnem društvu Franc Bogovič Dobova, ki predstavlja del njegovega opusa. Franc Živič je namreč človek, kateremu dom in družina pomenita največje bogatstvo na svetu. Z ogromno ljubezni omenja svoje sinova ter vnuke, katerim je pričujočo zbirko tudi posvetil. Da ne pozabijo svarila in njegovega vročega klica k domovini, zemlji, človeku ter ljubezni. Preberimo njegovo pesem z naslovom Tebi, iz zbirke Pesmi mojega življenja. Kot Venera iz globočin, pred mano si obstala, v slapovih mavričnih sinin, v lepoti mehki si sijala. Ko ti je veter lase česal, zagledal sem lepoto nog, na koži ti je žarek plesal, sem stal omamljen in ves tok. Ko videla si to nemoč, se nasmejala si z očmi, odprla usta si, rekoč, saj gledati me greh pač ni. Mi roko nežno si podala, odšla sva skupaj skozi gost, dar govora si meni dala, med nama si izgradila most. Ko si ljubezen mi priznala, sem stisnil čvrsto te obse. Postala moja si obala, ne nejle srečni naj žive. Zdaj ptički so še lepše peli in gost prijazno je šumel. So lune žarki že bledeli, ko srečen sem poljub prejel. Poslušali ste oddajo Minute za kulturo na Radio Sraka. Pesem je izbral Nejc Mihalič, bral pa sem Silvester Zupančič.

0: Tudi nocoj smo se zbrali, da prisluhnemo pravljici in lepi pesmici za male in velike otroke. Pozorno poslušajte.
1: Mami, poglej srake!
2: Za našim domom gnezdijo, mlade imajo.
3: Pa koliko jih je? Kaj pa delajo?
2: Mama sraka pripoveduje svojim malim srakicam pravljice.
3: Povej še ti meni kakšno.
4: Otroci, danes bomo prebrali pravljico z naslovom Oblak iz knjige Kratke zgodbe. Pa prisluhnimo. Nad mestecem je počasaj plaval deževni oblak. Nenadoma je zagledal plažo ob jezeru, kjer je bilo polno letoviščarjev. Nameraval jih je zaliti z dežjem, da jih sonce ne bi opeklo. Ta oblak je bil zelo majcen. Njegovo pozornost je pritegnil direndaj ob cerkvi, zato se je spustil niže, da bi si pobliže ogledal, kaj se dogaja. Toda ker ni dobro upošteval varnost na razdalje, se je zataknil ob križ na zvoniku. Nikakor se ni mogel osvoboditi. Na vse načine je poskušal, toda zaman. Oblak se je tako žalostil, da je zajokal od obupa. In vsi vemo, kaj se zgodi, kadar oblak joče. Takrat dežuje. Tokrat pa ni deževalo kot ponavadi, deževalo je zelo močno in dolgo. Ker oblak ni mogel leteti naprej, je deževal na istem kraju. Padlo je toliko dežja, da so morali ljudje bresti po ulicah s klačnicami zavihanimi do kolen. Mnogi so si pripravili čolne. Tisti, ki pa so bili že od vsega začetka na moč prestrašeni, so že prej pobegnili iz potapljajočega se mesteca. Našel pa se je junaški fantiček, ki je poiskal lestev in vrv, ter se pogumno povzpel na streho zvonika in rešil ubogi oblak. Toda, kako naj se zdaj spustim navzdol, se je prestrašil fantiček. Sploh se ti ne bo treba spustiti, ga je pomiril oblak. Zlezi name, bova malce poletela. Fantiček je zlezel na oblak in se ulegel na trebuh, da bi imel boljši razgled. In sta poletela. Nad mestece, nad letoviščarje, ki jih je že zdavnaj ožgalo sonce, nad jezero, iz katerega so navzgor boščale presenečene ribe z odprtimi usti. Potem sta se počasi spustila proti majhnemu griču. Fantiček je srečen stekel domov. Oblak pa je odplaval nazaj na črpalko na polnjenje oblakov.

0: To je bila pravljica in otroška pesmica za naše najmlajše na Radiu Sraka.
1: Tudi otroci zelo radi poslušamo Radio Sraka.

0: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
1: Skok v zakonski jarem.
2: Skok s padalom.
3: Skok čez plot.
0: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
4: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

po vročem, praktično še poletnem popodnevu, se sedaj na Radio Sraka poslavljamo od narodno-zabavne glasbe, torej v polkah in valčkih boste ponovno uživali po polnoči, kajti pred nami je pop in rock večer, torej večer s popularno in rock glasbo, tako da vsi ljubitelji teh zvrsti vabljeni k poslušanju in tudi glasovanju na naših lestvicah Grnski vulkan, kajti takoj sedaj na začetku bomo si še nekaj pesmi, ki so torej na lesecah popularen rock glasbe Grnski vulkan, za katero ste pridno glasovali preko naše spletne strani radiosraka.com, seveda to je v rubriki Lestvice, tam pod lestvicam pa so tudi obrazci, kjer lahko sporočate vaše glasbene predloge, potem pa to pregleda, preveri in upošteva glasbenik Sergej Čas iz Bele krajine. No, predno pa gremo k pesmim, pa še povabilo oziroma Dolenjski muzej Novo mesto ob razstavi z naslovom Rokotočec, košček kraja vabi na premierno predstavitev filma Rokotočec avtorja Jurija Moškona Novomeščana, in sicer danes v četrtek ob 20:30, torej čez slabe pol urice, na muzejske vrtove Dolenjskega muzeja v Novem mestu seveda. Pred projekcijo filma pa je že bilo ob 19:00 javno vodstvo po razstavi, skozi katero je popeljal Franci Kek. Vstop je prost, vljudno vabljeni, torej na projekcijo filma Rokotočec avtorja Jurija Moškona, danes na muzejskih vrtovih v Novem mestu ob 20:30. Tako, gremo k domačemu delu Grnskega vulkana. Tukaj še vedno ostrajata dve pevki, na drugem mestu, tako kot prejšnji četrtek, Nina Berger Pusti življenju bo zapela. Na prvem mestu pa tudi ni spremembe. Še vedno pridno glasujete za Tajo B. Naslov pesmi pa je Luna in plima.

Na Radio Srak iz Novega mesta poslušate Grmski vulkan v sklopu Pop Rock večera, ki bo seveda trajal še vse tja do polnoči, kot vsak četrtek, tudi v tem prvem četrtku v mesecu septembru. Poglejmo še tiste pesmi, ki ste jih ta teden oziroma do danes največkrat predlagali. Slišali bomo Hamota pa skupino Tribute to Love, Raje sanjamo o Marsu. Potem bomo prisluhnili tudi zasedbi Zvetam in Nina Slavec. Zebra Print je naslov njihove pesmi, prepevala pa bosta tudi Uroš in Tjaša, da bi znali živeti življenje.

Smo že pri tujem delu Grnskega vulkana, Lesvic domače in tu je popularne ter rock glasbe. Iz sedmega na drugo mesto se je s pomočjo vaših glasov pospel Paul McCartney, pa zraven bo tudi še nekdani Beatle, če se ne motim, Ringo Starr. Pesem pa ima naslov Home to Us. Na prvem mestu pa, tako kot prejšnji četrtek, ostaja skupina Quantum. Straight No More.

Pozdravljeni, ljubitelji dobre slovenske rock'n'roll glasbe. Moje ime je Jernej Zoran in vi poslušate Grmski vulkan. Jelej, pošerima se, ne?

Poslušate Radio Sraka in Pop Rock Večer. Smo še pri Grnskem vulkanu in pri tujem delu so ostali še glasbeni predlogi oziroma tiste pesmi, ki ste jih največkrat predlagali ta teden. Slišali bomo skupino Funk, Love and Criminals, 3TU. Potem bomo prisluhnili tudi skupini Quantum, Shape Shifter je naslov, torej o tistem recimo vesolcu, ki spreminja oblike. In poslušali bomo tudi Stones oziroma skupina The Rolling Stones, zapeli pa bodo o ljubosumnem ljubimcu Jealous Lover.

0: Tiho, vsi poslušat, na vrsti je.
1: Šala dneva.
2: Bog pokliče Adama in mu pravi: imam dve novici za te, eno dobro in eno slabo. Adam želi slišati najprej dobro in Bog mu odgovori: dal ti bom dve darili, dva nova organa, možgane in spolni organ. Fantastično, odgovori Adam. In katera je slaba novica? Pa pravi Bog: nimaš dovolj krvi, da bi delovala oba hkrati.
3: Živjo, a poslušate Grmski vulkan? Jaz ga poslušam. Jaz sem Nana Milčinski.

To so bili še trije glasbeni predlogi pri tujem delu Grnskega vulkana, lestvice popularne in rock glasbe. Za vse pesmi, ki ste jih slišali oziroma na domačem, tako kot na tujem delu, je 10 pesmi, lahko glasujete na naši internetni strani radiosraka.com, v rubriki Lestvice seveda, in tam tudi lahko sporočate vaše glasbene predloge, potem pa bo vse to pregledal, preveril in upošteval Sergej Čas, ki pripravlja Grmski vulkan. Sicer pa še vedno ostajamo pri popularni rock glasbi vse tja do polnoči. Uživajte ob poslušanju.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Vas zanima, kako hujšati z bonboni? Ne zamudite petkove svetovalne oddaje ob 11. uri in 30 minut.
2: Morate prodati traktor, zlat zob ali šmarnico? Bi radi kupili volnene nogavice ali pa zeljnate glave? Ste osamljeni? Potrebujete sopotnika? Rešitev za vaše težave so mali oglasi na Radiu Sraka. Ja pa sploh ni treba čakati nedelje, pokličite kadarkoli našo oglasno službo 073322000 ali pa pišite na marketing@radiosraka.com. In še najbolj enostavno, oddati oglas preko spletne strani Radia Sraka.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Kaj dobimo, ko združimo šport, kulturo in dobrodelnost? Dobrodelni obrni maraton! Sem Irena Jabua-Tiran in v nedeljo, 13. septembra, se bom že tretjič podala na 42-kilometrsko pot, ki bo povezala Otočec, Novo mesto, Šentjernej, Škocjan in Šmarjeto. Na glasbenih postojankah se mi bodo pridružili pevski prijatelji, skupaj pa bomo zbirali sredstva za mlade talente botrstva v kulturi. Pridružite se celotnemu maratonu ali posamezni etapi in tecite z nami. Pošljite boter 5 ali boter 10 na 1919 in prispevajte 5 ali 10 evrov. Naj talent dobi priložnost.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

Dorčaka do čaka, do kraka, do flaka. Radio Sraka na 94,6 MHz.

ko megla in tema padeta na vaše mesto, ostane le še ena rešitev. Sraka, radio, 94,6 FM stereo.

0: πέτεις ούτε μη.
1: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
2: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Gremo.
1: V večerni program Radia Sraka.
0: Ja, opet le.

0: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
1: Skok v zakonski jarem.
2: Skok s padalom.
3: Skok čez plot.
0: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
4: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Gremo!
1: V večerni program Radija Sraka.
0: Ja, opet le.

rock glasba za staro in mlado do polnoći in po njej na valovih Radija Straka. Ura je 23:45.

Bucket 2 inputs air succeed. Decline DC 9 to radio has been.

0: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani. Pomagate lahko tudi z SMS-om VJ10 na 1919. Karte lahko kupite na vseh Eventim prodajnih mestih.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.